0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Famaranana ni rudrud fanafana 2026 spécial miracle 2026 miasa kutsuavzo.
2: Taina fiamnandriman vavaka maervaik andraisana fitaina fiamnandriman arerana fanapana uzna kuni pus papandana pul uzna fianemrazambe uzna fianfiana kafin uzna tonula tamnao uzna tono tamtenao uzul fanputsan.
1: Famaranana ni rudrud fanafana 2026 spécial miracle 2026 miasa kutsuavzo.
2: Miasa kutsuavzo am sivira marai fui bem bad furetimo tanana masu gava fati ano te sos disi trante.
3: Sora tsika ny Jesosy mbola afaka tonavatra ny tompony ary dia miarabantsika ampanaraka ny fandarana fifoazam-panahy kristiana miarabany teknisianina manokana inyko miarabana okenko raha iman-drena etoka keto dia ny profety fidy malala no namako eto amin'ny tendranty izay mivady indray izany a no iaraka isala antia fandaram-potoana lehibe sady goavana be tia amin'ntsi anio ty satria tenin'andriamanitra moa no entineto de zay no mahagoavana azy ny fanahin'andriamanitra ny miasa eto de zay no mahalehibe azy fitaovana fotsiny zany zay fa ianao zay manaraka ny fandarana anay de tsaroa fandriamanitra ny maniraka anay atao ary ny fanahin'andriamanitra ny mampiasa anay isaorantsika ny tompo zay eto de mbola mierina ny fisaorana lehibe a tamintsika rehetrarehetra tonga nanoina ny antro tao anatin'iny hoe a asan'ny apôstôly ato 2026 tamin'ny talata iny sorana ny tompo zay de miantso antsika hoe a amin'ny sabotsy ho avy zao ndray azadino a fa rapitso ilay fotoana lehibe mitondra ny lohevitra hoe famaranana ny rodirodim-panafana zay nitaterana teto tapitana ny fianaratsosiny manodidina aty ambadivory a no anamaranana an'izy io a de anasana tsika rehetrarehetra zay fotoana zay a fotoana goavana be io a fotoana ihany ko andraisantsika fanafana misy délivrance be ao anatin'izany délivrance zany ny tena iainantsika ao anatin'io a.

0: famaranana ny rotorotom-panafana iny, zany hoe hisy fanafahana lehibe sady goavana. Eto a de miantso anao any anatin'ny tokantrano hoe miainga mihitsy ianao amin'ny herikely anananao sy ny tenin'andriamanitra, miainga amin'ny herikely anananao. Mety be deibe ny zavatra mipetraka eo alohany hoe raha makany an'izao de zao, raha makany an'izao de zao, fa miainga ao anatin'izay herikely ananao zay, fa izy fanafahana lehibe ao anatin' ity hoe famaranana ny rodorodom-panafahana ity. Ao anatin'io ihany ko moa de misy any hoe spécial miracle 2026 de anasana antsika ihany ko zany rehetra za zao de faly mihitsy mifoky, satria misy olo zao avy any avoposa de efa tonga anatrika an'izany fotoana lehibe zany, efa tonga eto amin'ny tanàna masina anatrika an'izany fotoana lehibe famaranana ny rodorodom-panafahana zany. Zay isaorana ny tompo ary dia alohan'ny zavatra rehetra moa de apetrakitsika foana zay fanasana zay. Ka eto ny mpanompon'Andriamanitra de ndao hoe ameko azy nday aloha ny fanisana ny fotoana atao anatin'izay a
1: eny azy isaorantsika an' jesosy a, misaotra anao a ny ainy apôstôly, miarabanao ihany ko e, ary manonona ny fiadanan' jesosy aho antsika rehetra, miaraba ny mpiaino ajaina, miaraba antsika rehetra any anatin'ny tokantrano ray manontolo any a, manonona n'ilay fiadanana avy amin'i jesosy kristy a ho amintsika rehetra, ny vahoakan'andriamanitra mpino kristianina, eny fa na de ny tsy mpino koa azy, na iza na iza zany ka manaraka nyity fandaharana fifoazam-panahy kristianina ity, de ombako manana ny fiarabana efa nataon'ny apôstôly teo a, ary de ombako manana ihany koa ny firaritso, ny fanononana n'ilay fiadanana avy amin'i jesosy kristy a ho atsika rehetra. Zay zany le izy, ka isaorantsika an' jesosy zay fanazavana efa nentin'ny pastera apôstôly teo zay a mikasika ny programma, satria raha ohatra raisintsika zao ohatra lay famaranana ny rodorodo, famaranana an'le hoe rodorodom-panafahana 2026 de misy zavatra anakiroa zany ao, misy zavatra anakiroa zany ao a, ny anankiray a resaka délivrance, de ny anankiray a resaka miracle, spécial miracle 2026. Azonareo tsara, ny anankiray averiko a le ao anatin'le hoe rodorodom-panafahana 2026 a, indrindra indrindra am'le famaranana amin'ny sabotsy io zany, de mizara roa ny zavatra misy ao, ny ray a délivrance, de ny anankiray a miracle. Ho azavaina tsara izy io rehefa avy eo fa efa ampita amintsika teny zao zany le izy, ka io zany de averina ihany a fa tsy anavahana na iza na iza izany fotoany zany, fa ny rehetra de afaka manatrika n'io fotoana amin'ny sabotsy io daholo ny iza ny iza. Ary eto de mbola manindry tsara fa ho atsika sampana manodidididina ny foibe a de miakatra aty amin'ny foibe, tahaka ny hoe Ambolotara, Ratanapano, Ambalakely, Tampinjina, Apaidrano, de Andrimbosary, de miakatra ka maketo a amin'ny tanàna masina zany itsika izay manodidididina eto zay. Zay zany le izy, dia io moa zany tena sady fandraisana voalohany, ave sady fandraisana voalohany an'ireo le hitanareo tamin'ny sabotsy lasa teo iny mantso pastera apôstôly nisy an'ireo groupe de délivrance zay mbola nomena fahefana anao délivrance. Ireo zany nisy maromaro zareo reo, tsy daditiko hoe folo mianadavy ery zareo na vety amin'ny foibe eo eo zay, de amin'io no anra tamin'ny sabotsy izy ny raisina nomena fahefana na metrana tanana natsangana o groupe de délivrance, fa amin'ny sabotsy ho avy zao ry zareo a andray ny asa maha groupe délivrance azy am'izay izy, hiasa zany ry olo reo. Dia isaorantsika ny tompo, io no andraisantsika azy voalohany, de miomana zany nareo fa tena hoe tena isy zavatra tena ho ampanaovin'ny jesosy an'ireo olonreo mihitsiny, tena isy zavatra ho ataon'andriamanitra mihitsy ao anatin'izay. Afa mihitsy manko zany hoe zava-baovao zany, groupe délivrance vaovao, de anao zava-baovao ho ampiasain'andriamanitra, satria de nyareo tsara misy karazana ekôla, karazana sekoly zany a, eto amin'ny foazam-panahy kristianina mahakasika an'io delivrance io, sekoly ny delivrance. De ny anatra nandrehetra ny volana vitsivitsy ireo a, de avy eo a niatika karazana delivrance ihany koa, de avy eo niatika vavaka mpifadikanina ho fitokanana mbavaka. De avy eo am'izay nisany ny fametratanana tamin'ny famaranana ny congres national iny a, de hiatika ny asa fanompoana am'izay zany izy. De ao anatin'izay zany izy de goavana zany zavatra ho ataon'i Jesosy a amin'ny sabotsy ho avy zao io, satria miaraka amin'ireo a groupe de délivrance, miaraka amin'ireo ny mbohositra taritiny pastera apôstôly aja sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao anatin'izay a, goavana ny zavatra ataon'i Jesosy. Zay zany ny amin'iny ka andeha horatsika vetivety aloha ilay fanentanana mahakasika an'izay hoe famaranan'izay, de hotoizantsika ihany a ny filazana rehefa aveo, hotoizantsika ihany ny evangelisation na ny fitoriana ny filazantsara rehefa aveo andrahoana.
0: Famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa votsoavy zao
2: tahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny tosy, fampanjanabolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy.
0: Famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa votsoavy zao,
2: miasa votsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna masina ngava fa tianao Jesosy bisy 32
1: ia zay ilay famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 zay a, zay ilay famaranana azy. Fa andeha hivavaka tsika aloha, mampelakatsika mbavaka eo anatrehan'i Jesosy a ny fotoanatsika amin'ny tiandroany ity a, miaraka eto moa zay mivady hitondra ny tenin'andriamanitra, hizara ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy a, hitory ny filazantsara ho amintsika rehetra, ka andeha hiary vavaka tsika satria mba tsy ho amin'ny herinay na ny tanjakay na ny fahaizanay no entinay mitory ny filazantsara fa amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra. De andeha hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy, andeha hivavaka avy hatrany ary. Ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra izy any an-danitro, sotranao zahay satria tonga eto amin'ity onjapeo ity a, hitory filazantsara, hizara amin'ny olona ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompo. Ka noho izany de mangataka fitarihana avy amin'ny fanahy masina mihitsy zay, ary ny momba ny tenanay, ny maha olombelona anay, saina maha olombelona, de zao afatotra amin'ny rahan'i Jesosy zany. Fa aoka ny herin'andriamanitra, aoka ny fanahin'ny tompo no efa hametraka ny teny sy ny zavatra rehetra zay hozaraina sy hotoriana eto, eto mbavanay androany, mba ho tonga fitahina, mba ho tonga fanasitranana, mba ho tonga fandresena ho an'ny tsirairay avy anay Jesosy. Ny teny rehetra zay holazaina eto androany, satria ny teny zay aloakan'ny vavanay eto de ho teny avy amin'andriamanitra koa amin'ny tenena Jesosy a, fa efa vonona ny olona ao rehetra ny vahoaka marobe zay maino an'izao fandarana zao, vonona ny ray ny teny. Fa ireo iraky satana kosa fanaratsy any amin'ny rivotra, mpangalatra teny, mpanelingelina, tsy mampifantok'olona eo am-pinoana toroteny a, de roahana amin'ny anaran'i Jesosy ireo, tsy ampina anao satana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy io, ianao rery any Jesosy a no tena hibany toery anatin'ity fandarany ity androany, koa amin'ny tenena ianao fa efa ao anaty fahavononan'izay, ho ataonao fitaovana hitondran'ny hafatra amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka, amen. Filazany tsara ny Marika toko fahenina amby folo andininy fito amby folo, de zao no voalazan'ilay tenin'andriamanitra hoe izao famantarana zao no anaraka an'izay mino androka demoni amin'ny anarako izy. Misy zay tenin'andriamanitra zay io, zany hoe Jesosy no mampianatra an'io teny io. De resaka delivrance zany izy io, resaka delivrance io. Ary indray andro a, rehefa nisy olona misy fanaratsy zany a, zay hoe ny fatoran'ny olona tamina rojo vy, satria tsy voatazona izy, tsy voatazona, de tonga teo Jesosy, vo tonga teo Jesosy tonga de niparareitra ilay de volo tao anatin'le tovolahy,
0: ary tonga de nyteny manao hoe ho avy efa tena mba amono anay satro be anao ro zanak'andriamanitra amono anay satro to jesosy hoe miala miala amin'io olona io de tamin'iny fotoana iny moa tonga dia niala ny fanarasitao anatin'ilay lehilahy de tonga de nylamina izy fa tsy nykorotana ohatran'lay teo tso délivrance iny zany hoe ny délivrance zany de azavaiko amintsika tsara fa karazana vavaka anankiray mahery vaika andravana ny asan'ny devoly ary amin'ny anaran' jesosy io a oka zao amintsika tsara amin'ny anaran' jesosy io amin'ny anara resaka délivrance io zany de amin'ny anaran' jesosy foana io tsy misy manao délivrance zany raha tsy amin'ny anaran' jesosy fa amin'ny anaran' jesosy foana niza niza zany manao délivrance de amin'ny anaran' jesosy foana no anaovana an'la délivrance ary eo zay no anaovanao azy satria le anaran' jesosy mako a de fahefana lehibe zany zany anaran' jesosy zany a fahefana lehibe sy le tena hoe mahery mihitsy rehefa amin'ny anaran' jesosy araky le tenin' jesosy te hoe anaoka de mony amin'ny anarako izy hoe jesosy de zany tokoa ny izy na atraty amintsika fifoazam-panahy kristiana amin'ny sabotsy ho avy zao io zao de manasanao mihitsy ah hoe mety misy fanarasy mamatotra anao ve andao atao délivrance fa ho afaka ianao mety misy aretina tsy sitrapanafody zay mahazo anao ve tongoavy ianao atao délivrance fa ho sitrana ianao zay le fandehany ka le délivrance zany de zao fitaovana mahery vaika eto ampelatanatsika mpanaradian' jesosy io a mba ho fanafahana pastera apôstôly a
3: zay indrindra manko le izy zay indrindra manko le izy profeta satria jesosy mihitsy ny maniraka ary rehefa ary mampiasa n'le fifoazam-panakitianina koa ny zavatra tena misongadina aloha amity sabotsoavy zao tya de ireo mpiara-miasa rehetra zay voavy reo tsy akoriny hoe nianatra fotsiny a hoe nianatra nandritra ny valo alahady na hoe nametra tanana fotsiny fa efa nisy amataonan'ireo nanao groupena birsa zany efa niara-niasa tamin'ny mpanao délivrance teny foana zany izy efa nahita olona nametra tanana de sitrany efa nahita olona ny délivrena be deabe zany de ripaka ny devoly efa nahita olona ihany ko zany izy malemy de nyraisina tamin'ny tanana ny tanany de natanjaka tany ankitrokeliny efa nahita olona koa zany izy namijamba nametra tanana de nahiratra ireo mpanompon'andriamanitra no raisina ao groupena délivrance zay efa vita fametra tanana tamin'ny sabotsy teo ary andray miasana izy manomboka amin'ny sabotsy avy zao ary ny tompo rehefa mampiasa olona voalohany ohatra ndreny a de misy cadeau provisoire na hoe cadeau miavaka zany na cadeau ahoana moa zany nylazana anazy zavatra tsy takatry ny sain'le mpanompon'andriamanitra ampiasainy a no ataony ohatra ny hoe zao hoe mety ho le mpanompon'andriamanitra hatramin'izay hatramin'izay mety hatramin'izay hatramin'izay de efa olona matanjaka efa natrangany mpanao délivrance malemy natanjaka va nteny hoe ti hoe toeria apetra ery amin'ny plasiny ery am'izay mety zay fa le amin'ny sabotsy avy io zao io zany izy mihitsy no ampiasain'ny tompo ataon'ny tompo fagagana tapoka eo amin'ny fiainany hoe zavatra manokana ho azy mihitsiny hoe ty zavartia ataoko handresen-dahatra nyreto mpanompon'andriamanitra vo nanomboka nandray ny asany ama groupena délivrance zay satria arak'izay hoe fitaovana ampiasain'andriamanitra satria amin'ny anaran' jesosy ny fifoazam-panakristianina de mazava ho azy fa tsy mampiasa na inona na inona ka andretenin'andriamanitra moa tsika ao anatin'izay hoe famaraparanana ny rodirodim-panafahana zay a zay nanao fanafahana lehibe mihitsy jesosy kristy a de ti ambonin'ny tany ary de maniraka koa izy nanitran'izay rodirodim-panafahana zay a isaorana amin'ny tompo mandraka kehitriny ary na kehitriny zany efa zay zany hoe efa misy olona tonga sahady azy hanatrika an'izany famarana ny rodirodim-panafahana zany ary hitanao mihitsy hoe nalefan'andriamanitra mihitsy olona hoe itony aloha no ampahafantariko an'ireo mpanompon'andriamanitra io fa ho ampiasa azy andriamanitra fa nararotana zany rehefa misy olona miakatra grady aminao hoe groupena délivrance ohatra ndreny zany ka anao miasany de fa nararotany reny
0: satria tena mbola ao anatin'ny hery, mbola ao anatin'ny poantsara hoe hampiasa azy andriamanitra. De andriamanitra mihitsy ny mampanao fahagagana azy. De ianao mihitsy zany no anaovan'ny fahagagana. Zay ny zavatra mahafinatra zay. Zay ny anasako anao ihany koa ao anatin'izay a programa lehibe a zay tanterahantsika amin'ny sabotsy avy zao zay, de famarana rotodim-panafana. Misaora ihany koa tsika groupena Delivrance voaraisina retrety, satria ny antony de tia ny antony de mazava tsara hoe ianao zany zay vo sambany hoe ho ampiasain'andriamanitra voalohany indrindra, de misaoran'andriamanitra tafiditra ato anatiny te famaranana ny rodirodim-panafana tia no andraisanao fahefana voalohany, hanaovanao asa voalohany, hanaovanao asa fanompoana sy hanaovan'andriamanitra fagagarany. Zay to tsika any amin'ny faritry manevina, de azadino fanao groupena Delivrance vo nanomboka dia hampiasa aty amin'ny fibe moa araky ny voalazan'ny ray aman-dreny ara-pinary teo a, dia aty amin'ny fibe no asa voalohany ho tanterahana anatin'izay a rodorodo mpanafana zay. Ka zay ny am'izay ny tompo hitantsika voalohany ainontsika tenin'andriamanitra, de andaloha arahantsika vitsivity aloha le antso avy lehibe a amin'ny sabotso avy zao, rapitso io fotoana raha andevoa goavana be io, rapitso sabata, rapitso sabotsy. Tsirofo tsara ho antsika kristianina amin'ny fifoazam-pana kristianina mihitsy aloha za te teny etsy, jesosy kristy a tsy niakatra tendrombohitra rehefa sabata, jesosy kristy a tsy nitory teny an-tsena rehefa sabata, jesosy kristy a tsy namangitany anatin'ny tokantran'olona fa rehefa sabata, fa jesosy kristy a de tany anaty fiangonana, tany anaty sinagoga fony izy rehefa tonga ny sabata. Noho izany zany tsy izy valimbavaka ho azy ny olona sabatista hoe tena manaraka ny ara-baiboly mihitsy hoe andeha hoeny an-tsena izy rehefa sabata, andeha toroteny eny an-tsena na andeha mangy any amin'ny hôpitaly na andeha tsy ahita na hoe ho any an-tendrombohitra de tsisy valimbavaka ho azy mihitsy fa any anatina sinagoga foana jesosy a rehefa tonga ny sabata, ary nampanao fahagagana foana jesosy. Za te hiteny atsika rehetrarehetra mihitsy, io ady io de mahazo ny rahalahinao eraky zao tontolo zao. Za zao raha ohatra ka hoe ampiasain'ny tompo tsy afaka irehareha mihitsy hoe za ny tena rôle fa za ataony jesosy mampahiratra ny tsano, za ataony jesosy mampalavy marina, fa izany rehetrarehetra zany ko de ampanaovin'andriamanitra ny raha ny anadahako rehetrarehetra na ny raha vaviko rehetra eraky zao tontolo zao, tsy afaka mirehareanyzany a fa mifaly fotsiny afa anisan'ny ampiasain'andriamanitra. De ohatran'izay ko ny ady, ary voalaza amin'ny baiboly zay ny ady aza ny tena teneny jesosy zay, ny ady atrehanao io de mahazo ny raha lahinao, mahazo ny raha vavinao eraky zao tontolo zao. Na za zay miretory aminay tara de misy ady atrehako, misy fotoana hitany olo tsiny ary ianao pastera tena lasa ngeza be mihitsiny, nefa anao anatin'ny ady mangotrakotraka be, ao anatin'ny ady tena hoe tena ilay vaitresaka efatra ny lohanao. Misy ndreny efa misy fotoana ndreny anao miadanadana manao makamaka sofina, misakafo manao hanompitoloha, matory mano de misy ndray sasany teny ary ianao lasana ikely pastera fa nisy inona. De hitanao le ny fitondran'andriamanitra ny fiainanao zany a, de anao ny tokony malala hoe mpanompon'andriamanitra ianao, de manompo an'andriamanitra ihany ao anatin'ny sainao. Na inoninona zavatra miseho, na inoninona zavatra midona, de mpanompon'andriamanitra ianao, de mila miatrika tsara an'izany fanomponan'andriamanitra zany ianao, hoe za mpanompon'andriamanitra a tsy maintsy atrehoko ty, fa ny zavatra fantatro de mpandresy ah. Fa na de hitety ny tendrombohitra 200 ohatra ny ataon'ny mpanompo samby aza antsika rehefa sabata, tsy izany nampianarin' jesosy antsika, de tsy mandray valimbavaka amin'izany tsika, tsy mandray valima. Fa rehefa tonga ny sabata de jesosy kristy a tany amin'ny sinagoga nampianatra izy, nanao fahagagana izy tany amin'ny tany amin'ny fiangonana, tany amin'ny fiangonana rehetra zay naleny rehefa sabata. Dia tonga ny sabata mampianatra voamiandoha ny taona taompiasantsika fifoazam-panakristianina 2026-2027 sabata raha sabata zao ny atombony, de zay to miteny hoe midira any am-piangonana rehefa sabata tonga tsika rehetrehetra zao samy mamonjy namonjy ny fiangonana. Ohatra zao ny sampana eto amin'ny manodidina ny fianara tso de ty ambaty voretsy mihitsy ny misy anao, fa tsy misy vaholana anao any mihitsy, fa rehefa miara-mivavaka ianao, miaraka manao zay rehetrarehetra zavatra atao anatin'ny fiangonana ireo olona, de asa fanompoana daholy. Manao fanahitra ianao de asa fanompoana, manao fanohanana ny tranon'andriamanitra ianao de asa fanompoana, manome fanomezana ho an'ny mpiara-mivavaka aminao ianao de asa, zay rehetrarehetra to ataonao
3: za zao vao avy nampianatra nampianatra tsy nampianatra moa avy mivavaka maraina zany zay de miresadresaka mifanompony ah za hoa mahita mpanomponyandriamanitra anankiray zay de isaky mahay vita vavaka ray hoa izy de manao fanatitra ny hoe de tena miroatra manao fanatitra tolo any any afrikana misy zany de ohatra zao hoe manao vavaka fisaorana de miroatra manao fanatitra ny olona de mandeha mivena ndray de mivavaka ndray de manao vavaka fibebana de miroatra manao fanatitra de mivenana de rehefa manao vavaka fanoroatena de isaky ny vavaka ray zany anazy jeny bazitera no manery azy amin'izany fa le fanao anatiny no manery azy hoe mila anaovako fanahitra ho an'andriamanitra zany fanoroatenako zany mba ho akasitrahan'andriamanitra mila anaovako fanahitra ho an'andriamanitra zany fibebahako zany mba hahitako sitraka eo anatrehan'andriamanitra mba angatahako fakasitrahana avy amin'andriamanitra mila anaovako fanahitra ho an'ny fanahymasina zany fangatahako fanahymasina zany mba azahoko fakasitrahana avy amin'ny fanahymasina mba ho feno fanahymasina tsy hoe vidina vola ny fanahymasina fa zany miteny aminao fa ilaina zany manam-pahalalana zany ilaina ny manam-pahalalana de any anazy manao an'izany de tserevanao ny mpinao aminy a mpino olona mafonjafonja olona hitanao hoe hitanao ty olona ty mivavaka atao aminy ohatra zao mpony fa mijery an'azy nanao afaka embola de efa hitanao a ny fiovany fiainany zany de zay no tenenako antsika hoe itsika rehetrarehetra dia mila mieno tsara ny feoan'ny jehovah andriamanitra tsika mila mianatra mila mahatsampa atramin'ny ankizy sekoly sabata atramin'ny anao vo hanomboka hoe hiara hivavaka amin'ny fifoazam-panakitany de mila mandalina tsara ny ara-baiboly hoe taiza ary jesosy mila ohatra nay mivady zany olona mampianatra foana ary ny fampianarana tsy mamoramora fa tena za miteny amin'ny mpanomponaandriamanitra tena hitako jesosy anao nygitragitra be tamin'ny paste tamin'ny petera tao anaty fiangonana tamin'ny mbola tamin'ny maraina koa kay ny avy nano fanao fitombavaka maina zay maromaro pastera maromaro sepe ny avy nanao fitombavaka maina mba fantatra anao moa hitako tsara ho nanaovan'i jesosy ny any petera tena tsy nysangisangy mihitsy a i jesosy nanao amin'ny petera fa nisy vokany teo amin'ny petera le izy misy vokany teo amin'ny fo amin'ny petera le izy makany an-tranony jesosy de avy de masitrana ny misy tao sitrana ny rafozam-bazyny petera mandeha manjono petera de avy de tsy zaka amin'ny petera ny fitahina azy ny petera fa le zavatra nanefen'andriamanitra amin'ny petera nefa enjana be tao anatin'ny alimbavaka koa de mbola nampianatra n'izany tao anatin'ny anjara fitariako tsy moramora be deibe ny zavatra anytsin'andriamanitra tsika sy ananaratsin'andriamanitra fa mila manana ny fanahin'andriamanitra atsika dia raha te hotahian'andriamanitra ianao itsika mpanompon'andriamanitra indrindraindrindra mila
4: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
3: tena manaraka tsara ny hoe za zao no napetraky ny tompo amiko mpandray fanasan'ny tompo a manana anjara asa fanompona am'izany a andeha mba hitory filazantsara amin'ny olona satria zao matoa tonga am'izao mpandray fanasan'ny tompo zao de olona vita batisa noho izany tokony mba hitaona olona koa zany mba hatao batisa izany am'izay do raha tsika am'izay le fanitana mba hoe tsika fampahirezana zay a rahapitso ny randevoa aty amin'ny tanana masina ambato vretsimo dao ary
5: famaranana ny rodorodom-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasakotsoavyzao
6: fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo
5: famaranana ny rodorodom-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa botsoavy zao
6: amy sivira maraina foy be ambady voretsimo tanàna masina ngava fa atsianao de sosy bisy 32
3: isoratsihan'ny teknisiana zay fa andeotsika avy dia amaky tenany mandra avitra ny mpanolomandro moa efa namaky tena manitsao ka setri ny zay a tenin'andriamanitra nyko zay mbola tondravatry ny tompo ihany ko ny profeta fa andeo aloha amaky an'ity tenin'andriamanitra itsika mba hoe tsika fampahirizina zay manasanao moa manasanao ary arak'izay a tao anatin'ny rodorodom-panafahana rehetrehetra zay a dia izay ny anasako loha isaorana ny tompo tao anaty amaky tenin'andriamanitra avitrantsika ato amin'ny matio toko fa dimy amby folo ny tsentsika matio toko fa dimy amby folo ary de ery amin'ny andininy fa sivy amby roapolo de osy ny ten'andriamanitra ary raha teo raha niala teo jesosy dia nankany amoron'ny ranony galilea izy ary niakatra nakeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo andro andavanandro io a ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy nitondra ny malemy nitondra ny mandringy ny jambo ny mona ny kinemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr' jesosy dia nahasitrana azy izy ary dia talanjona ny vahoaka raha nahitany mona ny teny ny kilemaina sitrana ny mandringa havaka ary ny jamba mahiratra ka dia nankalazan'andriamanitra ny israely izy tamin'ny andron' jesosy io ho arahantsika iny reto amin'izao fotoan'izao ihany ko satria jesosy maniraka tamin'ny andron' jesosy zany dia rehefa tonga ny rotorotom-panafahana tahaka an'izao izy dia nandringa afaka ny jamba nahiratra ny mona ny teny ny kilemaina afaka ary ny marary maro afaka koa de ny sitranony jesosy tao anatin'izay zay napetraka era teo tongotr' jesosy a de nosotraniny avokoa de faly ny olona nahitan'izany fagagana be deibe zany de nyorakora mpifaliana ny olona zay zao tamin'ny andron' jesosy ary tao anatin'ny rodirodom-panafana koa tsika izy tao atahatra amin'izay hatramin'izay tsika dimy ambiny folo taon'izay de nampanaovin'andriamanitra fagagana ohatra n'izany tokoa ny jamba mahiratra ny moana ny teny ny mandringa afaka ny kilemaina afaka ary ny marary de nosotraniny jesosy tonga koa ny fotoanatsika ao anatin'nyity famarana ny rodirodom-panafahany ity andaonge aloha hoe alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra amezantsika n'ity vavaka na rapitso tia da hoa raha tsika vetrety loha reto fitsona vavolombelona reto a zay mifandraika amin'izany tenin'andriamanitra zany hoe mihoana ami'ny teniny zava-mihetra de nyorakoraka ny olona tao anatin'izay fijona vavolombelona avy atrany
7: satretro moa zaoko mifaitsorovavolombelo ety za dia narary mibonabona hatakaka tiaparadia tsy afaka natoloka tsy afaka lihetsika misy tao ambony fandriny nataon'ny olona rehetra na ny fianakaviako ako anytolotra atao sitrina anahy nefa tsy misy tonga ny zanaka vertoliara zany nafarana tany fa petraka any misy teny miravavy dia tonga ty de hoe indesena amin'ny halaka mpanompon'andriamanitra ty fifoazam-panahy tanako zany a de nahaka ny dada sineny de izy tonga tany fa be zavatra nanahirina anazy de hoe mbao fa hivavaka ao anazy a ko ny vavahany any ariva igny a avy ary an-tranoko de efa afaka ny foa ia afaka nandehany andriny tsy atosiny a defa tonga e raha tonga eto a defa hitako hoe mierinyeriny tonga tsy zany ty
8: vaakaaaaaa
7: anatrehanana kristiana fa raha misy marariny amanahina za misalasala fa manatonany jesosy amy fo ray manontolo sy misaina feny fitiavany anazy fa manasitana jesosy tsika
8: eoanaorana da teny ray mbava fotro
9: amin'ny alalan' jesosy lefa mitanany eto ia zany any to tsy etsika izy tonga tekidoko de misy rahalah zany mitarika anao hoe hoe vavakany fazafanambarapaiso fa sitrany anao mandeh any de mandeha a detimo zay ny andehanako mivavaka taty ambona tsy vita batisa eo vo etsavarabarany eo any de teraka tamy sery tsana mietsika mihitsy mitomboko te mitondra tekidoko de laiso pastera anao nametanatanana atsangany zay izy
8: anganapaeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3: fihitrana vavolombelona hoe nanao tsy tamin'ny andron' jesosy ihany no nisy ny fahagagana fa araka ireny orakoraky ny olona teo de mandrakzay tao anatin'ny rodirodom-panafahany zany a dia mbola misy ihany de mbola misy ihany ny fahagagana araka ireny intsika teo reny ary eto andriamanitra dia atao anatin'ity tenaandriamanitra indray andriamanitra de maniraka mihitsy hoe mandiana satria ao tamin'ny Matio toko fahafolo ndray nytenitsika, Matio toko fahafolo a de ny andininy fa valo tozy ny tenin'Andriamanitra, ny andininy fahafito. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa miakaiky ny fanjakan'anitra, sitranony marary, atsagnanony maty, diovony boka, avoainy demonia, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana. Zay zany ny tenin'Andriamanitra zay miantso anao zay marary ianao dia arakireny fitsorona vavombelona iny de efa nampiasain'ny tompo tamin'ireny zay de manasa anao koa zay raha marary ianao na mety hoe misy abokana eo amin'ny fiainanay tsy fantatra ao mety voafatry ny demonia ianao mety tsy fantatra misy karazan-javatra mety matimaty agnaby eo amin'ny fiainanao androany Andriamanitra de miteny hoe atsoa reny olo reny de ametreo tanana ataovy délivrance avoainy demonio izy de diovy ny abokany eo amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy satria ianareo izy efa nahazo maimaim-poana dia manomeza maimaim-poana. Manasanao a raha pitso sabotsy eto ihany ko moa ny ray aman-dreny profety fidy malala zay ao anatin'izay fanentana zay manasanao aty ambato firetsy ny fotoana io bus 32 ao anatiny misy fanafana, misy fanasitrana, misy arak'izay hoe rodirodim-panafana araky reny fijoroana vavimbela ato reny mihoatra lavitra noho izany noho zavatra ataon'ny tompo aminao satria miantso zay atsovo izy ny olona de sitranony marary de atsanganony maty de diovony boka de avoainy demonio izy fa nahazo maimaim-poana ianareo izy de manomeza maimaim-poana. Dia rahapitso ny randevoantsika manomboka amin'ny sivy sasany aza manao tara, aza manao tara mba ho tratranao hatramin'ny vavaka fanomboan'ny fotoana amin'ny sivy sasany tsy diso. Ary ny tenako mihitsy moa ny anokatra an'izay eo voalohany, za mihitsy ny anokatra an'izay eo voalohany, ny antony de ty amin'ny maha apôstôly ahy de maimay aty anaty aty zany mangetaheta ty anao délivrance, mangetaheta ty ametra tany, mangetaheta ty ahita olona itsoro vavombely ho afaka amin'ny beky de randevoa rapidy sabotsy ao anatin'izay amin'ny sivy sasany fotoana atsika.
10: Ny toerana dia etsy amin'ny Fohibe, tanàna Masina, Ambatovoretsimo no anatanterahana azy. Amin'ny sivy sasany a ny fotoana zany a ao anatin'io, ka ny olona rehetra tsy akanavaka dia atsona daholy a satria asan'Andriamanitra no atao amin'izany. Ary n'Andriamanitra ny asa e, arak'ilay tenin'Andriamanitra ny taritany antsika tari amin'ny kongresy tamin'ny lasinainy tamin'ny 17 le hoe mandehana ianareo de ataovy tonga mpianatro ny firenena rehetra. De ohatran'izay mihitsy izy tena hoe nomena maimaim-poana de mizara maimaim-poana, nomeny Jesosy fahasoavana ny pastera apôstôly aza amin'ny fanatanterahana fanafana délivrance alohana kray voalohany resaka mirakila amin'ny fametra tanana araka ireny vidrona vavolombelona enintsika teo reny. De za miteny aminao kado avy amin'Andriamanitra zany, kado avy amin'Andriamanitra zany. Tena Jesosy mihitsy ny nanomen'ny izy hoe tiny ianao de nomena maimaim-poana ianao de alefa mizara amin'ny alalan'ny asa. De mitety an'ny Madagasikara mihitsy e, trany Ambatondrazaka, trany Antananarivo, trany Tamatavy, trany Toliara, trany Diko, trany Fort-Dauphin, trany toerana rehetra, trany ambany volo, trany Andramovato, atrany Potamena, trany laka misy nambony laka misy ny tenina, trany Talatanampanotra, toerana maro samihafa. Izaranany zany fahasoavany zany tena hoe mandeha, tena mandeha mihitsy ary misaotra an'Andriamanitra lehibe mihitsy a, mbola nomeny tompo hery, nomeny tompo tanjaka, nomeny fahasalamana ahafahana manatanteraka zany asa mahafinaritra be zany. Mahafinaritra ny olona manao ny asa tompo ty, marina fa misokisokina izy indraindray fa tena mahafinaritra anay zany, tena tianay zany ao anatin'le goanay tsara le hoe mitory ny filazany tsara satria Andriamanitra ny nametraka an'le izy tato anaty. Asan'Andriamanitra zany io atao io, tsy anavana an'izy an'izy. Maro amin'ny olona ny nefa lany aiky amin'ny fiainana hoe tena tsy mety tafavoaka, efa mampiatra mampiasany stratezia rehetra mba hivoahana amin'ny fiainana, efa miditra trosy ery miditra trosy azy mba ho tafavoaka. Fa non, tsy mety tafavoaka mihitsy. Zay eto miteny aminao hoe ianao efa verijery io, ianao efa lany aiky ireny. Zay eto miteny amitsika amin'ny sabotsy avy zao vavaka, vavaka mahery vaika mihitsy, goavana ny zavatra ataon'Andriamanitra ao anatin'io.
1: Rapitso zany sabotsy zany ny rapitso tsy lavitra akory e. Rano any anao zany maheno an'io rapitso. De zao a, ny fiainanao mihitsy no ovain' Jesosy. Mila anao mivavaka eny, mila miakatra eny, araka le teniny ny pastera apôstôly aza teo hoe tsy hoe andeha hiakatra ny tendrombohitra indray anao. Kanefa Jesosy rehefa tonga ny sabata de ao amin'ny sinagoga izy mampianatra. Ndaoko hoe amaky tenin'Andriamanitra kely anakiray tsika vetivety e. Ity misy zavatra nataon'ny tompo ty a, ary mampisaintsaina mihitsy le izy. Tsy hoe anazavany ty akory afa ovaky kotsiny izy a, mba ho saintsaintsika vetivety. Ato amin'ny Lioka toko fahatelo amby folo a, de ny andininy fahafolo. Vakiko vetivety amin'ny anaran'i Jesosy le izy a, mandra-pahatonga ary amin'ny andininy a, fa andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby folo e, tsy maninona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Averiko a. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Toy izy atsika amin'izay andininy raika amby folo. Ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy marofy valo amby folo taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy de niantso azy ka nanao taminy hoe, o raha vehivavy, afaka mirofinao ianao. De nametraka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay de nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Zay le soratra masiny zay. Eritreretinareo ne zany sinagoga zany a fiangonana io, tonga de tsorotsika ohatran'izay ny resaka fa tsy alavaina. Tao anatina toeram-pivavahana, tao anatina fiangonana anankiray Jesosy, de nisy vehivavy nantsoko avy any, de tonga de ozy izy Jesosy hoe, raha vehivavy afaka mirofinao ianao sady nametrahan'ny tanana, de nitraka raha vehivavy sady nankalazan'Andriamanitra. Nantsoko tsy nahatraka mihitsy. Kiny le teneniko teo hoe mety eo averihevitra ianao ny amin'ny fiainanao. Androany Andriamanitra miantso anao tongava rapitso eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo moa manomboka amin'ny sivy sasa amin'ny fotoana, fa anomboka iova ny fiainanao, anomboka hisokatra ny lalana, anomboka hisokatra ny varavaram-pitahiana. Anjaranao zany. Mety narary koa ianao, mety efa lany aiky ny tadi-pitsabo tetsy teroa. Zany hoe miteny amintsika, misy lehilahy anankiray atao hoe CP Gildasa eo am-piangonana mpanam-panahy kristianao, nanjoko io tsy nahatraka, tratra ny aretina, tsy mahay mitraka fa miondrika. Fa miteny aminareo a, vavaka teo amin'ny fahazam-panahy kristianina sitrany io zany CP zany hoe conseil pastoral, mpanompon'Andriamanitra manao ny asan'ny tompo eo amin'ny fahazam-panahy kristianina io zany olo zany ary ampiasain'Andriamanitra. Teo koa nisy ny CP Robertina koa fantatsika tsara, efa elaela zao tantara resako anareo zao a. Fa miteny aminareo a, fa tsy nahietsika teo ambonin'ny fandriana izy tamin'ny voalohany fa malemy tongotra anakiroa. Bekino andehanana raha mba hatehikisaka, de mitsiritsirika eo ambaravarakely eo. Fa rehefa tonga ny andro anankiray, nitenen' Jesosy hoe, io ianao tsy afaka eo ambony fandriana io, toritenina taotsika teto amin'ny fivoazam-panahy kristiana zany, io ianao zay tsy mahahetsika eo ambony fandriana fa marary. De teny mihitsy moa izy rehefa mijoro vavimbelona kehitriny hoe, de tena ia mihitsy no niteneninareo, satria tsy mahahetsika ambony fandriana fa tsy mahazaka ny tongotro. Nitenen'ny profesera fa tsy maintsy ho tapahana ny fe. 40 miliona nampahana ny ilany, 40 miliona nampahana ny ilany. Zany hoe 80 miliona zany nampahana ny anankiroa. De zao ny safidy tao anatiny hoe, raha ho tadiavina ny vola anampahana ny tongotra mety ho hita ihany, fa ho lasa kile maina mandra-pahafaty aho izy. De tsy nanapa-kevitra tany amin'ny opération, tsy nankany amin'ny fanapahana, fa naleoko nitodika tamin'ny Jesosy. De teo amin'ny fivoazam-panahy kristianina nasorona ny bekia, natanjaka ny taolana, natanjaka ny tongotra anankiroa, nitraka raha vehivavy. Conseil pastoral eo amin'ny fiangonana fivoazam-panahy kristianina ao zany vehivavy zany a, amin'izao ntsika miteny zao. Ary mpanompon'Andriamanitra ny asa tetsy amin'ny hôpitaliny Tambobe majory teo izy tamin'ny fotoanandrona niasany, fa izy moa mansotro ronono zao fa lasa pastera manao asan'Andriamanitra. Afaka tonga ao anao manontany mitady hoe aiza zany olona zany, de ho hitanao izy. Androany a tsy izay toy ny resaka, fa ianao mihitsy indray ny tiany Jesosy a, ho resahana androany hoe afaka miditra ntsehitra amin'ny fiainanao anie Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka zay ho ataonay amin'ny sabotsy ho avy zao a,
10: eo amin'ny tanàna masina, zany hoe rapitso zany tanàna masina ambato voretsy io, manomboka amin'ny sivy sasany, vavaka mahery vaikeo a, manova ny tantaranao. Ny sampana manodidina ny fohibe a miakatra, tahaka ny hoe maneva, talatanampano, ambolotara, ampahidrano, andrimbosary, tampinjina, ambalakely, miakatra daholy trany andomerina, miakatra eto amin'ny fohibe zany mba handray ny fahasoavan'andriamanitra. De toroka zany koa tsy azo adino le filazana mikasika ny fivorian'ny pastera rehetrarehetra. Amin'ny lahady indray le fivorian'ny pastera rehetrarehetra iny a, amin'ny valo maraina de efa tsy maintsy tonga eo manomboka ny fivoriana, amin'ny valo averiko a ny fivorian'ny mpanompon'andriamanitra na ny pastera rehetrarehetra mihitsy, ny mpitondra fiangonana rehetra alahady amin'ny valo, tena hoe eo zany manomboka ny fivoriana fandaminana ny amin'ny asan'andriamanitra araka ny efa nolazaina tamintsika tamin'ny fandarantsika tandritran'ny herinandro ity. Ny tompo hitantsika rehetra fa alohany pastera apôstôly no ataontsika mamarana amin'ny fotoana, fa alohan'ny andraisany ny fitenena de zao meko no vetivety numéro telefôna aloha 034 80 212 59, 034 80 212 59, ary ny Airtel 033 81 025 18, 033 81 025 18. Pastera apôstôly aty
3: isaorantsika ny tompo zary, de misaorantsika ny anatin'ny tranany koa ao anatin'izay manasanao moa zay e, arak'izay fanentanana goavana be teo zay a, araky ny teniny mpiriamatra moa hoe ino moa le teniny teo hoe izahay tsy manao publicité anao, za tena manao publicité a, hoe tongavy anao fa Jesosy manavaka, tongavy anao fa Jesosy manasitrana, tongavy anao fa Jesosy afaka manova ny tantaram-piainanao. Dia anasaranao io fotoana rapitso sabotsy io mba ho voninahitr'Andriamanitra. Ny faharoa indray anindri kely an'le amin'ny lahaty a, ny fivoriana de manomboka mivatra sy misy fianarana alohan'ny tena fivoriana, alohan'ny tena fanapaha-kevitra amin'ny asa rehetra de misy fianarana aloha ampahafantarina anao aloha hoe ohatran'zaozao mianatra kely aloha, tokony mianatra de izay vo miditra ao anatin'ny fivoriana. Zany hoe any amin'ny efatra tolakandro any zany tsika vo irava amin'ny efatra tolakandro, satria ny fivoriana zavatra efa tapaka, zavatra efa mipetraka fa ampianatra anao fotsiny zay hoe izao ny zavatra ataonao zao a, de mila tonga amin'ny valo maraina, tsy amin'ny roa ambin'ny folo atoandro na amin'ny ray vao tonga, fa amin'ny valo ny mpanompon'Andriamanitra tena voninahinao ny asan'ny tompo. De rehefa miteny ny mpitarika hoe amin'ny valo tsika, de ohatran'le teny tamin'ny filaharany hoe amin'nyraiky ambi folo de tonga ny olona amin'nyraiky ambi folo, ka zay ny amin'izay ny tompo hitantsika tsy reva fa tapitra moa ny fotoanatsika, fandaontsika hivavaka marina amin'ny fotoana. Sotranao zay Jesosy tao anatin'izay teny zay nampitondray noho ny mpanomponao teo ndray zay ndray ary dia faly ny fonainy Jesosy malao ravo ny faranay, satria mbola afaka mitory ny fahalehibiazanao, mitory ny fahagagana zay nataonao, ary mitory ihany koa mbola afaka miantso ny olona, satria ny teninao de miteny hoe mandehana mitory ny filazantsara, ary antsoa ny olona hositranona hanangana azy anazy ny tompo, ary hanafaka azy amin'ny aretina ihany ko, dia taio zany fotoany zany voninahitra tsotony ihany. Sotra Jesosy, amen. Zay fa dia ametraka mafinahitra ho amin'ny rapidy sabotsy zany na de voantsika aty ambato voretsy miveloma tompoko.
11: Famaranana ny rodorodom-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasabotsy hoavy zao
12: tahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaitra, andraisana fitahina avy amin'andriamanitra, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy, fampanjana bolo, ozona avy any amin'nyrazambe, ozona avy amin'ny fianakaviana, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozony fanompotsampy.
11: Famaranana ny rodorodom-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasabotsy hoavy zao
12: miasabotsy hoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambato voretsimo tanàna masina tongava fa atianao de sosy bisy 32
13: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
14: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
13: mizara faliana ho anao.

amin'izao maraina izao. Aisy lavalava iny fiarahana nandritra n'iny siala ray amanontolo iny a, maraina indray ny andro a, aritra herinandro vaovao a, fanombony herinandro mihitsy moa zany androany a, de manao kopakopatanana ho asika rehetrarehetra a, raha izany aza misy anao a amin'izao ora sy fotoana izao. Amin'ny kapeny a, mbola vakansy moa zany mpianatra, mbola be dibe a, fa misy ihany koa ireo a eny amin'ny anjerimanontolo efa mbola ao anatin'izay a fianarana izay, fa de mirary soa raha efa eny an-dalana ianao a mahay ny onjape sofia de mirary fazotoana feny any mpiasa andeha hiasa ihany koa miraly soa de mety efa miomakomana, mety efa eny an-dalana ihany koa ianao a, ho an'ny mpiasa io a na mpianatra io a, de tolorana hatrany ny fiaretsoa a ho asika rehetrarehetra, mba tena hoe ho andro milamina be a, ho tsara ny tontolo andronao androany alasinainy faraika amin'ny telopolo amaraparana ny volana ihany koa isika. Tsidiko sady a, tsy adino miaraba anareo zay manana tsingery taona naterahana raha mitsingerina androany faraika amin'ny telopolo ny volana aogositra, ady data naterahanao a, ady arabaiko ianao a mirary soa hatrany amin'izay atao rehetrarehetra, maombiaza ihany koa ninina zavatra okasainao atao a, ninina projet eritreretinao ho tanterahana, ady sy aingany aomby amin'izay rehetrarehetra atao ianao.

Ka fienty la mozika anakiray ty sika de omeko anao nisy viana ho an'ny toetry ny andro rehefa avy eo an hoe hanao akory indray ny toetry ny andro amin'ity androany ity andao alehirana sika izy ity an tsara vavaka isika rehetra.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Ishirani vino wantu chini anjua watika yetu fenaratumu zani wamti anjua niti ya mlekapini ya ramta tamnyumali ya deshmar nishakara na kilin marpana shati tamnyumali ya dete omni fito mifu a degree a celsius ani marpana farani ambundi amti anjua ntikusha deta fakacha reka mropul a degree a celsius izania marpana farani ambunia izani siratuka mzana yomni full a degree a celsius ani marpana farani amba Bandi. Ranvola zato manomboka refeo moa zany sy hipotsaka io masoandro antapany maraina hatena hoe ao tsara ny andro ibalika inga be masoandro fa antapany tolakandro anao misy fifandimbiasany arahona sy ny masoandro tany amin'ny enora sy roa minitra moa zany no nipotsaka inga be masoandro sy mbola sy tataratra misy atreto mbola takony izy fa mety hipotsaka io rehefa avy eo any amin'ny dimy ora sy raika amby efapolo minitra ano any no mety ilentika izay masoandro izay raha matsapitsika talolo teo de tany amin'ny enora sasany misy zay vao mipotsaka ny masoandro fa amin'izao de efa ty amin'ny enora mahery roa minitra de efa mipotsaka ny masoandro ary teo alolo ihany koa de tany amin'ny dimy ora sasany na dimy ora mahery dimy amby roapolo minitra tany hoany de efa milentika ny masoandro fa amin'izao de any amin'ny dimy ora sy raika amby efapolo minitra zany hoe miamikisaka de zay mahatonga asika mieritreritra indraindray hoe mialava misy fotoana ohatrany hoe alava ny tontolo andro de misy fotoana ohatrany hoe afoy kely satria ny fiposaka ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro misy fotoana izy io arakaraka ny vanim-potoana de miova ohatraohatra zay ho tsara ny andro sy izy aho ny tapany maraina ibalikanga be masoandro raha ny voalazato saingy ilaina trany ny miomana mizavatra rehetrarehetra na ho an'ny tolakandro io na ho an'ny tapany maraina io fa ho an'izay anasa aloha zany raha fahitako antia vina ao antoetry ny andro atotia de azo anasana sara ny andro androany.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.
2: Radio Sofia
3: 103 FM.
4: Namana Nirina no iaraka amintsika rehefa avy eo ao anatin'ny fandarana akory fianara fa handao aloha hoe atoizako vao maraina ny lamozika miaraka aminao.

0: ye. Tsy na zamisy lesy antozana rapitiavana na hoe za misy le voahozana vo hidivazana fa magaga amin'ny fiainana ambony tany lesy le tiavanylahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.
1: Lasaka 8 minitra any amin'ny fitora maraina anaraka dokambarotra manaraka hira anakiray isika orinan' zahiry zay a de manaraka dokambarotra refeo a de amivelona anatin'ny salamozika maritra miafa efa ho tonga ihany koa namana ny irina refeo hiaraka amisika ao anatin'ny fandarana akory.

tsy haiky na za misy lesy antozogna ratiavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tutes files à et domni Radio Sofia.
2: Et ça n'est pas non? Nous afanan. La Liga. Bonnelli. Liga. Seria. Arni Bundesliga. Abeju omni bet261 ivina vina no omni www.bet261.ng nayan qnmni point de vente manera nanus. Bet261 ma panjesetchan.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramizao a?
4: Tsy mbola manana ary se a. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara e.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
4: Ao tsikelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
4: Aza vao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any izy ily zao de zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
5: Izy ily manamora la vie.
6: Za koa mba mendrika andraitra sy ny mora.
7: Marina izany e, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo ary arotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be amin'ny petra-bola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 2 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampijinjo miaraka amin'ny mijinjo e. Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
8: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
9: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
10: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
11: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona
12: na ny stage.
13: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
14: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
15: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
16: Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
17: ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale.
18: Misy ihany koa ny laharana
19: 0345 570 62
18: na
20: 0386 123 87 0386 123 87.
21: Wantsika ety fenaratso
22: tio sahirana antsony anao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada.
21: Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro
22: toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray
21: ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra.
22: Eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 0345 816 04.
23: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny ray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehetra 500 ariary ny ray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
24: Fetin'ny taranaka 1520 ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Salamo 33:10. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM Ambohim-piarenana Angofafa Fianaratsoa dia manasantsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka 1520. Toy izao ny programa misandry. Asabotsy fadimin'ny volana septambra taona 2020 amin'ny rora sy sasany. Fitoam-pivavahana fanokafana, asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fahaenina'ny volana septambra taona 2020 amin'ny 5 ora maraina. Toam-pivavahana ara-dri toialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana. Rakitra isan-taranaka, batisa. Fandraisana ny fanasan'ny tompo, misy ny fandraisana anjara amin'ny gâteau ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
0: Sofia Radio, la publicité.
12: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny arety koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosaka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketriketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay i crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny
1: atokantranoanyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: zavatra miara-miasa amin'ny mivola, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola.
4: Mivola, miara-mandroso isan'andro.

0: fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Hosinganao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even. Tsiro natoraly.
1: Fa mbola tsy manana finday foana avy anareo pastera hatramin'izao a?
2: Tsy mbola manana arsea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahaza an'le tsara e.
1: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga dia makao amin'izy ilia dia aloha tsikelikely a.
2: Aho tsikelikely ahoana koa?
1: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelatera sy ny generatera solaira.
2: Azavao kely hoe raha krisy.
1: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izily zao de zao a. Manatona ny sopy izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 034 11 363 39.
3: Izily manamora la vie.

Ampifaliana indray no anolorana ny araba ho antsika rehetrarehetra amin'izao maraina ny latsinainy firaiky amin'ny telopolo ny volana aogositra ity kolfenar herinandro vaovao farany volana ihany koa amin'ity androany ity farany androany zany ity volana aogositra ity andray volana vaovao indray antsika manomboka ny rampitso talata izany fa dia anasana antsika rehetrarehetra indray hiaraka aminay anatin'ity fiarahana ity izany.

Andao jere tsika ndray ny vinavinametry teto ny andro ndray amin'ny tia andro andro antia raha nitantsika aloha zany de efa mibaliky ngia be masoandro a efa ndimindraona sy ny masoandro ihany koa isy fiakarana kely ny maripana ho amin'ny tia andro anty raika amby folo degré celsius ny antsika ny farany ambany ary raika amby folo degré celsius ny antsika ny farany ambany ary raika amby roapolo degré celsius ny antsika ny maripana farany ambony izany efa ndimindraona sy masoandro izany fa de irariana tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra fiatombony herinandro mahafinaritra ihany koa sady marana ny volana ihany koa amin'ity andro anty ozy izy ateo a andao are atsidiko ny larantsika de ny 0 34 10 565 73 eo ihany koa ny 0 33 13 861 70 na ny 0 32 03 987 61 andao are fakiko ny afatra zay fa voaray lohatra eto a lasartsika bonjour namana ny irina tonga de fantatra amin'ny legadikira ozy izy a mandeha ao fa ianao no ao mankasitrake de mba sy ho iran'ny leonila angala iny fa feno efatra amin'ny telopolo taona androany za de merci ok miarabanao zany de mirary soa mirary fety sambatra mirary tontolo andro mafinaritra ihany koa de hotahian'andriamanitra vakitsika ny afatra manaraka akory fianara miaraba namana ny rina mangatikirany George Baker Santalitra by 19 de atotro antsika rehetrarehetra piaino sy ny mpanaraka ny onjapeo sofia de mirary soa ok are kokoa namana ny rina manahorina zokrabeza kory fianara teny kofafa io a George groupe amin'ilay hoe onjam-piainana iny a de atotra ho antsika rehetra mpakafy onjam-peo 103 de mahazoto jiaby jiaby ndao are firanatiny mozika

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Balik abe vacances miaraka amin'ny Balik. Ny dimy ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby telopolo aogositra. Araratin'ny promo miaraka amin'ny kitin'ny Balik. Ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mamahana finday. Balik abonina hatramin'ny 600 ariary isanandro fotsiny. Ny ena ho 15,000 ariary mipetra mbola voalohany. Nidina 169,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra. Ny solar fanina kosa hatramin'ny 1200 ariary isanandro fotsiny. Ny ena ho 25,000 ariary mipetra mbola voalohany. 339,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra. Mbola be dia be ny promo kitin'ny Balik fa misy fiantohana roa taona hitanao eny amin'ny astore sy ireo mpanjara mibalika rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny atsony 806 Balik. Mamiratra no avoko.
2: Akory fianara, tonga soa tsara ianao raha toka vozao nono. Tao fiaradala aminay anatin'ny fandarana akory fianara amin'ity latsinainy maraina mafinaritra be ity. Tsidika ny laharantsika 034 10 565 73, eo ihany koa ny 033 13 861 70, eo ihany koa ny 032 03 987 61 ihany koa zay. Azadino zanampandarantsika ny valora sasany tahaka ny mazatra ny mpikona metsena le fasondrany soapantsika eo amin'ity androanyity inandrany ataontsika sakafo indray. Hoentina nampinany koa andreo zay namatsika andeha iomankomanana andeha hivoaka hietsena anzay a loka sy sakafo moa zany. Tsy voatery hoe andro vary sy loka atsika fa zay mba mety hitondra fahasalamana ho an'ny fianakaviana ihany koa, dia azo fifampizarana ihany koa zay hoe karazan-tsakafo izay. Dia mba mampianatra kely tsika hoe ohatra nahoana fomba fiketrehana azy a, ohatra nahoana fomba fahandrahoana an'izany sakafo zay a atolotranao an'ny fianakaviana izay. Maro ihany koa ireo ray aman-dreny tena sahirana, dia sahirana amin'izao amin'ny fifidianana an'ireo a fitaovan'ny mpianatra moa zany, satria dia efa herinandro any sasany sisa, dia efa hiditra sady amin'ny herinandro ambony a ihany koa izay, fa dia efa miomankomana mafy mihitsy zany ny ray aman-dreny amin'izay a fanangonana an'ireo fitaovana zay ilaina hoentindreo ankizy hiatrika ny taom-pianarana vaovao indray zany. Fa dia makahery an-trano moa zany fa tsy mora zany mampianatra kilonga majinika izany. Dia mirasoa ny zandro malala ihany koa hiatrika an'izany taom-pianarana vaovao izay. Vakiko ny SMS tsika toa kokoa Sofia Radio Jean Cri avy ty Anolaka ihany mangatika ny Shakira Black M comme moi igny a, dia ampihinan'ilay Taylor Swift. Ok, makasitraka ny irina. Ok, le old streams no alefantsika an'izay Taylor Swift izay. Fandao aloha arahantsika le Shakira sy Black M comme moi.

0: sa ding ding ding.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny valorasy sasany.
2: Orange.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Allô, allô, miantsou fona, hein? Yé, mis tous, katouopé avec un orange. Ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita miantsou, ma anditini aden ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambro poul pour fen tous.
5: Antsoiny 444 étoile 90 na,
4: manatona reo mpivarotra crédit orange anampy anao, amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny ray sasany.
6: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septembre.
2: Orange eo anilanao.
7: Akory tena.

Valora sasady mahery ray minitra izao eto amintsika. Akory fianara, mbola anatin'ny fandarana akory fianara tsika. Vakiko fetifety aloha ty SMS anakiray ty, de akafitsika io mozika io, de refetsika iroso anatin'ny zanam-pandarana. Apikana metsena, alefaso ny sopapatsika, ina ny torohevitra, ina ndray ny sosikevitra avy any amintsika rehetrarehetra. Bonjour, mangatikira ny alanao lecoeur, on my way iny adilana, avy aty ambatovory any, de atotra ho anay tinao io a, de aza madihitra be hoe a nataony zoky, de misaotra misaotra anao ihany koa, endry tsara ry tinao a. Zay ny SMS ny mpiaino anankiray fa revontsika mamaky ny manaraka indray, fa andao akafisitsika zay hirany alanao lecoeur Sabrina Carpenter sy Farico amin'le hoe on my way izay a, de irosontsika anatin'ny zanam-pandarana. Piko ianao mietsena, andao hoan'ny bazary daholo tsika refeo lasary.

Ie, ndao re, tsapiandry ela tsony angamba fa tonga de ho fampizarantsika moa zany. Maro amintsika manisy ina moa ty ohatran'ireny menu na zany ohatrany hoe karazana prototon ina moa zany hoe fa ataotsika lista mihitsy zany mandritry ny herinandro ny sakafo zay a hoetsena antsika moa zany, zany hoe afa ny alatsinainy, afa ny talata, afa ny alarobia, afa ny lakamisy, zoma sy ny sisa sy ny sisa ihany koa makanymakany juska manavatonga ny alady zany. De sopapa fotsiny izy ty a, misy sopapa anaky enina zany ny fampizarantsika ho amity androany ity. Latsinainy moa ny andro a, de anjarantsika ihany moa zany io, tsy voatery hoe de zay olazany e, de tsy maintsy hoe zay natao fa matory hevitra zay a, de samy mandray izay dandify azy a. Ihany koa izany ho any latsinainy aloha zany a, sosikevitra voalohany de ny hoe ovy sipatsa mena, de asiana ravimbomanga toroniny tsy enomby, zay zany le izy. De ny manaraka torohevitra manaraka de enomby sy anamamy, ary asiana voapoa kely na asiana angivy izany. Ny sosikevitra manaraka de ravimbomanga sy voanjobory lena, de atao roniny, de ampinao kely enombo kely a, de mafilotra be le izy. Sosikevitra faefatra de hoe lasopy legioma izany ho an'izay a tsy mavita mahandro vary sy laoka, de legioma indray zany manao lasopy amin'ny atoandro. De sosikevitra fahadimy a, de ny hoe ovy sy enomby miaraka amin'ny patsamena, afakely indray zany a, ovy sy enomby miaraka amin'ny patsamena izany. Ary ny sosikevitra fahaenina farany de lanti na tsesisa roniny, zay no azotsika fampizarana indray a avy aty aminay moa zany zay a ho an'ny ti andro ny alatsinainy ity. Fa raha toka mbola misy any amintsika any a, de alefaso mbola tsy tara mihitsy fa ifampizarantsika izany ty aloha ny laharantsika verina foana izy ity. 034 10 565 73 na ny 033 13 860 70, eo ihany koa ny 032 03 987 61 ihany koa. Iresaka antsika makasika zay sakafo izay a, sakafo sy ny fahasalamana ihany koa de efa ampizarantsika aorinan'ity mozika anankiray ity hoe ireo sakafo manatsara ny fikorian'ny ra izany, inaby izy ireo. Andaholo akafia ty mozikitsikitsika 103 FM

Ie, ndao ary ho resadresantsika indray ireo sakafo manatsara ny fikoriny raha izany. Ny fikorin-draha moa zany a ara-dalàna dia tena ilaina amin'ny fahasalaman'ny vatana manontolo, zany hoe izy io no mitondra ny oksigena sy ny otrikaina mankany amin'ny sela rehetrarehetra amin'ny vatantsika izany, ary manala ireo loto tsy ilain'ny vatana ihany koa izany. Rehefa tsy mikoriana tsara nefa ny raha dia mety hitarika sorotra aretina samihafa toy ny jambe lourde, zany hoe mangatsika ohatra hoe mangatsika ny tanana sy ny tongotra izany, na mangotsikotsika na maheno hoe vizaka, na ihany koa mety isy varisy ihany koa izany. Akoatra ny hoe fampihetsiketsem-batana sy ny fisotroana rano ampy, dia misy ireo karazana sakafo manampy amin'ny fiarovana ny lalandra sy amin'ny fanatsarana ny fikorin'ny raha antsika io izany. Dia inona ary no mazava-dehibe ny fikorin'ny raha ara-dalàna izany? Andao ary jerentsika izany a, inona zany no mazava-dehibe ny fikorin'ny raha ara-dalàna? Ny système circulatoire no miandraikitra ny fitondrana ny raha manerana ny vatana amin'ny alalan'ny fo, ny lalandra lehibe na ny artère sy ny lalandra kely veine sy capillaire, zany hoe ny fikorin-dra ara-dalàna no ahafahana mamatsy oksigène amin'ireo taova rehetrarehetra. Mitondra ihany koa ireo otrikaina tena ilain'ny sela ihany koa izany, ary miazona ny maripana ara-dalàny vatana ihany koa izany, ary manamafy ny hery fiarovana na système immunitaire ihany koa izany, ary manafaingana ny fasitrana ny fery, zany hoe ny tsy fampian'ny fihetsiketsehan'ny vatana ny fifohana sigara, ny atavezana tafahoatra loatra ny diabeta, ny tosidra avo, ary ny fahaterana kosa de mety anaratsy ny fikoriny rahantsika olombelona io izany. Jerentsika ny teboka manaraka de ny hoe inavy ary ireo sakafo manatsara ny fikoriny rahantsika izany. Teboka voalohany a, anatin'izay valin'izay fanontaniana teo zay, de ny hoe teboka voalohany a mamaly an'izay fanontaniana zay, de hoe ny trondro matavy manakarena omega 3 zany, ny chaumon, sardine, makuro ihany koa, de trongo trondro manakarena acide gras omega 3, zany hoe ireo tavy masoa na antsoina hoe bonne graisse ireo a, de ireto avy le izy a mampatsora kokoa ny raha zany. Zay zany no vokatsoa zany a teraka an'izay fihinanana trondro matavy manakarena omega 3 izay. Mampiaina ihany koa ny izy ny inflammation ny lalandra, ary mitazona ny elasticité ny lalandratsika io, ary mampiaina ny risika iforonan'ny vaingandra na kayo ihany koa. Ary tsara raha mihinana ireo karazana trondro voalaza ireo indray mandeha na indroa isan-kerinandro zany isika rehetrarehetra. Andao sy itsika vazo indray mandeha a, de rehefa tsika very anatin' izay a famaliana ny teboka manaraka izay lasary.

Ye, firenatin izay resaka teo resaka ara-pahasalamana izay antsika teboka manaraka ny tongolo gasy moa zany dia hitantsika eny an-tsena mora hita be ny tongolo gasy ary misy mandava-taona izany tongolo gasy izany. Ny tongolo gasy moa zany dia mitondra vokatsoa maro ho an'ny fahasalamany fotsiny lalandra izany, izany hoe ireo akora misy soufre ao anatiny dia manatsara ny dilation ny lalandra, manatsara ihany koa ny fikorin-dra ary manampy amin'ny fampianana kely ny tosidra eo amin'ny olona sasany. Tsara raha hohanina manta na somary no masana ny tongolo gasy mba hitazomana ireo composé actif ilaina ao aminy izany. Eo ihany koa ny legioma ravina izany, izany hoe inavy izy ireo toy ny epinara, ny laisoa. Laisoa moa zany dia hitantsika tena mitoboka ihany koa izay laisoa zay a eny tsena eny zany, de mitondra nitrate ihany koa izy, nitrate natoraly izy io a. De rehefa vahodina ao anatin'ny vatana ireo farany de manatsara ny famokarana tsoina hoe oxyde nitrique izay singa manampy amin'ny fanalefana ny lalandra sy ny fikoriny raha tsika olombelona. Ny betiravy ihany koa de hitatsika eny tsena eny ihany koa, mora hita ihany koa izy ireny. Anisan'ireo sakafo manankarena nitraty ihany koa natoraly indrindra ny betiravy io izany, izany hoe ny fihinanana azy ireny a de manampy amin'ny fanatsaran'ny debit sanguin, izany hoe fanohanana ny vatana rehefa manao ezaka ara-batana mafy. Fanatsarana ihany koa ny fidiran'ny oxygène amin'ireo ozatra izany, izany hoe azo hoanina manta, masaka na atao jus ihany koa ny betirave izany. Ny tatamo ihany koa de mora hita ihany koa eny an-tsena eny a, de izy ireny ihany koa de mitahiry curcumine izay antioxidant tena matanjaka. Izy io ihany koa de manampy betsaka amin'ny famerenana ny inflammation, fiarovana ny lalandra, fanohanana ny fahasalamany fo sy ny lalandra zany. Tsara ampiasaina amin'ny sakafo andavanandro ny tamotamo mba isitran'ireo vokatsoa entiny ihany koa izany. Fanontaniana manaraka moa zany a, tsy hoe dokotera ny tenako eto fa fampizara hoe ihina ny dikany ireny legioma sy ireny sakafo hoanitsika isan'andro ireny, ihina ny zavatra hoentin'izy ireny a mba tsara ihany ny fampizarantsika azy. Raha toa ka manana olana ara-pahasalamana anao hoe mety tsy ho zakanao zany mihinana an'izany tamotamo na betirave na tsy mazaka laisoa fa mety alerzika anao zany, de ovina no tsara manantona mpitsabo. Zay zany fantanina mipetraka eto a, de tsara raha manantona mpitsabo raha toa ka manaitaina mafy na mivonto be ny ranjo. Misy varisy betsaka sy lehibe ary misy marary be tampoka ao amin'ny ratsambatana, zany hoe mety misy marary zany amin'ny ratsambatana ao, misy miloko mangana na antsatra tsy mety afaka eo amin'ny sandry na amin'ny tongotra ihany koa zany. Matsapa ihany koa anao sempotsempotra na manaintaina ny tratra, de ireo a sotra retina ireo de mety manambara olana amin'ny fikorin-dra izay mila fitsaboana izany. Fa de zay zany raha toa ka matsiaro tsy metimety zany ianao vatanao matsapa hoe tsy metimety, de aza misalasala, aza mangatakandro izany fa manatona mpitsabo aingana fa mety animba anao zany fisehony trangana retina amin'io vatana io izany. Fa de mirary fahasalamana hatrany hatrany ho antsika rehetrarehetra, sady mirary fahazotoana ihany koa ho an'izay andeha hivoaka etsena izany, de ataovy matsiro loka atsika zay hivahiny ihany zay a amin'ny atoandro rehefa rava avy eo. Ye, zay mahakasika niny
Sosokevitra anankiray moa zany ara-pahasalamana, resaka sakafo sy ny fahasalamana. Iny ny fandraisan'ireny zavatra rehetrarehetra reny amin'ny fahasalaman'ny vatan'ny olombelona anankiray. Izany ivery anatin'ny mozika tsika couvert anankiray izy ity a, irany Bruno Mars moa zany, fa Elena Mariana no azy a, amin'le hoe when I was your man or man lasary 103 FM.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Orange.
2: Allô, allô, miantso foana, ie, misy tous, ka toa be avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7/10 ny volana septembre.
5: Orange, eo anilanao.
6: Anniversaire du jour sur 103 FM.

joyeux anniversaire daholo tsika rehetrarehetra zay mankalaza tsingerintaona ho ity daty ny faraiky amin'ny 30 ny volana aogostra itya mirary tontolo andro fihetsambatra fihanitsikitsiky ihany koa ho antsika rehetrarehetra raha tsy diso misy namana anankiray mpiaino a tsy fantako na marina ty fa hitako ato a ity daty ty a hitako ato amin'ny FBA ato moa zany atao Facebookko ato a anatin'ny compteko ato a de tsy fantako ty fa de arabaiko foana ianao a amin'ity androany ity de mirasoa mirahary fihetsambatra ihany koa ho anao izany Chris Tucker anisan'ny mpilalao horonantsary amerikana izy io izy amoa Chris Tucker tena anarany de Christopher Tucker teratany amerikana izy io a teraka ny faraiky amin'ny 30 ny volana aogostra ny taona 2077 zany hoe feno 4-50 taona Chris Tucker na Christopher Tucker izy ilay mpilalao horonantsary miaraka amin'ny Jackie Chan amle Ross Hora le zala black iny a iny izy iny zany hoe mbola hivoaka ny andiny fa efatra amin'iny horonantsary a zay raha nisy Jackie Chan milalao izany akoatran'izay a de efa nisy ihany koa ireo horonantsary hafa zay anisany efa nahitana azy a le horonantsary mitondra ny lohateny hoe IR zay nivoaka tamin'ny taona 2020 zay horonantsary zay ary mbola misy anankiray ity a fa mbola tsy fantatra ovinany mety ivoany izy ity fa mety ifa narakaraka amin'ity horonantsary zay rahany amin'ny Jackie Chan ity le andiny fa efatra ndray io a de horonantsary anankiray mitondra ny lohateny hoe ve brover ihany koa rasana ihany koa ary misy an'ilay anankiray mitondra lohateny hoe ve rabi ihany koa andrasantsika ihany koa mety oviana ihany koa mety ivoan'izay fa de arahantsika akaikikaiky ray zay fa de raha vao mivoaka eo tonga de petatsika rehefa fahita lavitra ary a izay a horonantsary zay mivoaka eo moa zany ie zay mahakasika ny Chris Tucker a zay anisany mankalaza tsingerintaona izy a ho amin'ity daty ny faraika amin'ny 30 ny volana aogostra ity zany de cadeau avy aty aminay a ity hira anankiray itya atotra ho andreo zay mankalaza an'izay tsingerintaona nateran'izay ndaho ary mankafiza finaritra.

0: Allô, allô, miantsou fona, bien, mis tools, katoube avec un orange, ah, sara 90, zat serivoria, ma vita miantsou, ma anditini aden rai sasan bezao, sad ma arsa, efatambro kulpura fen tools.
1: Antsoina katsa 44 etoile 90 na,
0: manatona reo mpivarotra crédit orange anampy anao, amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7 hatramin'ny 10 ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.

Ie, amin'ny sivy ora sasany mahery roa minitra izao a. Irosintsika anatin'ny zanam-pandaharana horoscope du jour aorinanity hira anankiray tia iomankomana indraintsika zany hienondreo a vitanandrontsika ho amin'ity androany ity. Rehefa avy eo.

Yeah, bilion ni setara cikia ja wanita roti raga tiwa nila nila ni faraike mrupun fula na marsha katam ni farupun fula na aprili izan fena na manuka na nwa si cikia tup maswa de wotron reza ni na ronu vola zato metis yevtana u sumari satra irana miaina azamana lot momba ny fanakianana izany fianana amin'ny kapendray dia hoe misy toejavatra satro mbola tsy voavaha nisa mitondra vitana dia nisa efatra ambin'ny folo mahavokeriny azo ndoko mety aminy ary any amin'ny valora arinany ny fotoana mety raha toka ny scorpion indray no tsara miara-dalana amin'ny bélier.

Toronto injerintsika dia ho an'izareo teraka teo anelanelany faraiky amin'ny roapolo volana aprily ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo volana mey a. Fiainana manokana jerena dia hoe maneho ny fahalalatananao ianao a, ary mitondra fampiononana ho an'ireo olona tianao. Amin'ny andavanandro indray a, dia raha efa ela ianao no te hanova zavatra dia tena ilaina eo amin'ny fiainanao dia manaova zavatra dia ho azonao ny fitahiana rehetrarehetra izany. Nisa mitondra vitana dia nisa valo amby roapolo raha toka ny maitso ny azo lokomety aminy a. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny anora takariva, dia ny verso indray zany no tsara miara-dalana amin'ny taureau.

Wani jumon renjere tika dewan jaru teraka teo nila nila ni faru mbrupun vula na meka tam ni farake mbrupun vula na juna fena na manuka na dewe azam jan ham nientika ivelan futsin fa atio ni tautrawa ari mifandaisa am ni fete punao lalna indinja fena na mneka pendre de androan de ufenu fatukisa tena si yevtra yanao efatra mbe fapolo ny azy no isa mitondra vitana ratoka ny beige ny azy no loko mety aminy ary any amin'ny efatra tolakanto no resin fotona capricorne kosa no tsara miara-dalana amin'ny jumeau

concert ndreny diretsika manaraka etoa ho andrareo teraka teo anelanelany faharoambyroapolo ny volana jona ka hatramin'ny fahatelombyroapolo ny volana jolay. Fiainana manokana de hoe mora tesitrenao ary tsy mazaka fifanoerana. Fiainana amin'ny ankapobeny ny fifandraisana matianina de manome toky anao mombanaireo tetikasanao izay everina fa miendrika izany. Nisa mitondra vitana de nisa efatra amin'ny telopolo a, maintso ny azo lokomety aminy a, ary ny ora sy ny fotoana de rehefa avy eo amin'ny raika ambin'ny folo ora raha toka ny sagitaire indray zany no tsara miara-dalana amin'ny cancer. Lion avy hatrany no hiderantsika manaraka eto a, ho an'ny lion indray a, de ohatr'izao indray zany voalaza ho an'ny lion a eo amin'ity andro ny alatsinainy fa raika amin'ny telopolo ny volana aogostra ity a, de ohatr'izao indray zany ianareo no voalaza ato ry lion hoanitrareo aloha teraka teo anelanelany fa efatra amby roapolo volana jolay ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo volana aogostra de hoe fiainana manokana de mitantana tsara ny fiainam-pitiavanao ianao. Ie, izay zany le izy a, ary te hanomboka indray amin'ny fototra mafy olona ianao a, ary mahafinaritra ny rivo-piainana. Amin'ny akapobe indray de ohatr'izao ny voalaza ato a, mety hiova ny fiainanao a, ary fotoana izao hijerena ny tsy hijerena tsy amin'nytahotra ihany koa ina moa zany zany hoe tokony misy tokony mandiny tena kely ianao zany amin'io zavatra ataonao io a, ary lana ny tahotra izany. Nisa valo amby roapolo ny azo no nisa mitondra vitana, voloparasy kosa ny azo nokomety aminy, ary amin'ny valora alina ny fotoana tsara indrindra. Raha tokany poisson indray zany no tsara miara-dalana amin'ny lion.

Ho an'ny vierge indray ny jerentsika eto a, dia ho an'zareo teraka teo anelanelany fa efatra amby roapolo volana aogositra ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo volana septambra. Fiainana manokana dia hoe mila mitokana ianareo mivady fiaraha-miasa mba handiniana ny lasanareo sy ahitana fiainana vaovao ihany koa. Amin'ny andavanandro indray dia hoe miaza miala sasatra toany ny hevitra ao a, ary mifandraisa amin'ny olona manan-kery izany, fa aza aseho aloha ny karatra ao, aza maika ny zavatra zay zany, aza maika anao zany anio an'le karatra zay eny ampelantananao iny. Nisa tsara indrindra dia nisa efatra amin'ny telopolo volomparasy ihany koa ny azo loko mety, ary amin'ny dimiora takariva no orasiny fotoana, ary ny jumeau no tsara miara-dalana amin'ny vierge. Andao sintsika mozika dia rehefa eo tsika miditra anatin'ny tapany manaraka.

Ndao ary, vinaka fieniny mozika mafinaritra be ntsika de iroso ndray a anatin'ny fitanandro manaraka ny balance jerentsika eto a, de ohatrao ndray zany ianareo balance no voalaza ato a amin'ity andro an'ity. Ho an'ny balance aloha de ho an'zareo teraka teo anelanelany fa efatra ambyroapolo volana septambra ka hatramin'ny fahatelo ambyroapolo volana oktobra izany. Fiainana manokana no jerentsika, de ohatrao ndray zany ianareo no hitato a mitadiava ozy izy fahazavana momba ny antony manosika anao fomba anaovana safidy tsara izany amin'ny andavanandro ndray, de hoe toa

mila mamaholana ianao zany amin'ny olana madinika rehetra eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny isa mitondra vitana dia ny isa valo amby folo, ny loko indray dia loko beige, ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny raika amby folo ora alina any. Raha tokony jumeau indray zany no tsara miara-dalana aminareo.

Hoan'ny Scorpion dia ho an'zareo teraka teo anelanelany fahefatra amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra. Fiainana manokana dia hoe aseho fa tena misongadina ianao amin'ny manodidina anao zany, amin'ny akapobe indray dia aoka ho say a sy ho be heripo ianao fa aza avela hiparitaka ny tenanao, zany hoe mila matotra tsara ianao zany. Ny isa mitondra vitana dia ny isa valo amby efapolo, raha toka ny lokombavo ny azo ny lokomety. Ny ora sy ny fotoana dia ny amin'ny fitora takariva lion kosa no tsara miara-dalana aminareo. Sagitaire indray no jerentsika manaraka eto a, ho an'ny sagitaire de ho an'ny sagitaire de ho an'zareo teraka teo anelanelany fa telo amby roapolo ny volana novambra ka hatramin'ny faraiky amby roapolo ny volana desambra izany. Mety isy fionana tsara ary tsapoizina indray zany ao amin'ity herinandro ity moa zany e. Amin'ny akapobe ndray de aseho fa tena hoe manana ny maiza azy azy ianao a, ary tandremin'ny manao fahadisoana izany. Ny isa mitondra vitana dia ny isa enina amby efapolo a, raha toka ny lokomena indray zany ny loko mety aminareo izany. Ary ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny folora alina any hoany, raha toka ny lion indray zany no tsara miara-dalana amin'ny sagitaire. Ho an'ny capricorne avy hatrany jerentsika manaraka eto a, dia ho an'zareo a teraka teo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana desambra ka hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary. Fiainana manokana ny jerentsika te hiemotra ianao zany a amin'io fiainana mpianakavi eo amin'ny fiainam-pianakavianao io a, tsy fantatra hoe ihona ny olana fa mila mieritreritra ny mety no fiatraikan'izay, zany hoe no avy zany no banjinina ary aza de manamelo tena ianao zany. Amin'ny akapobeny de ekeo ireo fanasana izany, ekeo ny fanasana zay mety homeny namanao anao zany. Ny isa mitondra vitana de ny isa valo amby efapolo, ary ny loko pourpre indray no loko mety aminareo, raha toka efa dila satria tamin'ny siviora maraina teo ny ora sy ny fotoana. Cancer kosa ny azo no tsara miara-dalana aminy izany. Ho an'ny verso avy hatrany jerentsika eto a, ho an'ny verso de ho an'zareo a teraka teo anelanelany fa raiky amby roapolo ny volana janoary ka hatramin'ny fasivy amby folo ny volana febroary a, fiainana manokana de tena nametra-potoana lava be loatra ianao a amin'ny fiainam-pitiavanao zany, zany hoe tokony efa ahoana moa zany efa tokony hijery ny olona tokony hoe anampy anao eo amin'ny fiainana zany, zany hoe olotiana angamba nytiany lazany eto a, na namana tena hoe atokisana atokisanao zany. Amin'ny akapobe indray a de mila tady hoketraka ianao zany, ary matsapa fa tena hoe reratsaina moa zany e, zany nefany ho vitanao ihany ny hiatrika n'izany olana rehetrarehetra zany, ary ianao a de tsy maintsy hotody ary ho afaka amin'izay a olana rehetrarehetra zay. Ny isa mitondra vitana kosa de ny isa dimy amby dimapolo, ny loko fotsiny azo ny loko mety, ary any amin'ny anora takariva ny ora sy ny fotoana. Vierge kosa ny azo no tsara miara-dalana amin'ny verso. Poisson no etitsika anakatona anazy indray a, ho an'ny androany ho an'zareo a teraka teo anelanelany faharoapolo volana febroary ka hatramin'ny faharoapolo volana marsa indray. Fiainana manokana de zany io a fatahoranao io a de mitondra ny tsy fahaleovantenanao izany, nefany tsy tokony tsy tokony hijanona amin'izay ianao zany, fa tokony tohirinao zany a indrindraindrindra amin'ny fiainam-pitiavanao. Amin'ny akapobe indray a de manana fafana ianao a, ary ialao ny akamona moa zany satria ny fotoana de mandeha de mandeha. Ny isa mitondra vitana de nisa valo a, raha toka ny loko manga indray zany loko mety, ary ny fotoana de any amin'ny fitora dimy ora azafady, dimy ora takariva. De ny lion indray zany no
tsara miaradalana amin'ny poisson ndray a izany izay ndray izany reo a vitana vitanandro rombi folo a zay azo naroso ndray a ho atsika rehetrarehetra indray zany fa de irariana ny tsaratrany moa zany no tanteraka moa zany a de mirarosoa ho atsika rehetrarehetra latsaka diminitra zao ny amin'ny folora maraina izany maraparana ny fiarahnantsika andao anaraka nty mozika ny Johnny Hallyday un jour viendra andao ary

한 번인 줄 알았어.

Akory fianara, amaraparana ny fiarahantsika satria efa mihoatra be ny fotoana, efa mahery efatra minitra be zao ny amin'ny folora ihany koa izany andro iraisam-pirenena ho an'ny fisoroana ny fihoaram-pefy ho amin'ity androany ity. Io moa zany dia tanina foana tsika rehetrarehetra izany ho an'ny kilonga moa zany ny zanantsika amin'izao toetra raha tena efa niova be ny tontolo manodidina antsika amin'izao, ny toetsaina ihany koa dia efa tena fa niova. Tsy tenenina koa tena hoe fa vadika biby ozy izy fomba fiteny zay, fa tena efa tsy akitsitsitsy tsony zany ity, fa de efa zay tratrany zany, de efa zay de efa any ianao zany ozy izy fomba fiteny zay. De tanany tsika ray aman-dreny zany mba araomasy any zanantsika, fa tena be dehibe ry ny mirona amin'ny resaka fifona zava-mahadomelina sy fihinanana karazana fanafody na zavatra tena hoe zava-mahadomelina afaka hoe atao tsindrona koa le izy a izany. De tsindromina moa zany azafady, zay marimarina kokoa be dia be ireo zava-mahadomelina zay tena hoe miparitaka amin'izao tsika miteny zao moa zany, fa miezaka foana ny mpitandro filaminana moa zany ny manaramaso a misava ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny fokontany sy ny sisa ihany koa izany. Fa de raha maso akaiky mesazy anankiray ngamba no eto koa maranana ny fiarahantsika ho amin'ity androany ity. Bonjour Sofia, mangatikirany Chantal misaondraondra iny. De zay no etiko anakatonana ny fiarahana tamin'ity androany ity. Ny rina niaraka taminao a nandritran'izay a fiarahana izay, fa de mirarosoa mirary fasotoana, mirary fafinaretana hatrany a miaraka amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo Sofia izany. De zay ho an'ny rapitso ray velomandaholy.

Man!

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tien, vaovao be ki fiaran giasa.
2: Ah, Irina Marina, tena mba mila ni koa mba hangata truck nitetikasako.
1: Fomba kosa na fandiana hazo ndio.
2: No, lokasio afe kopsa ta San Pret Madagascara Bank Populaire. Afte hapiasa iko afe atan fitaovana ilaiko. Sat halok skelkel. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka fidiko dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihisy. Fa ho iagnao.
1: Iroso any masy voubret Madagascar Banque Populaire Marine na aho mazava ho azy ka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location aveko ampisaota San Bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Dia lo avy skelikely ary dia le efa vonona.
3: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
5: Tsy mbola manana ary sia. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'ilay tsara.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
5: Aho tsikelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny télé, ny congélateur sy ny générateur solaira.
5: Aza vao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voazavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily izao dia izao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
6: Izy ily manamora la vie.
0: Fampiasantsika matetika rehefa anao saosy ny voatabia amin'ny boaty, ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mafana tsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina ny voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.

Walotra ny fiarabana toko amin'ity alatsinainy faraky amin'ny telopolony volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, miarabany vahoakan'ny fianaratsoa naizanaiza nisy lista fiaraka aminay a, ny any ambanivohitra, ny eto andrenivohitra ihany koa, ny any amin'ny faritra naizanaiza manao tafiaraka aminay dia arabaina avokoa. Eny, hatrany amin'ny any ampitan-dranomasina any manaraka ny ETV Sofia amin'ny alalan'ny application ao, miaraba vao maraina e atao anatiny fiarako aminao ho any anio ity. Mirary sofona tsy de ny miaraba manokana ny makalaza fety ny daty androany, makalaza tsingerytao naterahana na koa hoe fety hafa mihitsy manamarika anao ny daty an'io. Akasitrany ro namana mpanaitana efa nanaitana antsika teto hatramin'ny anina maraina teo ihany koa aniriana takisandraina manao zao hanao ny fiarahana ho anty tapany faharoa manaindraina tao anaty fiarahantsika ity. Tsy adino ny misaotra an'ilay raha eo.

0-34-10-565-63 ny asy 0-34-10-565-63 eo ny koa ny laratsika Airtel 0-33-861-70 ny orange ndraiky ny 0-32-03-987-61 3203-987-61 mozika fidiana anakiray aloha e.

Miaraba ny 34 amin'ny faray 47 bonjour taxa mangataka an'ilay maleo lioe tsangba dia misaotra tsisy a dia asivo izay le izay alefanao ao mozikin'izay izay alefako eto izany dia mety ihany koa avy amin'ny 34 amin'ny faray 47 ndao ary tsy dia hoe tena fangatahakirany emissionntsika moa izany fa nazanao izany asiako mozikanareo ihany eny anelanelana eny mozikany nangatany namana avy ny motanena lahatra antsika any amin'ny raika amin'ny folo orontsika miresaka ao anatin'ny fandarana lohevitra antsika ampafitrika trenany tia toloany vaovao herinany vaovao tya any lohevitra fampizarantsika dia hoe ndao atomboko amin'ny asa tia herinandro vaovao ty zany hoe voalatsinay antsika tonga tia sotobe mihitsy a anatin'ny asa ny fitadiavana asa raha ohatra mbola tsy anasy ianao a ho atomboko antsika amin'ny alalan'ny resaka asy ny herinandro vaovao tia latsinay ntya zay ny lohevitra resantsika ifampizarana rehefa avy eo

Dawarika resadresaka makasika ny tontolo asantsika andao atomboka amin'ny asa ny herinandro vaovao ity ny fanomboana herinandro dia ratsinay ity ihany koa raha ohatra hoe efa manana asa moa ianao na koa efa anatin'ny asa ianao a dia andao hiasa mety hoe reradreraka ny faraparany herinandro valabalaka vaovao maraina tamin'ny maraina teo a ka mihitsy ny sasany tena reradreraka e ohatra hoe mbola tokony toizana zany ny weekend weekend fanafiny nefany a ny fiainana tsy vitan'izany fa mila miasa ianao fo maraina ianao a hiatrika herinandro vaovao indray a miatomboka amin'ity alahatsinainy ity a dia atomboko amin'ny asa ny fitadiavana satria ny vola tena hoe ilaina ny vola ozatry ny fiainana ny vola amin'ny zavatra rehetra zay atao a saika hoe ilana vola avokoa moa zany amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro vao maraina ny andro vao maraina ianao a dia ndao hiezaka andao a hitady raha efa anatin'ny asa ianao dia vonjeo ny toeram-piasanao ataovy ny asanao raha ohatra hoe miasa tena ianao dia ataovy ny asa ianao ihany no sady mpiasa ianao ny patron ohatra anatin'ny asa tena raha tsy miasa ianao zany mazava ho azy fa tsy azo vokatra ianao tsy azo vola ianao rehefa tonga nyfarany volana tsy miodina ihany koa ny orinasa raha ohatra hoe miasa amin'olona ihany koa ianao a dia ndao hiasa ataovy milay ny asa ataovy tsara ny asa satria ny fandrosoana dia miakina amin'ny tsirairay izy io zany hoe ny ataonao mandrano tsinjainao rapitso rehefa mandeha ny asanao a mazava ho azy fa miodina ny orinasa anankiraha ihany koa mety hoe miasa teny ianao na miasa amin'orinasa ianao a na amin'ny fanjakana zany na amin'ny prive a dia mila hoe mezaka ny tsirairay a samy manao ny andraikiny a manatanteraka ny andraikiny ao anatin'ny orinasa moa zany a dia iny no miteraka vokatra rehefa avy eo endao hoe solona alavirina lavitra ny akamoana fa hifantoko anatin'ny asa isika mba hampandeha ny orinasa mba hampavitrika anao ihany koa vao manomboka ny herinandro a dia miasa avy an-trano ianao tsy mangatakandro zany hoe aleo rapitso aleo raha fatolakandro fa vao maraina raha ohatra hoe mbola tsy anasa ianao dia vao maraina dia ndao hoe tady asa ina reny atao mba zahoana vola mila miasa mezaka foana isan'andro mampitombo ny angovo ny herinao a zay fanananao mila ampiana foana satria ny fiainana mandroso makany a dia anao koa mila miezaka manampy ny herinao a ny fahoapelatanana ampiana fa tsy vitany hoe efa misy io a dia ajanona amin'io satria mbola any rapitso mbola marobe ny zavatra ilantsika vola ka amin'izao fotoan'izao ihany koa dia akatoky ny fiomanina amin'ny fidiran'ny mpianatra ny mpianatra ny ray aman-dreny ihany koa anatin'ny famenona ny fitaovam-pianara zay mbola tsy feny misy ny mbola tsy nahazo dia mirary soany ray aman-dreny a soany mpianatra ihany koa anatin'ny fiomanina ny fidiran'ny mpianatra moa zany indrindra hoan'ny ray aman-dreny a zay manomana ny zanany a ho anatin'ny fifidianana fitaovam-pianarana satria raha tsy miasa tsisy ny vola rehefa mahazo vola ianao vao afaka mividy ny fitaovam-pianarana mandeha ny salam-pianarana ihany koa satria misy ny droit aloha ny fitaovam-pianarana mila complet maro samihafa ihany koa ny zavatra ilaina vao tonga ny an-tsekoly ny kilonga ny zanaka antsika dia mirary soa sady ho an'ny ray aman-dreny a zay ho anatin'ny fampidirana mpianatra amin'ny zao fotoany zao a any amin'ny herinandro ambony afaka tapabolina ny sasany arakaraka moa zany amin'ny ambaratonga zay a sy amin'ny sekoly izay anaran'ny ankizy zanaka antsika ireny dia mirary soa hoe mila asa zany a mila mietsika foana mila mazoto foana mila motive foana san'andro a mba hahatonga ny vola mila miketriketrika mila mitsakatsakara karaka le fomba fiteny anankiray izay 100.3 mifoaza maraina mieza foana mamorona mihitsy a manao ny mety amirary ny ara-dalàna nefany fa tsy hoe tratra ny fakapanahy sy ny sisiny ianao dia anaonao fahatany fa mitadiava vola meza miasa atrany a satria ny vola ozatry ny fiainana rehefa hoe mba nietsika koa ianao nitady a dia mitondra fahazotoana ho anao iny zatra ianao a ohatr'izay koa rapitso a miezaka ianao nyfomaraina miodikodina kely ianao raha ohatra hoe mbola tsy anasa mitady asa tsy maintsy ho avy ny andro tsy maintsy tonga le masoandro mibalika ahita asa ianao rehefa ao anatin'ny asa ianao rehefa tena hoe miezaka ianao misakra foana ianao a ahita vokatra ianao tsy maintsy mody fehetiny foana ny ranona tsakaina fa azakivy ndao hiasa ndao ntsika azoto foana ho amin'ny resaka asa ny fitadiavana vola sy ny maro hafa
Ny ataonao ihany rehefa namboly ianao na mafy ianao dia mazava ho azy fa hijinjy ianao zany. Rehefa mikarakara ianao mazoto miasa sy ny sisa ianao dia mazava ho azy fa azo vokatra ianao a iodina ny orinasa ho tanteraka ny nofinofinao ny fandrianao hoe mba azo vola. Rehefa miasa ianao aza mipetraka fotsiny, aza manatena ny tsy misy eo, aza manofinofo fotsiny zany fa vao mitomboka ny herinandro a dia ataovy amin'ny alalan'ny fahazotoana, ny fiasana, ny fitadiavana sy ny fiketriketrehany. Raha ohatra hoe mbola anatiny hoe mitady asa ianao a dia mirarosoanao taksa mba omby ao anatin'ny fitadiavana asa mba hodiventiny ranonatsakaina. Rehefa tena hoe anatin'ny asa ianao mba azo vokatra, mba iodina ny orinasanao a, ny mpiasa tena, ny miasa amin'ny olontsotra, ny fanjakana sy ny sisa ihany koa, mba iroborobo mba ho tanteraka ny nofinofy ao anatin'ny tontolon'ny asa. Maro samihafa ihany koa ny zavatra miseho, mety hoe fakapanahiny nivin'ny aseny a, fa de ianao mandanjalanjana azy, ianao no mitandrina hoe tiano mety a de tiano tsy mety a, mandehana amin'ny lalana tsara mizotra any amin'ny siny tsara mahafinaritra azo antoka foana. Zay no resako anatin'ny tontolon'ny asa iny a, vao manomboka ny herinandro de lo hevitra manodidina ny asa no resantsika hoe ndao hiasa azoty hiasa satria ny vola tena hoe ho satria ny fiainana ilaina ny vola zareo a, de mazotoy mirary soa foana aza kivikivy zany a. Efa manomboka tsara ihany koa ny andro somary tanatin'ny telo andro tao a, nangatsitsika nisy erikerika mandritra ny tontolo andro a, nefa nasanajany mila miezaka foana anao. Tsy manina ny andro ao zao afaka anaovana zavatra vetabe ho an'ny tontolo ny asa, manapy atsika tsara mihitsy. Misy ny olona mety aminazy le toetrandro ohatrohatra zay tamin'ny telo andro teo reny, de misy zao somary sahirana mihitsy nieritreritrany ahona re izy ty zany amilatsinainy ny fampidirina mpianatra etsy an-daniny a ny andro nefa tia ny ataony a. Efa tsara izy io, efa tsara izy io a, de ianao zany sisandrasanao hoe mila mihetsika ianao a, satria efa manome motivation atsika ihany koa ny tontolo andro amin'ny alalan'ny toetrandro. Iatsara foana izy io ka, iatsara foana izy io a, mbola iatsara io a, ohatrohatrany anio ihany koa ny rapitso makanimakany a amin'ity herinandro ity, de saika hoe iatsara amin'izay ny andro a, de mirary soa ao anatin'ny tontolo ny asanao a amin'ny andraikitra sy aditsa iatrehanao a amin'tya herinandro vaovao ty, indrindra ty alatsilainy fanomboany herinandro tya, ataovy milainy androany a, mazoto miasa, miezah foana mitady vola fa ho tsara io a, hodiventiny foana ny ranonatsakainy. Tsy ataotsika lava mozika ny rabosa sy vainjy asa sezaka.

Marin zany, mila manapy ny angovo foana zay rehefa nananao ao, mila pina foana. De amizay lasy ianao e, tafy ianao a. Tsy miandriandry zany fa velezina ny vio tsy izy vao mbola mafana, de ny mbola mafana de tonga de atomboy a.

Ye, tafiaraka amintsika ihany koa ny namana any amin'ny tambazotra any miara-patakisa. Marina zany mila miezaka miasa mihitsy tomboka amin'ny fazotoana ty herinandro ty. Esorina ny ankamony, malaharao ny galy mozika ny isaina, mila fahazavana. Raha soa anao dia miraha tontolo any mafinaritra ary.

0: Sound.
1: Vive la Radio Sofia.
2: Atotra manokana ho an'ny niaraka tamin'ny Josy tsika teo anatin'ny mozika teo amany ny lohateny. Atotra manokana ho an'ny 34/14 makalaza fety androany le mozika nambadika ny mamigotso. Bon anniversaire rarosoa tsy izy taksa de ataoko patana ho an'ny makalaza fety rehetra ihany koa amin'ity ny ho ty ohatra anazy a.
3: Mamigotso izy.
2: Anaova fety sambatra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur, Ramy Eva Tabropundur.
0: Mizara falina wanao.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Anjara tsika fenaran'ny tsoindray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, ent fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Fitanjatsy fanarivo saray alina zany anao.
5: Tiro aly.
4: Misy matsinga
5: vasana? Atao tsena izay mpainaka de vita.
6: Mpainaka de vita. Zero ariary ny frais de transfert eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
7: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
8: Misy oratana arana anatin'ny lisitry mpividy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2023.
7: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba dimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
8: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny faefatra amin'ny 20 Novambra 2023 arivo.
7: Misoratra androany, mifidy lampitso.
9: Le retour de la musique, c'est maintenant.
10: Solid. Such a sexy blue eyes. Not like a star, baby. But an army.

Manao kopatana ny piano nae fa ny laka misy any tafiditra tao anatin'ny antso tao matibadika tao na tatra ny mosika ny ainga le sainte fitia raha soa e atohatra ho azy makafy anazy tafiaraka amintsika ihany koa.

Aurina ity mozika anakiray rosokanao haintsika ny avadika an'izany a. Samy marary mozika ny Josia dia anaraka toka sy ny filazany sika veo mandatra mozika milamindamina hatrany a. Any amin'ny rayoran'ny integral natonako mpanakanto fa ino entiko aminao ny integral antsika any amin'ny rayora hatrany amin'ny rayora sasany a. Hatrany amin'ny rorany fiarako anao tomo mazatry asa misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fetalavitra sofa ihany. Rary fa sy tokoa manao ihany koa zay tafiaraka aminay ampisakafoanana raha toka efa misakafo ianao dia mazotomany ho ny tafiaraka aminay amin'izao tatoandro izao.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Mitady toeram-piofanana arak'asa ve ianao?
2: Te hanomana ny hoavinao?
1: Te ho mpiasa mendrika, miavaka, amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny sy ny fisakafoanana, na ihany koa te hiasa ho anao manokana?
2: Alarô tiara, fa tira nandrasanao ny Ecole Hôtelière La Rizière dia mikarakara journée porte ouverte na farafarana misokatra ny
1: asabotsy 20 septembra
2: 2020 sy roa arivo
1: manomboka amin'ny 6 ora maraina
2: eny Etat Fianarantsoa.
1: Fotoana iray izay hahafantaranao ireo asa tao amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny sy ny fisakafoanana ary ny tolotra rehetra misy eo amin'ny Sekoly La Rizière.
2: Izy koa ny fionana amin'ny vatana amin'ireo mpianatra sy mpampianatra ary ny fitsidihana ny toeram-piofanana manontolo.
1: Safidioara La Rizière,
2: Sekoly fampiofanana manara-penitra amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny sy ny fisakafoanana. Azahoana ny maripahaizana BTS ho an'ny resepsionista,
1: ny CAP ho an'ny eo amin'ny cuisine sy ny restauration ary ny CFF ho an'ny eo amin'ny hébergement. Misokatra amin'io ihany koa ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 7 sy 2 arivo.
3: L'école hôtelière La Rizière, l'héritage du passé, les professionnels de l'avenir.
4: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambo B na ny ISSFP eo Anjoma dia samy Sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
5: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
4: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy ny fizaranasa tao ampianatra isataona na ny stage. Izay ny Sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny Sekoly Saint Joseph de Cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
5: 03826 123 87, 03826 123 87.
6: Tiny vaovao beky ny fiarany giasa.
7: Irina marina, tena mba mila anio koa mba hanatanteraky ny tetika asako.
6: Fomba akory zany na fandianana hazo nio
7: nony location avekup sotasany bret Madagasikara banque populaire. Avy de hampiasaiko avy atrano ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
6: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
7: Tomobila, moto, quadre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entagna maro samihafa arak'izay ilainao.
6: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
7: Eka, tena izay mihisy. Fa ho aiagna aho?
6: Iroso any amin'ny masivo bret Madagasikara banque populaire marina anahy aho mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
7: Miaraka amin'ny location aveko option tasany bret Madagasikara banque populaire, ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
8: Bret Madagasikara banque populaire, là où vos ambitions rayonnent.
9: Efa niandrela ianao? Mivelona ny hafagnany. La Liga, Premier League, Liga, Serie A, Arnie Bundesliga. Appelez-vous à Omni Bet261 et vinavinanon Omni www.bet261.ng. Nayan QNMni, point de vente manière ananus. Bet261, ma panjeset chan.
10: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny té minceur. Misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volo sola, sy ny masika manatsotra volo, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza, sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny POP Lamada. Contact 034 15 816 04.
11: Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao zahay. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2020, nindrama vola ho amin'ny Bred Madagasikara Banque Populaire. Ararotin'ny zanabola mampitola gaga. Mandraisa koa anjara amin'ny tombola, fa mety averina aminao hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny fandaniana ho amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo ao amin'ireo maso ivoan'ny Bred Madagasikara Banque Populaire ny fepetra rehetra. Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao zahay.
12: Arabaina fakabake!
13: Efa nisafidy ianarana ve ianao?
14: Andao ianatra amin'ny Emit e!
13: Emit, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
14: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
13: Informatique, Management, Information, Communication et Multimédia. Katuzon da difananan.
14: Ni faroum popoulum voulana septembre.
13: Ou an pianacha mention management.
14: Ni fa telum repoul septembre.
13: Ou an mention informatique.
14: Aj ni fa efacham repoul septembre.
13: Ou an mention information, communication et multimédia.
14: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichratanana an ouam fifananan.
13: Arum farana farekam repoulum voulana septembre. Si tara.
14: One fanazavana fanampen, ansoy lara
13: 034 87 042 16 033 70 470 00.
14: Natitune page Facebook, Emit Fianarantsoa.
13: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
15: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asnisis, Ramisi Fasmanayan Kuni Télécommande Nfiarano, de Manantuna ni Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbi
16: ENI, École Nationale d'Informatique.
17: Et vous avez une fissuration de la fissuration de la fissuration de la fissuration de la fissuration de la fissuration de la fissuration de la
16: fissuration de la fissuration objets connectés, cybersécurité.
17: Et pour une mention expertise digitale, mais son parcours.
16: Métier du digital, il s'est natouka na wampaka toute série, arniotite système d'information, wanekiz manana licence scientifique.
17: Nivitirana na tanterana fifan nanana kous, yitam niro fartanien na manira na Madagascar, arion batundazaka se tirabe. Azatarari, fanfarumbi ful nivulana septembre an fara fisuratana naran.
16: Arniena me ful si fidon me ful septembre kous, yitatum fifan nanan.
17: Ramila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa.
16: Na jiodiontra ny kal ENI.mg,
17: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique.
16: Na tsony larana 038 96 566 96
17: 038 96 566 96. ENI,
16: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
18: Fetin'ny taranaka 2020 amby roarivo, ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby, salamo fahatelo amby telopolo, andininy faraiky amby folo. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboim-piarenana Ankofafa Fianarantsoa dia manasa antsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka 2020 amby roarivo. Toy izao ny programa amin'izany. Asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona 2020 amin'ny rora sy sasany, fitoam-pivavahana fanokafana, asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fahaenina ny volana septambra taona 2020 amin'ny sivy ora maraina, toam-pivavahana ara-dri toialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana, rakitra isan-taranaka, batisa, fandraisana ny fanasany tompo. Misy ny fandraisana anjara amin'ny gâteau ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
15: filazana maika fanaterana odoro leve ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifan-tsaina faraka ny fandaminana napetraka dia angavina anatitra ny coupon odoro leve eny amin'ny brown ny jirama tsianandro manomboka ny fahefatra ambiroapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo amin'nyity volana ity ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoan'ny faktiora ny consommation estime satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estime no iseho eo amin'ny faktiora manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifan-tsaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora annonce urgente dépôt des coupons d'autorelevé la jirama automatiatra informe ses aimables clientèles que conformément à l'organisation mise en place les clients sont priés de déposer leurs coupons d'autorelevé auprès de la jirama Tianurunju du 24 au 31 du mois en cours cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'autorelevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
12: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Saint-Terre Passambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
0: tokasy filazana eto amin'ny radio sofia
19: le retour de la musique c'est maintenant

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendrika andraitra sin mora?
2: Maro izany e, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo ary arotin'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7.3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
3: Mandroso! Tonga soa, ino ro asko agnampiainanao?
4: Misaotra betsaka ro e, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
3: Tena afaka magnontany agnao, very ny fanontanianao.
4: Nandremako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le voatanora. Marina ve izay?
3: Sa marina izay. Araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana no nona rehetra. Tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy izay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
4: Kay moa, misaotra betsaka ro a. Tena nahafa-po ny valiteninao.
3: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina ataovoantegnanao izay.
5: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
7: Tiny, vaovao be ky ny fiarany giasa.
8: Ah, irina marina, tena mba mila nio koa mba hagnatatrako ny tetiky asako.
7: Fomba kory zany nafandianana hazo nio.
8: Non, location avec copse ta sand bread Madagascar banque populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
7: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
8: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
7: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
8: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iagnao.
7: Iroso any amin'ny masivo bret Madagascar banque populaire marina anay aho. Mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny olotolotra io re.
8: Miaraka amin'ny location avec copse ta sand bread Madagascar banque populaire ampiasaho dia izaho ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonona.
9: Bread Madagascar banque populaire, là où vos ambitions rayonnent.

Anjara tsika ety fianarana tsy ho indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande and fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

0: Sery fa lina no nandravaka ny firatsiko ny intégral kasitraka no ny araka tamiko no nomboka tany amin'ny folo ora tandaksa dia efa niaraka taminareo a nitondra ny ireo hevitra miresaka manodidina ny asitsika hoe efa manomboka ny alatsinainy herinany vaovao dia ndao azoto hiasitsika ketriketrika hitady vola siny sisa zay ny fampisarantsika tany amin'ny raika ambin'ny folo tany ny intégral nakafisitsika teo iny a zay ihany koa ny azona rosoko anao tamin'ity ihany io ty mame fotoanao amin'ny rahapitsondray ary aza misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitarafitra sofia efa vonona ny namana andeha mitoerina rehefa avy eo veloma tompoko
1: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Davant Recall.
1: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Tolakandro ny alatsinainy faraky amby 30 ny volana aogositra taona 2020 ambroarivo mahery 25 minitra ny amin'ny iray ora tolakandro, izany hoe latsaka 8 minitra ny amin'ny roa ora tolakandro. Manohitra ny alahaba aloha mba ampiraretsoa ny tsirairay avy a, dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fanarahnao an-trany a ny radio television Sofia izay mitohy an-trany moa izany. Mety misy ny efa hatramin'ny maraina teofona ianao tafiaraka tamin'ny radio television Sofia, dia mbola manoy ihany koa amin'izao tolakandro izao, dia mankasitraka indrindra ny amin'izay safidinao izay. Mampanantenanao fa tsy diso safidy ianao miaraka amin'ny onjapeo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia. Mankasitraka ary misaotra be dia be ihany koa isika ho an'ireo mpanentana izay efa nifandimby toerana ihany koa hatramin'ny maraina ny ity a alatsinainy a ity. Mankasitraka be dia be, dia mikopatanana ho azy ireo ihany koa izay atao hoe nanala fanginana ihany koa moa izany tamin'ny tapakandro maraina iny a, sy ny fitohizany kely ihany koa moa izany tamin'ny ity tolakandro ity. Avy hatrany angamba dia itohizana ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika amin'izao tolakandro izao a, rehefa ny amin'ny telo ora any a dia manaraka isika ny fandarana fahasalamana, izany hoe tolorako torohevitra ara-pahasalamana isika rehefa ny amin'ny telo ora tolakandro any ho any. Mbola lavitra be izay a, fa mozika aloha izany mialohany izay a amin'ny telo ora tolakandro izay a. Hoafangaro ao ny mozika, dia misy ihany koa ianareo ilay mangataka mozika iny a, dia hoalahatra ihany koa arakaraka izay a fahatongavany mialoha moa izany a izay mozika angatahanareo a izay. Efa somary hoasiako fanitsiana kely fotsiny ho andreo izay mangataka mozika. Mpitiavana be mihitsy no hitenenana sy anentanana ihany koa anatin'izay fangatahana mozika izay. Matoy ianao mankafy moa izany ny onjapeo Sofia, dia mba misy ihany koa ny mozika izay tena hoe ankafizanao. Fa fanamariana kely ozy izy a, indraindray isika mozika efa nangatahantsika ho maly, dia mbola angatahana indray amin'ny tsiandroany ity manana mpanakanto be da be isika na mala gasy izany na vahiny a, dia afaka angatahnao avokoa a, dia somary mba ho fahivaitsika ohatr'izay le izy, satria ohatr'izay ihany koa moa izany ny hitanareo tsika rehefa mihinambary misy loka, dia somary hoe mba miovaova ny loka, fa tsy hoe ny loka androany dia mbola indray koa mbola lokatsika raha ny vary ihany tsy afaka hovaitsika, fa ny loka moa izany iny afaka hovaivaitsika, dia mba ohatr'izay ihany koa. Na ihany koa hoe raha iny mpanakanto anankiraha iny tianao, dia mba atao ohatra hoe mozika ny hafa androany a, dia rahapitsy mba mozika ny hafa indray, fa misy aho tena ohatr'izany mihitsiny hoe mozika nangatahany omaly mpanakanto iny a, dia mbola iny foana rahapitsy aho, dia mbola iny ihany koa ny lohatenikely mba ho fahivaitsika. Ampitiavana be ozy izy ihany somary hoe nasiako an'izay fa nitsina kely a izay, somary hoe ialana tsiny kely ho andreo izay mety hoe tohina ianao tao anatin'izay a, fa izay ilay izay daoary. Mozika anankiray ity no anokafako azy ary dia aoriany ity moa izany tonga dia mitoetrany eo anatin'ny mozika ihany ko. Mirary soa dia mirary an'ity tolakandro ity hafinaritra ho an'ny tsirairay avy.

Ehe, efa mahery roa telopolo minitra ny amin'ny rora tolakandro. Toy foana alohantsika ao anatin'izay fankafizana mozika izay a. Fangaro foana moa izany, mozika malagasy ny vahiny fangaro foana izay a. Indrasantsika ny amin'ny telo ora hozy izy a. Efa narosoko moa izany izay teny am-piandohana hoe anolotra torohevitra ara-pahasalamana ho anao a rehefa ny amin'ny telo ora any ho any. Izany hoe mbola misy atsasakadiny latsaka eo izay ny telo izay dia andrasantsika mpitiavana be ao anatin'ny fiainoana mozika.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Hey, my brother, take a

سفيان.

Latsaka 10 minitra ny amin'ny telora tolakandro ary izany hoe aorian'ity mozika ny Dylan Seliana ity dia anaraka toka sy filazana aloha isika dia milahatra aorian' izay ihany koa ny expression avy any amin'ny vony alatsinainy andro fotoana ihany koa izao ora izao ny lorany an'iny fandarana iny dia aorian' izay mitravetrany eo anatin'ny fandaharana mahakasika ny fahasalamana isika.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Suvenasua fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
0: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.
0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Zanui, yano yunu pandis, mlalo miara kamias, faluka marbe nuzarena isanand, achampiara Berlin, tetna 50 milio ariar, fandresananzara, tsucha kel, surata narana mai mai pol, mabdira fana, arrivoriar munz de ampiar nfakapizano pol lakit, valuro fantanina rieta de mananguna is, iskisarena isanand sisakernand, wanru pepuandint, mastuma pitcha fana semlalofa maptubun vitanozan, doila lofa leran fandesena zoe, azatare, sinduengenar mi diez, 111 etoile 6 étoile 5 dièse na alifa SMS à 038 00 020 26 ni go na midi la super app ya c'est moi la lom manakero en la arana 034 6 038.
4: Inter Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, des manambocha clé télécommande en duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan kumi télécommande en fiarano, des manantunani Inter Center en Pazambaza, Mampiasa tovana manara pencha siavulin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Inter Center en Pazambaza, manbe fafampu anouachan.
5: RTV Sofia, misala falina wanao.
6: Mani ifa chambrupungu ram ifa chambrupungu.
5: Misala falina wanao.
7: Miarabatsika rehetra izay manaraka tsitapaka ny onjapeo Sofia mity any mity miaraka amin'ny vona indray ianao dia fifaliana ho ainy anolotra ho anao voambolana amin'ny teny frantsay dia manasa anao ary anaraka izany rehetra amin'ny farany ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe break. Avec un de ton nom comme nom, ma femme doit en annuer, break, que you ten mousanis et toi tu es vous en boulani. Les break B R A K E break. Netawe break, you un des sinacourn faoui, frein, frein mousanis, ya. Am teny frantsay mahazatra antsika izany hoe raha dika amin'ny teny gasy moa angamba nisy hoe hisatra izay angamba raha izay no afantarantsika azy kokoa dia izay izany atao hoe break. Io break io nefany a marina foatrany hoe teny anglisy ny fahenoantsika azy fa teny frantsay ihany koa izany hoe ny frantsay koa dia mampiasa ny hoe break io izany hoe anglisisma izany izy eto hoe mindrana teny anglisy kely toy ndre hoe weekend haintsika tsara hoe ampiasainy teny frantsay mazava tsara iny a nefany a teny anglisy toatran'izay koa io break io a izay mitovitsika amin'ny hoe frein na ihany koa hoe hisatra de ity break tia anarana noho izany dia misy article na mpanoritra manoloana azy raha to moa izany ka hoe article défini dia le no ampiasaintsika izany hoe le break satria au masculin izy io raha toa ndraika article indéfini dia un break de tsy ampiandrelanao angambany a fa tonga dia anome ohatra anao atao anatin'ity fehezany teny ity mais je t'ai dit d'appuyer au break mais je t'ai dit d'appuyer sur le break izay midika hoe miteny anao a hoe tsindrio frein io de izay indray no voambolana azoko nozarainao anao tamin'n'ity anio ity a de mankasitraka anao nanaraka izany hetra amin'ny farany de izay misaraka amin'ny onjapeo Sofia efa.
8: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Taoriana iny fandarana ny zana tamin'ny vonina iny dia mahery ity minitra amin'ny telo ora tolakandro, dia araka nefa narosoko teo ihany koa hoe aoriana iny tsika dia miditra ao anatin'ny fandarana fahasalamana, dia tsy ampiandranao intsony hoe mbola asiana mosika sy ny maro samihafa fa avy hatrany angamba dia hiditra ao anatin'izay. Fa na izany tsy izany, dia omeko foana aloha izany ity fampafantarana ity. Araka ny mazatra antsika rehefa latsinainy tolakandro ohatra izao ao anatin'ny fandarana fahasalamana, dia manambahiny foana ity fandarana ity manolotra an'izay fandarana izay. Fa atreto aloha izany dia somary nitsahatra kely vetivety fotsiny iny fa hoentina zany hoe mba tsy hatapaka ny fandarana, dia somary omena torohevitra ara-pahasalamana foana ianao mba tsy hatapaka ozy izy n'izay fandarana mahakasika ny fahasalamana izay. Dia zany hoe ianjamahefa indray aloha izany no eto amin'ny fanentanana atao anatin'ity fandarana fahasalamana ity, dia anorohevitra anao indray mahakasika ny ravitoto sy ny fahasalamana, zany hoe misy ifandraisana eo amin'ny fahasalamana ny ravitoto. Efa betabe izy ny an-tsena eny amin'izao fotoana, ary tena hoe vo manomboka mihitsy ny fotoanan'izay ravitoto izay, na ny ravikajà moa izany tena aizantsika anazy.

0: Tena misy fandraisana eo amin'ny fahasalamana mihitsy a ny ravitotona ny ravikaja. Dia mba tiako zaraina indray izy amin'ity androany ity ao anatiny izay fiarahantsika izay tsy dia sarotra ihany koa ny manao anazy fa ny tena tiako amafisina ihany koa rehefa mandalo an'izay tsy fahasalamana izay ny vatana ho antsika tsirairay avy a dia mizara foana aloha mandeha ny mitoby fahasalamana mizaha hoe inona ny tena mahavoanao fa aza manao dokotera tena fa raha ity toro hevitra aloha zany mahakasika ny ravitoto itya tsy hoe tsy ho hitan'ny dokotera ny aretina izay mifanandrify amin'izy itya fa indraindray isika tapohan'ilay hoe aretina tampoka ohatra hoe ao amin'ny andro alina dia mety hoe mbola mandeha lavitra vao misy an'izay tompo-pahasalamana izay na mety misy ihany koa ny akoatr'izay hoe mety hoe irery ianao ao an-trano a dia tratran'izay atrangana aretina izay tampoka dia misy somary hoe ifandraisany moa izany ao anatin'ny fahasalamana ny ravitoto izy ty ihany koa fotoananozy izy amin'izao a vao manompo tomboka misy n'izy eny an-tsena eny. Tena miasa be aloha izany ny ravitotona ny ravikajaha ny eo amin'ny fihinanana anazy satria nisany mamono mikroba any anaty vatana any a ny fihinanana ny ravitoto. Akavitsiana angamba ny olombelona izay mety hoe tsy mihinana azy tiana hoe tsy tia anazy ity satria misy aniny aretina anankiraha iny tsy nihina izany fa ny areti mavony. Ino anisan'ny hoe sakany angamba ny tsy hinanana ny ravitotona? Mety hoe misy ihany koa ny tsy mazaka ianao lay mety hoe malailay mangidity rehefa mihinana ny ravitotona ny ravikajaha. Ankavitsiana ozy izy fa tsy isika rehetrarehetra tsy ny olombelona rehetrarehetra fa mety hoe akavitsiana ihany izay tranga anakiroa izay fa naizana zany arany a dia ampirosiana foana ianao hoe mihinana azy io indrindraindrindra amin'izao fotoanany a izao. Misy ihany koa ny somary hoe tsy dia manavanana ilay mividy azy ilay vita toto iny fa ilay mividy ravina dia ny mbola manoto arakaraka ny toetsainao ihany moa izany no ahafahanao misafidy an'izay a ravitotona ny ravikajaha eny an-tsena izay fa misy moa izany ny hoe tsy dia makalagy a tsy dia manaka tsy makasarotra fiainana fa rehefa hoe ravitoto fotsiny na vita toto na tsy vita toto dia mividy foana ho andrahoana. Dia izany uzo ihany koa be da be ny afaka anaovantsika anazy rehefa hoe iloka azy izay isika afaka ampiarahantsika amin'ny hena izy aloha izany na ny hena omby na ny henakisoa dia mety avokoa mikambana miaraka aminy. Dia ny voanjo ihany koa dia afaka asiana menaka dia afaka sira fotsiny amin'izao dia mandeha ihany koa izay ravitotona ny ravikajaha izay satria misy no mety hoe tsy tehinana anazy nefa mety hoe tsy mazaka mihina hena ohatra na ny voanjo na ny menaka fa ilay hoe izy sy sira fotsiny a dia efa tsy maniana fa nitanjona izany hoe ilaina ny mihinana ravitotona ny ravikajaha satria misy fandraisany be dia be eo amin'ny fahasalamana izy a noho ny hoe anisan'ny mamono ny mikroba any anaty vatana any izay ny fihinanantsika ny ravitotona ny ravikajaha. Ny mikroba moa izany mazava ho azy fa amin'ny alalan'ny loto no misy azy io dia mamono izany an'izay mikroba any anaty vatana izay ny tena asany fihinanantsika ny ravitotona ny ravikajaha. Dia fanampiny izay hoe mamono mikroba any anatin'ny vatana izay ny ravitoto a dia mamono ihany koa izy a ny parasitary miaro amin'ny sistia na fiakaran'ny kakana be loatra makany amin'ny adido. Izany hoe tena raha vao miresaka n'izany atao hoe kankana izany isika aloha izany dia avy amin'ny mikroba avy amin'ny loto dia rehefa tena hoe tro be izy io rehefa tena hoe tena manenika ny vatana dia miakatra mankany an-doha izy io ary tena manano sarotra be ny hafahany rehefa tena hoe miakatra any an-doha izay. Dia raha ohatra hoe misy sanatria ane izany hoe misy an'izay tranga izay ianao hoe miakatra any an-doha any a ny izany hoe ny kakana dia izao ny fomba fanaovana n'izay ravitoto izay. Alainao ny ravikajaha zay angamba ny tena hoe mampazava anazy fa le ravitoto efa vita toto izy no atsatsoka atsoitsika hoe ravitoto fa ny ravikajaha moa zany iny mbola tsy vita toto. Alaintsika ny ravitoto efa vita toto mazava ho azy a dia ampangotrahana. Ampangotrahanao izy somary ataonao misimisy roniny a dia tsy asiana ninininina fa ampangotrahana tsotra fotsiny, tsy asiana sira, tsy asiana menaka, tsy asiana ninininina fa ampangotrahana fotsiny dia rehefa mangotrangotraka dia alaina ny roniny a dia iny a no sotroina avy hatrany. Dia tsy atao be da be a satria misy ihany koa ny mety hoe tsy mahazaka anazy, tsy mahazaka an'izay ronina ravitoto be da be izay fa sao dia miteraka tsy fahasalamana hafa indray fa atao via tapaka ny kopy dia efa mety, iny dia efa mety a mamono ny mikroba sy miaro amin'ny sistina ny fiakaran'ny kakana be loatra makany amin'ny atoto tsotra kely angele izy tena hoe tsotra kely fa tsy dia mila fikarakarana be hoe mbola ho atao an'izao, mbola ho atao an'izao fa dia alainao fotsiny ravikajaha dia totonao dia rehefa vita toto izy a dia ampangotrahanao dia rehefa mangotraka mangotrangotraka dia maka ianao tapaka ny kopy dia iny no sotroanao. Dia mety te hametraka fanontaniana ianao zany hoe isaky nina no anaovana an'izay, isak'izay matsiary ve sa atao ohatra ny mihinam-panafody hoe maraina atoandro hariva ve sa hoe ahoana, elanelaninao elanelano ray andro a ny fanaovana azy. Latsinainy androany raha ohatra koa hoe androany ianao manao anazy a dia mijanona kely indray aloha amin'ny rapitso a dia ho amin'ny ravakapitso indray dia ataovy amin'ny fotoana izay mapety anazy a izay mety hoe mampalalaka anao anaovanao anazy na maraina na atoandro na hariva fa ny tena tsara aloha zany rehefa hoe torohevitra ara-pahasalamana da hoe natoraly moa zany izy ity a dia ny maraina foana ny tena hoe tsara anaovana azy a satria mbola hiatrika tontolo andro ianao zany hoe mbola miasa tsara mihitsy ny vatanao amin'iny fa amin'ny alina moa zany matory dia efa hoe matory izay ianao a miasa ihany fa tsy dia mitovy amin'ny fiasa amin'ny atoandro ny any anaty ny taovany anaty fa ny amin'ny atoandro moa zany ny tena hoe tsara anaovanao azy a raha ho anahy aloha zao dia hoe ny maraina e, ny maraina ny tena hoe mahatsara anaovana azy izay. Dia mbola misy ihany koa no azo aroso ankoatr'izay mahakasika ny ravitoto sy ny fahasalamana fa anaraka toka vetivety aloha isika satria mahery efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny telorato lakandro dia aorian'izay misy mozika anankiray dia miverinyntsika ao amin'ny tapany faharova mbola misy ny azo aroso izy izy a mahakasika n'izay ravitoto sy ny fahasalamana izay
1: manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany
2: orange
3: here we go one two
4: Allô, allô, miantso foana, ie, misy tolotra, katoa be avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
5: Antsoy ny 444 étoile 90 na
4: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
6: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septambra.
7: Orange eo anilanao.
8: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Here we go. One, two, three, four.

0: Deni zasy jaujuby tsaratsara tsy misy idirany ilay lohevitrintsika mihitsy na tanatin'ny fahasalamana ilay mozika tsy maninona fa fikafizintsika daholo izay mozika alahatra hoe misy mandefa SMS ihany ko ato hoe izony a mba tena tia mba te hihinana raha fototo a fa tsy mazaka amin'ilay aretim-bavony a dia izao dia mba misy torohevitra ozy izy a mba afahana mihinana anazy. Ny azo a ny kely mba haiko a raha vao ohatra ka hoe ny vavony mihitsy ny tsy mazaka amin'ilay fihinanana raha fitoto a dia torohevitra kely tanohany hoe asiana siramamy kely, asiana siramamy kely a ny raha fitoto rehefa mahandro anazy. Tsy atao heno a, tsy atao heno hoe misy siramamy zany raha fitoto zany na ravikajaha izany fa asianao na raha itsongo tanana fotsiny fa efa misy asany be dabe zay a rehefa mahandro raha fitoto ianao raha ohatra ka hoe somary say somary manana an'izay olana anankiray izay hoe tsy mazaka raha fitoto fa avy hatrany a dia marary ny vavony dia asivo siramamy kely raha itsongo tanana kely fotsiny dia efa mety. Izay ny makasika an'iny a afa-po ngamba ianao tao anatiny izay hoe inona ny torohevitra fa mba te hihinana nefa tsy mazaka noho n'izay hoe aretim-bavony izay sy siramamy kely ozy izay raha itsongo tanana kely fotsiny a dia efa mety fa naizanona tsy izany a tsy tonga dia hoe sura be mihitsy hoe tena tsy arary tsony vavoninao a fa ny toebatana ihany koa moa izany tsy mitovy e. Izay ny mahasarotra be manolotra torohevitra ara-pahasalamana natoraly indraindray satria tsy mitovy ny vatana dia raha ohatra ka hoe tampoko izao no mety hoe nisy ny trangany izay a dia mety hoe tena nahafaka anahy ilay izy a tena hoe mety tampoko a nefa tsy haiko hoe manao hoana koa raha aminao no anaovana an'izay fa arosoko foana moa izany dia andramao hoe rehefa mahandro ianao indray mandeha dia raha tsy maninona dia mety aminao izany ilay izy fa ny vatana ozy izy a tsy mitovy a ao anatin'ny izay a atao hoe fikafika kely moa izany izy iny a makasika ny aretim-bavony sy ny aretim-bavony sy ny raha fitoto izay. Ie dia atao anatin'ny tapany faharoa ary ao anatiny izay raha fitoto sy ny fahasalamana izay a dia ny manaraka zany hoe torohevitra manaraka ihany koa anisany hoe mifandraiky amin'izay raha fitoto sy ny fahasalamana izay dia ho an'ny ho antsika izay manana zazakely indrindraindrindra ireny zaza mandady ireny a dia isika ihany koa mety hoe tsy maharaka azy a amin'izy ilay mandady izay a dia ireny zaza mandady ireny tena mihinana zavatra maloto be indrindra satria tsy ary hoe tonga dia hitantsika hoe iny izy fanihinana vovoka na hoe iny izy nihinana inona fa ilay tanany mihitsy zany ilay amin'izy ilay mandady iny a dia mitondra mikroba na ho sasantsika madio be ohatra nina riny a dia tsy maintsy hoe mipetaka foana moa izany a ny mikroba izay dia ny zaza ihany koa izany a anisan'ny tena hoe mihinana maloto be indrindra ka mahatonga anazy ilay marary kibo matetika matetika ny zaza rehefa mivalana rehefa mandady a dia tena hoe miverimberena an'izay aretim-pivalanana izay iny a tsy atao hoe tena hoe izany hoe lifosana be ho an'ny sainy reny moa izany indrindraindrindra hoe dia tena mivalana matetika ny zanako fa rehefa mandady ny zaza dia normala be izy a ilay mivalana matetitetika iny satria marary ny kibo a be loatra ny mikroba izay miditra any am-bavany rehefa izy a ilay mandady iny dia ny raha fitoto ihany koa izany a anisany a mety ihany koa a amonoana manampy amin'ny famonoana mikroba ho an'ny zaza satria ny zaza moa izany tena mihinana maloto be indrindra ozy izy a rehefa mandady iny indrindraindrindra ka mahatonga azy a marary kibo matetika dia ny fomba fanaovana anazy a mitovy amin'ilay anankiray teo ihany fa zany hoe ny anankiray voalohany teo a ny ronony fotsiny tena hohanina, fa raha hoan'ny zazakely indray a, hoan'ny zaza mandady indray a, na natao hoe tsy mandady fa hoan'ny zaza le tena hoe ao anatin'la tena filalaovana vovoka iny a, de mety tsara ihany koa ny ravitoto a, andrahoina ihany koa izy a, de rehefa masaka tsy misy fangarony tsy misy ninininna, rehefa avy nangotrangotraka iny a de hohanina, zany hoe asiana faikany a, de hohanina miaraka ny faikany a izay a ranony a, izay atao ohatran'ireny mihinana koba ireny fa tsy atao be da be a, de atao mahalakalana ihany koa ny anomezana azy fa tsy atao sanandro sanandro. De mety hisy tranga eo hoe mety vao mahaiza ny valana ohatra, raha sanatrika ny valana ialatsika ialakotsiny aloha andreo zay manao gote misakafo amin'izao oro zao, raha ohatra ka hoe mbola izy lay mivalana nomenao anazy a, de mety hoe mbola ivalana ihany koa izy satria tsy ho zakany, mety vaovao aminy ihany koa amitaovany ao anatiny ao mihitsiny, zany hoe mihinana ravitoto tsy misy ninininna izany, de mety hoe ivalana ihany koa iny, fa tsy atao mataitra anao fa mandio izy a ny mikroba izay tafiditra any anatin'ny kibony zazakely ihany koa zany a, izay ravitoto izay ampangotrahana ozy izy a, de rehefa mangotraka tsara de hohanina miaraka amin'ny vetin'ny fahanana anazy, miaraka amin'ny vetiny, mety ho ratsiratsy a, tena ratsy mihitsiny satria sady tsisy sira eto, tsisy nininina, fa mena foana izy a satria ilaina amin'ny famonoana ny mikroba any anatiny any. Ity anankiray ity ny tena hoe amaranako azy a, makasika an'izay ravitoto sy ny fahasalamana izay rehefa marary ny nify, zany hoe ho an'ireo izay manana nify kokaina, de ilay ravitoto ihany koa anisany hoe manampy anao be da be amin'izay. Ity arety nify ity de tsy mba mampiomana mihitsiny, fa indraindray na ao anatin'ny toromaso azy ianao de tsy maintsy hoe taitra foana tairiny ianao a, indrindrandrindra manana an'izay nify koka izay. Fa ny mialohany androsoko an'ity aloha a, de iaho moa zany de mampirisika foana e, matoa misy ny dokotera, misy zao ny dentiste makasika an'izay, de hoe arety nify a, ny nify gokana, ny trobaka zay, de miza manantona dokotera foana ianao, fa raha sendra ny tampoka moa zany hoe amin'ny alina ao ianao no tratran'izy ity, nefa aiza moa zany ny ahitanao ravitoto, fa mety hoe misy eny an-tokotany eny satria misy mafatra ohatr'izany mihitsy hoe akaikaikina tanimboly de mamboly azy. Fa raha ohatra ihany koa tratran'izay arety nify izay ianao, na mety hoe lavidavitra ozy izy any toeram-pitsaboana, de mety tsara izy tia ny fomba fikarakarana anazy indray arany a, mpangotrahana foana aloha zany ny miady eto hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, de ampangotrahana foana fa tsy ampiasaintsika an'izy manta be iny a, satria mety hiteraka ozy izy a tsy fahasalamana hafa indray raha ohatra ka hoe ravitoto manta be iny no hoanitsika, fa ampangotrahana. Rehefa avy nangotraka izy a de alainao ataonao amin'ny lamba malemy, de fahaizanao tsara mihitsy izy ao anatin'iny lamba malemy iny, de miala ilay ranony a, de manome boribory kely izy rehefa fehezinao anatin'ny lamba, de iny no atapenanao a nyilay nify goka, de ny asan'izay zany de mamony ihany ko a ny mikroba ao anatiny izay a nify goka izay. Andramana izay hitanao fa vetivety a, de afaka mpanaintainany ianao raha ohatra ka hoe manao an'izay ravitoto izay a atsetsinao anatin'ny nify goka na trobaka, fa iny de tena marary iny a, tena marary izy iny a, de izay zany ny torohevitra ihany ko a anapiko anao raha ohatra ka hoe sendran'izay a aretina izay. Tsy misy tsara ozy izy a mihoatriny hoe manantona tompahasalamana, manantona dokotera ianao rehefa misy ny tsy fahasalamana, fa indraindray moa zany a mety hoe tampotampoka aminao lay izy a, de misy ny raha sendra zao misy an'iray misy an'ireny voalazako teo ireny, mety misy an'ireny tranga ireny tampotampoka, de afaka ataonao tsara izay ravitoto izay. Farana kotre hare ni makasika an'izay ravitoto sy ny fahasalamana izay SMS faraparany ato an tsoratsy be veo izy izany ravitoto tsy misy sira tsy misy ninina zazakely veo izy izy dia etinana izany angamoa fanafody matsiro e sa misy fanafody matsiro io dia tsy maintsy ohatr'izay foana ratsy mifanafody a fa tsy hoe forsena moa izany fa mandresy lahatra foana ianao mba hinanany a an'izay zay izay ny azoko naroso ary mahakasika an'izay ravitoto sy ny fahasalamana izay afa dia mirary soa ny rehetrarehetra toizantsika ao anatin'ny mozika ny fiarahana re
1: orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sasany

0: Allô, mian tsofona? Ie, misy tolotra ka toa be avy amin'ny orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Here we go. 1 2 3 4

0: À bien, c'est les notes. Bisous.
1: Allô, allô, mais en tout fond, hein? Yé, Miss Tools, 4B avec un orange. Ah, Sara 90, Zat Cerivoria, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine,
2: ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine,
1: ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ma vitamine, ao tsara zany e, ao tsara 90, zato sy voriary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 volana septambra.
4: Orange eo anilanao. Inter Center ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter, Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny telekomande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis. Inter Center ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
5: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Bayri timinitana amin'ny efatra tolakandro atondra elozana ny fotoana nafako ny azaka taminao tamin'ny titolakandro ny alatsinainy fatelo faraka amin'ny 30 ny volana aogositra taona 2020 ambiroarivo ity dia mankasitraka indrindra tao anatin'izay fiarahantsika izay ny fandarana fahasalamana moa izany dia efa nomezana fotoana ao amin'ny alatsinainy heriny anio amin'ny 3 tolakandro ohatra ny nanarantsika anazy tamin'ny ity androany ity dia ny tena kosa mame fotoana anao amin'ny rapitso tolakandro ihany ko ao anatin'ny fandarana fantary fa tanora dia taniko foana ianao tsy ala tsy saraka fa anjoya sy jeretrany ny radio televizion sofia brasoany rehetrarehetra dia mirary fitohizana ity tolakandro ity afinaritra ao anareo ihany ko veloma tompo

Laranjinha.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny 5 ora arrive eto amin'ny Radio Sofia.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Za komba mendrika andraitra sy ny mora?
4: Marina zany, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo, araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7.3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana ny amin'ny App Store fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.

0: Manatrany araba wantsigarira tafara kanjaya tanatiny nan malaza waniti tulakandro ni alatsinain farakan telpulu ni vulan augusta tona yen ambro pulu ambro arivo iti manasano anaraka izani atramni farani vavono arapinona fitrikaina fehizoro tsara fitondrana ambavaka ny fikaonandomy pirenena notontosaina tao amin'ny fiangonana fitrikaina fehizoro mampiray imandry faritra matsatra ambony ny alady 30 volana aogostra 2024 ny fitompivavahana iraisampinoana notarin'ny FFKM hitondrana ambavaka ny fikaonandomy pirenena tonga nanome voninahitra izany ireo manam-pahefana eto an-toerana tarindra matoa lehibe ny filovana sy ny lehiben'ny faritra ny taleparitra misahana ny fanavaozana sy ireo taleparitra ary ireo manamboninahitra miaramila sy sivily ireo tanorampikambana ao amin'ny gene z
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: lehilahy 50 taona voasambotra noho ny raharaha fisolokiana an-tambazotra an-tserasera ny banky no nametraka fitoriana teo amin'ny service central de la lutte contre la cybercriminalité na ny SCLC na ny sampandraraha miady amin'ny eloka nabaka ao anosy Antananarivo nafany polisy pirenena nisambotra lehilahy iray 50 taona tao amin'ny banky iray teny Tsianolondrofy Anarantsoa ny 5 aogositra 2024 noho ny raharaha fisolokiana nabaka fisandohana fidirana tsy ara-dalàna amin'ny kaonty banky ary fanodikodinam-bola taorin'ny fisamborana dia nentina eo anivo ny sampandraraparitry ny polisy ekonomika matsatrambony ilay voaroroy anaovana fanadiadiana momba ity raharaha ity
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: raharaha famonoana any aingotena sy stefania maty izy efa da izay tomponantoka tamin'ny eloka bevavahiny maty ireo tovilahy efatra voaroroa tamin'ny famonoana tamin'ny fomba feno abibina ireo vehivavy roa nipetraka teny manjakaray ka nariana faty teny Ambohimanga nandritra ny reconstitution izay natao teny an-toerana no nitrangany zany fahafatesana izy efa da izany raha nitatitra nataony polisy zandary ary ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo dia nandritra izany fotoana izany no nisiny ny fanoerana tampoka avy amin'ny iray amin'izy efatra ireo naka ny basy teny amin'ny mpitandro ny filaminana fanolanana faobe alatra finday sy vola izay nifarana tamin'ny famonoana azy rovavy izay hitafaty ny 2024 lasa teo raha nitatitra novesatra ny ampangana azy efa da amin'n'ity raharaha ity
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: paka Antananarivo mpitsara telo nahato amin'ny asany nanao fanambarana ny ministera ny fitsarana fa mpitsara misa telo miasa eo anivo ny fampanoavana ao amin'ny tendro mpitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka Antananarivo no nahato tamin'ny asany voalaza fa tsy mety manatanteraka ny asany ireo mpitsara ireo ka nandray ny fanapahan-kevitra ampitsaratra azy ireo amin'ny asany ny comité de suivi évaluation des pôles anticorruption taorin'ny fitsiriana sy ny fandiniana nataony braomisana ny fitsiriana ny fitsarana na ny bccj ary ny fakana ny hevitra ireo lehibe ny fitsarana tampony
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: Euh, fandrarana ny fonja raharaha fonja ny miritsy atosika vokatry ny fanadidiana ny tanterahany ny fitaliavana amisahana ny fitsiriana ny fonjana ny DIP dia noraisina ny fanapahan-kevitra ka miandry fonja miisa mpiandry fonja miisa 5 ihany koa no nandraisana fepetra natsatra tamin'ny asany taorin'ny tranga teo anivon'ny fonja misy fiarovana manokana ao mieritsy atosika ny 7 Aogositra 2020 lasa teo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Rina rakotomangana azo alalana hitsabo tena nomen'ny fitsarana fahafahana hitsabo tena teny amin'ny hôpitaly Rina rakotomanga rehefa nangataka ny hitsabo tena hoy ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Herinaivo fa rehefa vita ny fitsabona azy dia naverina eny amin'ny fonja ny manjakandrina izy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fionana an-tampon'ny asam-panjakana ho amin'ny SADEC no tanterahana ny 8 ka hatramin'ny 13 Aogositra tany Eswatini na Swaziland teo aloha. Nisongadina nandritra ny fandraisana anjarany Madagasikara tamin'ny fivoriam-be ho an'ny asam-panjakana izay tanterahan'ireo firenena mandrafitra ny vondrom-pampandrosoana aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika na ny SADEC izay nampafantatra ny fanamby ho an'ny fanohizana ny fanavaozana ny asam-panjakana manamafiatrany ny fahavononana amin'ny fametrahana ny fitantanan-draharaham-panjakana moderna sy mahomby eto Madagasikara. Tamin'nyity taona 2020 ity dia ao amin'ny fanjakana Eswatini no nitanterana ny fivoriana ny 8 ka hatramin'ny 13 Aogositra 2020. Ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana Denis Franconio Mac no nitarika ny delegasiona malagasy nifantoka tamin'ireo fanampy sy ireo vina ho an'ny fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana hifanaraka amin'ny filana sy ny fivoaran'ny toetrandro ny fiaonana. Dia ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity alatsinainy faraiky amin'ny 30 volana Aogositra taona 2020 ity. Andrasamy no nanangona ireny vaovao natolotra ho antsika teo ireny. Zozoa Rasoaramanana kosa no nitatitra izany ankasitrahansika nanaraka izany hatramin'ny farany. Mampatsiahy ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio sy ny fahita lavitra Sofia manomboka amin'ny 8:00.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merabatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopela mata ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potateraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ra ampotika ao ohatra ny pomradika izay tena fantatsika hoe ny biopela matano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobela mata. Na fantarantsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobela mata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobela matao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omenanao aza ikra mana fotsy vatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bibelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mankidididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibelamada fa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamatage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka.
4: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mizana sakafu be utkaina mamptumbu ni air fiaruvana wan nizaza sen fianakavin kubaina masak lai sakafu fen mutuvunanzu mis dimembropul vitaminas mineral am nividan dimanzato ajaran draifat mandal tstapaka isa puktanju paneta na manofanamina nutrizaz mitunja kubaina masak itontananari mazang thomas antila be fianaratsu armurndav kubaina masak be utkain akakanao metuanjit dimanzato ajaran draifat efamisa nifunusana ireklao afaka karakarena ninchanwan nipianaka. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaikanao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Vonona ve? À 100 vitesse! Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ao an-trano, amin'ny vidiny tena mirary, 250 gigabits izao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app, Yas et moi, fibre on, tonga vaingana any amin'ny Yas store akaiky anao.
3: ENI,
4: École Nationale d'Informatique.
3: Efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique, izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D, ary teknika industrielle sy génie civil, izay ahitana ny parcours.
4: Ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques, ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
3: Ny mention intelligence artificielle, izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique, ahitana ny reto parcours reto.
4: Gouvernance ingénierie des données, sy ny objets connectés, cybersécurité.
3: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours.
4: Métier du digital, izay natokana ho am-paka toute série, ary ny audit des systèmes d'information. Formation ou un équipement en licence scientifique.
3: Ni vétérinaire ni tantérinaire ni fifanin ni nakus. Yitam ni refartanien na manière na Madagascar. Arion batudazaka se tirabe. Azatarari. Fanfarum bifoul ni voulana septembre na fara fisuratana naran.
4: Arnien na bifoul si fidom bifoul septembre nakus. Yitatam fifanin na.
3: Ramila fanazavana fanampin. Manatuna mvandana enem e ni tanabofi narantu.
4: Nadi tionchan kal ENI.mg.
3: Page Facebook ENI École Nationale d'Informatique.
4: Nadi laranat 0386 566 96.
3: 0386 566 96. ENI
4: École Ingénieuse et Pépinière des études informaticiennes.
5: Et ça n'y a gelé non? Mouvernani Afanan. La Liga. Venez-y. Liga. Seria. Arni Bundesliga. Apeche omni bet261 et vinavinano omni www.bet261.mg. Nayan QNMni. Point de vente manière ananous. Bet261 ma panjese chan.
6: Wanti kitu fenaratu, tiu saira na tune nofa, efa tunge tom tike ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iri ufukata maru, tui ni pomaratik, zaina fatara na biopi lamada atrai, wanyulu la manana ura na mnitusta, yoyankuni nektar fukte parpari, zeti tafase omni biopi lamada iri rianji, nata wanyulu la mnisti abet, tia dunyankuri ufukata fana la natoka sinskiar, wanjo ze maniru ni ala mzanji, ni proteina si ni et memoir, arni temenseur, miskuni fana futu manala au, arni mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tonga ary fa vonona ny andrainao ny biopi lamada contact 03415 816 04.
7: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tambo be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série. Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
8: 03826 123 87, 03826 123 87.
9: Fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay. Ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Salamo fahatelo amby telopolo andininy faraika amby folo. Ny pastora sy ny fiangonana FPLM amboim-piarenana Ankofafa Fianaratsoa dia manasa antsika rehetra taranaka sy zanakam-pelezana ho tonga hiaraka iombom-bavaka amin'ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo. Toy izao ny programa amin'izany. Asabotsy fahadimin'ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny rora sy sasany fitoam-pivavahana fanokafana asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fahenina ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny sivy ora maraina toam-pivavahana ara-drito ialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana rakitra isan-taranaka batisa fandraisana ny fanasany tompo. Misy ny fandraisana anjara amin'ny gatô ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
10: Arabaina fakabaky!
11: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
12: Andao hianatra amin'ny Emite.
11: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
12: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
11: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzonda di fanana.
12: Ni faro propul mvulana septembre.
11: Wan pianacha mention management.
12: Ni fatel mvropul septembre.
11: Wan mention informatique.
12: Aj ni fa efacha mvropul septembre.
11: Wan mention information, communication et multimédia.
12: Manum kam farek am tel pour auguste. Ni fishrata nanana wan fifanana.
11: Arum farana farek mvropul mvulana septembre. Si tara.
12: Wan fanazavana fanampina antsoy lahara
11: 034 87 042 16 033 70 470 00
12: na tsidio ny page Facebook Emite Fianarantsoa.
11: Emite, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
13: Mandroso tonga soa, ina ro asko agnampainanao?
14: Misaotra paesaka roa, saisay fa afaka magnontany ve safady?
13: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
14: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrahana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
13: Sa marina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrahana fiainam-pianakaviana ny onany rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy zay ary miaigninao fiambaratelonao any zay.
14: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny falitaninao.
13: Aza amitegna saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina ataovoantegnanao zay.
15: Safidio hiany ho avinao magnatonga tobasalamana.
16: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa. Ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antamponjina.
9: Ny alatsinainy fa fito ny volana septambra sy ny talata fa valo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo.
16: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra nakaiky marary ho lavy fanifaniny masomeny mandidy misy ranomaso lava tsy afaka taimaso nanao solomaso nihoatra ny iray taona ankizy na olombelobe tsara fizahany dimy arivo ariary misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io misy mantura tsara kabite maro afaka isafidianana solomaso vita eny io ny fampilaza ary azadino ny karina.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mpaimaka de vita, zéro ariary ny frais de transfert, eny amin'ny repovarotra miara-miasa amin'ny mivola, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
2: Tiny, vaovao be ky fiarany gasy.
3: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetiky asako.
2: Fomba koa izany na fandianana hazo an'io.
3: Non, location avec option d'achat prêt Madagascara Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
2: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
3: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
2: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
3: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
2: Iroso any amin'ny masivo Brett Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azy ka. Iroso an-tany momba ny otolotra io re.
3: Miaraka amin'ny location avec option d'achat Brett Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonona.
4: Brett Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
5: Fandarana premier mi-temps, anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe, sy Raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps, tompona andraikitra mpanatontosa Andra Samy.
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Mba iry roa minitra any amin'ny fitora arivo eto Madagasikara. Mankasitraka antsika rehetra zay tafaraka amin'ny radio Sofia indray amin'izao arivariva ny andro ny alatsinainy faraky amin'ny 30 ny volana aogositra zao.

0: Ny vazo miandry vavao tapany voalohany no arantsika eto manavatonga ny any amin'ny fitoria sasany. Ny tantara mitohy amin'ity herinandro ity indray renesiny eto amin'ny radio Sofia rahano amin'ny vondrona fianoara dia mitondra lohateny hoe nanjavona zay arantsika amin'ny fitoria sasany manomboka amin'ny fitoria sasany. Ny fizarana voalohany no arantsika androany.
1: Vazo miandry vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Azy Miandraovao, arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oraalina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: azo ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Radio Sofia 103.5 amin'ny fitora mahery 50 minitra izao eto Madagasikara. Ampatsivina ny pharmacie Miandry Raharaha, ny pharmacie Centrale du Sud eny Ambalapaiso, 034 76 606 55, 034 76 606 55, ny pharmacie Lamsey qui était amin'ny route de la gare, 034 31 620 26. Dia zay no fampafantarana, fampatsivana ny pharmacie Miandry Raharaha ho antsika zay mitady azy. Afaka fotoana fo dia atolotra ho aratsika eto ny dokam-barotra amin'ny fitora sasany arahan'ny tantara fizarana voalohany zay mitondra loteny nanjavona irahana amin'ny groupy na ny vondrona fianoara.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Onoa, bafanta jovin group fianouage?
2: Fa group inna kizan? Te group manao inna yanko?
3: Ny groupe fianouara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
4: Milalao tantara?
5: Tantara ny tsehatra.
6: Ary somy tantara ny fianouara.
1: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianouara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
7: 034 32 847 75.
1: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianouara e!
8: Allô, allô, miantso foana? Ie, misy tolotra ka toa be avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra 4 ora feno tolotra.
9: Antsoy ny 444-90 na
8: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary, antso adiny ray sasany.
10: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 4 ny volana septembre.
11: Orange eo anilanao.
12: Mitaraina be lesy za motera ny lasany a? Mampiasa lesy lubrifiant mobile?
13: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatran'ireny.
12: Isy, mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
13: Han?
12: Mobile? Amin'ny vidiny milay be?
13: Aiza!
12: Ie, aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
13: Ndao araiky eny amin'ny galanay vidy mobile!
14: Mobile, la référence.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
15: Atolotra ny fondrona fianaroanao tantara mitondra ny lohanteny hoe
16: Nanjavona.
1: Ireo nany miaina ny tantara.
16: Felana misetra no ifenitra.
1: Tikaina no Luc.
16: Vatosoa no Larisa.
1: Baba Vanga no Miavy.
16: Irene no Irofa.
1: Ary Sebastien Diamanana no Leboy. Orenesina ho anio ny andro voalohany.
16: Penitra, dia tsy misy azo atao tsony mihitsy ve?
1: Tena leo anao tanteraka ary Lioka ka. Aleo izay andeha.
16: Ka mba efa nanazava kosa ny akia hoe asoantsika ihany eny ny antony anaovako an'ireny fa tsy ho ahirery akory.
1: Fa mba olona takininina ka no ahazaka an'ireny. Everiko fa mba efa manana ny ampy ihany isika fa ianao tena tsy mahalala ono mihitsy.
16: Eny e, ekeko izany fa mba mifona kosa ny aho e, sady nilaza fa tsy hamerina an'ireny rehetrareny intsony.
1: Tara loatra e, sady efa impiloko moa ianao no niteny an'izany fa tsy hitako akory izay fiovanao. Larisa!
17: Ahoa izay ry neny a?
16: Aza mbola mpidirina mirehitra antsika aloha ny zaza fa inona ary ty e?
1: Avy any ianao aty e?
17: Fa misy inona?
1: Soloina akanjonao fa ho any amin'neny be tsika.
17: Fa hoana koa izany dia tampotampoko izany?
1: Tsy ilaina be fanontaniana ho andry, soloy fotsiny ny akanjo.
16: Jereo any ilay zaza fa mipitrapitra mihitsy anaovanao azy e?
1: Vavy be efa 15 taona iny koa ve dia mbola zaza amin'ny ahoana e?
16: Ka rehefa tsy eto tazomina ihany ianao, maninona raha janona amiko izy sady tsy tiako tapahana ny fianarana?
1: Maninona tsara? Ny zanako indray aloha dia tsy ajanoko aminao izany e. Sao dia ampijaliany vady kelinao eo.
16: Fenitra, sao dia tafahoatra loatra ny vavanao?
17: Efa vita omana ry neny a? Fa ngaha miady nareo?

0: Neny, fa ho aizitsika.
1: Ampio a aloha amin'ny dianty valizy ity e.
2: Afa hidiko zanako a. Hitandri, ny tsy fifaka zahona kely dada sy neny de handeha karivotra any amin'neny be any ambanivohitra aloha ianareo mianaka.
0: Fa nga de tsy azo ala amina mihitsy zany e.
2: Aha, izay aloha safidiny neny de atsain'ny dada.
0: Aha, izaho janona amin'ny dada ka sady ny fianarako zany de ahoana fotsiny.
2: Aleo aloha ndri miaraka amin'neny fa mitsidika anareo any matetika fotsiny dada, zany a.
1: Andaova zao taraiky taxi brosy e.
2: Zay, ndehanina de eny tsara de mampamangona any amin'neny be any.
0: Eny ary e, velomy dady.
2: Velomy fenitra, etiana raha mbola misy ovakevitra ianao.

0: Efa hatramin'ny firy ve zairina eny no niandrasantsika tety dia mbola tsy nihetsika foana ity fiara ity?
1: Mahandrasa ianao fa inona ary ity?
0: Ka za zany tao efa vizana sahadiny sady noana ihany koa.
1: Ty ary misy vola dia mandeha andry ny vidy zavatra etsapitetsy e. Asio mofo koa dia mba hoentina ho an'ny eny beky a.
0: Eny ary e, fa ohatra ny miantso an'ny eny any ry madama amin'ny birao fandraisana anarany ry e.
1: Eny tokoa retsy, ndrasa fa atomboko eny vetivety.
0: Itirina eny ny zavatra ny vidiako a. Fa inona hono ny anton'ny antsony madama iny any eny teo?
1: Ka hoe marary tapoka indray hono ny mpamily an'ity fiara hitondrantsika itiky dia izay no nahatonga antsika mbola tavela tetiko.
0: Izany ve? Dia ahoana izany?
1: Ka tsy maintsy miandry mpamily hafa izany ko aninona moa e?
0: Ka tsy ho taraiky eto tsika raha izany? Ny andro amin'io efa amin'ny folo latsaka.
1: Na za koa azaky tena zendana mihitsy e. Sika nefa tsy maintsy mbola mandeha tongotra ora maromaro rehefa miala amin'ny fiara.
0: Izany tokoa moa, efa tsy tadidiko intsony izany ka.
1: Ka ndry kosa ne tena mbola kely tamintsika nandeha taty farany e.
0: Ka tsy aleo izany antsoina iny eny be hoe mba asaivy misy mitsenytsika.
1: Ka any any akina rezao ary raha tsy misy e.
0: Hoadray, mba loza koa izany.
2: Lasy ihany izahay tia ny farany. Tena ho alina kosa aloha vao tonga any Ankarao Bato raha izao ka. Aiza ve ko tamin'ny 20 ratoandro vao niainga? Olo tovolahy, fa ianao ve tsy mijery? Jereo raha azy kosa daholo ny akanjo.
3: Hoay Marina, tena azafady madama kely a. Azafady fa tsy hitako Marina ianao dia ao fa fafako amin'ity mosoarako ity ny akanjonao.
2: Aha, aoko izao fa tsy maninona ka.
3: Tena tsy maninona?
2: Eno a.
3: Miary aloha ny anarako e. Fa ho aiza ianao izany?
2: Faly mahafantatra anao, ny ahy kosa rova hanatitra zavatra amin'ny dadatoako any Ankarao Bato ahy io.
3: Ay, ianao ary kay mba akaikiko. Izaho tena mbola any ambanivohitry ny Ankarao Bato mihitsy.
2: Izany ve? Besaka mody any ambanivohitry Ankarao Bato koa ny eny olonato e. Fa ny andro efa mialina ty izao no somary olana kely.
3: Sy, raha izay resaka lalana indray tsy olana fa efa zatra mandeha alina koa ka.

0: Marada san luak san mar, tena asturte to mar, ifa isa wai san say so, joshua tereko fundaiko. Wachai, hartom fachani san tanak sani, faonar, saturenjke turmas taul raifiar, famisinar, tena kaisaku sani miar teto kaiktet, miarea, miar.
1: Iana le sireoan fawotan mistachin in fuezero sani.
2: Zade sita lafa milfiaraga manina mura jiren la.
1: Iu njail tile pefa malina.
2: Mande yana fa yin arti.
1: E nyargo.
2: Te azadin ma mitruka sa taba leti.
3: Nure nisinari ute waj. Tantash, mtura nlua tenwe.
4: Nanzafun.
5: Ijo nanu miye nan tantash.
4: Fela na mshita nu mfint.
5: Tikaina nu luk.
4: Fatsu nu larisa.
5: Papa Fanga no Miage.
4: Irene no Iruf.
5: Ari Sebastian Diamana no Lepoi.
6: Olay tui.
3: Nitataja Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiainoaz. Dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: amin'ny Valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tolotra, ka toa be avy amin'ny Orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Eny,
6: École nationale d'informatique
5: efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI amin'ireto mention telo ireto: mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy ny civile.
7: Maizao ny ririny fidiran'ny mpianatra? Manohana anao zahay. Manomboka ny 1 Aogositra ka hatramin'ny 1 Novambra 2020 sy 2 arivo, nindrama vola ho amin'ny Bred Madagascar Banque Populaire. Araraotany zanabola mampitola gaga, mandraisa koa anjara amin'ny tombola, fa mety averina aminao hatramin'ny ho tapitry sariary ny fandaninao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo ao amin'ireo maso ivoan'ny Bred Madagascar Banque Populaire ny fepetra rehetra. Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra? Manohana anao zahay.
8: Mandroso! Tonga soa, ino ro asko agnampenanao?
9: Misaotra paesaka roa, sai sai fa afaka magnontany ve safady?
8: Tena afaka magnontany agnao, very ny fagnontanianao.
9: Nandremako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
8: Sa marina zay. Araka ny lalàna dia manan'izao hanao fanondrana fiainam-pianakaviana ny onany rehetra, tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao foto izay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
9: Kay moa, misaotra besaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
8: Aza mitegny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hatao voantegnanao izay.
10: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.

0: Manatra na raba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio alatsinainy raiky amin'ny 30 aogositra taona 2020 amby roa arivo anarahanao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra ireo vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinany mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny tetikasa lanja no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio feno heritaona amin'ny volana septambra 2020 amby roa arivo io ny fepotoana hiasany tetikasa eto amin'ny faritra Matsiatra ambony izay no marihana tamin'ny fivoriana ny alakamisy lasa teo angomavao tanteriny andrasamy.
1: Ny tetikasa lanja atao amin'ny faritra Matsiatra ambony dia natao ampifanakaiky sy ampifanaraka ny fitsarana nentin-drazana amin'ny alalan'ny dina sy ny fitsarana ara-panjakana. Ny tanjona lehibe indrindra dia ny sinny fampandriana ny tany, ny fampandriam-pahalemana maharitra ary ny fihavanana eny anivon'ny fiarahamonina. Izao tetikasa izao dia vatsiany firenena mikiambana vola amin'ny alalan'ny UN Peace Building Fund na ny PBF ary tantanany fandarana asan'ny firenena mikiambana momba ny fampandrosoanana ny PNUD Madagasikara miaraka amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny kômisiona ambony momba ny zon'olombelona na ny HCDH. Ireo asa goavana sy tanjony tetikasa dia ny fampihavanana ny dina amin'ny lalàna ezahana mba ampifanaraka tsara ny lalàm-panjakana sy ny zon'olombelona ny fampiasana ny dina eny fotiny mba hisoroana ny fitsaram-bahoaka na ny fampiarana ny tsara-dalàna fanohanana ny fiarahamonina sivily omena fiofanana sy ampiana ny fitaovan'ireo fikambanana miara-miasa amin'ny tany filaminana ohatra amin'izany ny fikambanana somoraidia eto Matsiatra ambony. Feno heritaona amin'ity volana septambra 2020 sy arivo ity no nanomboan'ny tetikasa lanja izay sahanin'ny ACDM nialaka misy teo no nanatontosana ny fivoriana nanamariana ny fifarana ny tetikasa.
2: Tsika efatra no niasan'ny tetikasa lanja teto amin'ny faritra ary kômuna 350 no voasarina tao anatina tany soroka izany hoe fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo membre de bureau any somoraidia izay tao anatiny heritaona no niasana teo nanomboka tao amin'ny septambra 2025 ny tetikasa no niintervenira teto amin'ny faritra Matsiatra ambony.
1: Ny tetikasa lanja no mifarana fa ny fanjakana no miandraikitra ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana haharitra eto amin'ny faritra Matsiatra ambony.
0: Mahakasika ny tetikasa lanja izay hatrany dia isany nahazo tombony tamin'io tetikasa io ny fikambanana soa amin'nyraidi ary manazava izany indrindra ny filohan'ny fikambanana atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity arovetrany ary.
1: Ny jerytombana nataon'ny fikambanana soa amin'nyraidi eto Matsiatra ambony dia isany nahafantarana fa nahazo tombony tamin'ny tetikasa lanja ity fikambanana ity satria afaka nandamina ny tany.
3: Be dia be ny zavatra lesona sy fampianarana azo tamin'ny fiarahana tamin'ny tetikasa lanja izay ary tena nampivoatra sy nahazakoana hoe nanavao sy nanasara ny fikambanana somoraidia zany zay ka misaotra azy, misaotra ny tetikasa satria tena zava-dehibe tokoa zay amintsika miteny zao mbola azo lazaina hoe miasara ny fandriam-pahalemana ary mbola mandry fahalemana ny atao amin'ny faritra eto Matsiatra anisan'ny mandray anjara amin'izay ny somoraidia dia alamina araka ny fampianarana azo araka ny formation azo ny fanohizana an'izay a fampanjakana ny fandriam-pahalemana atao faritra eto Matsiatra zay izay rahana mandrakariva amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana rehetra.
1: Akoatra ny resaka lalàna dia isany nampifanojoana amin'ny fomba fiasan'ny fikambanana somoraidi ny fiara-miasa amin'ny fitandroana ny filaminana ny ao anivon'ny FDS.
3: Dia azo lazaina zany fa maso sofiny mpitandro filaminana zany ny somoraidia ary izay no tena hitana vokatra tsara raha ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana. Ny mpitondra fanjakana isanambarany tonga ny ihany koa moa zany a dia tena miara-miasa amin'izay somoraidi zay satria raha ny tena marina dia ny fanjakana ny tompony fandriam-pahalemana tompony andraikitra amin'izay fa ny somoraidia mpiara-miasa izay vahoaka ihany izy.
1: Miseho amina endrika hafa indray ny tsy fandriam-pahalemana halatra olona fakanan-keriny ireo tranga fakana takalonaina famonoana le olona manana toetena varira. Inona ny paikady apetraka ny fikambanana somoraidi manoloana ireo tranga vaovao ireo?
3: Ny apetraka ny somoraidi moa zany dia misy ny andromaso andromaso atao satria fomba fiasa ihany koa zany resaka halatra azy vao maika moa zany ny olombelona satria ny olombelona sarobidy lavitra noho ny omby dia efa nampitaina isaka ny setra zany zay a ohatra ny ataotsika ihany ohatra ny ataon'ny somredena amresaka halatra raha misy olo hafahafa misy olo tsy fatapatatra misy olo efa mampiahy ahy dia tonga dia mandray andraikitra ny vahoaka miaraka amin'ny somredia zany a mitakina sanmaino moa zany eny mampita ampitany filaminana tena hoe manaty ady misy an'izay ony rasy zay fa hatreto aloha zany a mbola tsy de tena hoe nisy zay fa ny fiarovana no atao
1: ny alaka misy teo no niresahana ny fampaharetana ny fandripalemana aoriana ny tetika salanja
0: natia lafi mbaovao hafa tanteraka isika eo amin'ny finoana slamo nanatontosa ny fivoriana fanao isataona ny fikambanana slamo eto fianarantsoa fivorim-paritra izay nitontosaina ny zoma lasa teo andrasamy
1: ny jalsa salina dia ilay fivoriana lehibe isantaona ataon'ny fikambanana slamo ahmadia arabakteny uteni de midika hoe fivoriana santaona amin'ny teny urdo natomboky mirza golam ahmad ilay mpanorina ny fikambanana tany india tamin'ny taona raiky amin'ny sivifolo vanjatsirivo ioetsika ara-panahy lehibe io ary ankehitriny dia mampivondrona ny slamo ahmadi antapitrisany maro manerana izao ny tontolo izao nanatotosa izany miteto moske apasipotsy misy ny fikambanana ahmadia eto fianaratsoa nitanterahana ny jasla salana aty amin'ny faritra ho an'ireo tsy afaka mamonjy ny nasionaly nampivondrona ireo mpikambana rehetra eto atapitanàna hatrany alakamisy amboma natanteraka vavaka sy fampianarana taorianany fiarabo-tsakafo ho fitsinjovana ireo avilavitra
4: ny jelsa salana dia fotoana ray mba hiarahanay mianatra momba ny finoana ary hampitomboana ny fitiavan'ny finoana ao am-pontsika ary hifanikahalalana bebe kokoa ary hampitomboana ny fifankatiavana sy ny fahalalana ara-pivavahana ary misy tanjona hafa koa manao amin'ity jalsa ty dia hoe misy mpikambana tsy afaka mandeha any Antananarivo rehefa misy jalsa salana nasional nohony izany izahay dia manao jalsa eto amin'ny faritra isan'ny taona mba hafahany olona rehetra mahazo tombotsoa amin'n'ity fotoana tsara ty ary ny loha hevitra lehibe amin'ny ty jalsa salana ty androany dia hoe vavaka satria mino izahay rehefa mivavaka amin'ny kitsimpo isika dia mihamafy ny fifandraisantsika amin'andriamanitra ary izany dia manampy isika hoe olo tsara kokoa ary hifindray tsara kokoa amin'ny hafa ary ka ny hafatrarinay dia tsotra hoe fitiavana ho any rehetra tsy misy fanikahalana aniza na iza ary mivavaka izahy mba hitondra fiadanana fitiavana ary fahasambarana ho an'ny mpandrayanjara ny ty jalsa salana ty
1: nanatrika izao fotoana izao ny solotena mpanjakana nahazo fanasana nahitana ny solotena avy amin'ny faritra ambatsarana ambony ny avy eo anivon'ny kommune urbaine ny fiarantsoa ny solotena ny fokotany
0: avelantsika iny fa izao kosa sika dia iresaka ny makasika ny fikambanam-behivavy komira ny zoma valo ambyroapolo aogostra ena ambyroapolo ambyroa arivo lasa teo no nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany fikambanam-behivavy komira araovetrany ary
1: mijoro amin'ny fomba ofisialy ary nahazo ny taratasy manamarika ny maram-panjakana azy ny fikambanam-behivavy eo anivin'ny komira kianja ongenany mpiarony rariny fikambanana mijoro ivondronan'ireo vehivavy eny anivin'ny fokotany isehitra amin'ny fiainana ara-tsosialy andrainjara amin'ny fitazana olom-pirenena valiny nampahafantarina teto ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny birao mpitantana mandrafitra ny fikambanana komira izay tarihan'ny filohany ramatoa razafindraketaka honorine namaka ny fanambarany ny fijoroana sy ireo tanjona fototry ny fikambanana
5: mijoro an-dalàna etifiana ratsoa izay mitondra lahana efatra mizato zahay navoaka ny teo anivon'ny prefektora ny faharaika mi folo ny volana aogostra enina mboapolo sivo arivo ny fotoampitarika de iza izay miteny eto razafo ndraketaka honorine miorona ao amin'ny loibe sain bara transisange fokotany tanambao ireto ny tanjona izy fisoroana. Ampivoatra ny fahampiainany vehivavy isa-tokantrano. Hampitombo ny traikefa analam-pikamba. Hiaro sy hiady ny zon'ny vehivavy. Hisehatra amin'ny fiahiana ara-sosialy. Hisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Hisehatra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena. Handray anjara amin'ny fitaizana ny olom-pirenena vanona sy ny andraikitra ara-pifidianana. Ny fifafitiny fikambana, ny fikambanany komira dia manana rafitra teny lehibe. Ny voalohany ny fivoriambe. Ny faharoa ny birao mpanatanteraka izay ahitana ny filoha iray. Filoha lefitra roa. Mpitambola roa. Mpanamaribola roa. Ny rafitra fahatelo dia komity isan-tsokajiny. Ny mpikambana ny soratra anarana antsitrapo amin'izao fijoroana izao dia fa mahatratra roa arivo izay voasoratra ao anatin'ny taratasy fijoroan'ny fikambana ary misazava anatin'ny fokontany telo amby dimampolo ery fianaratsoany.
1: Fotoana nanehoana ireo vokatra sy asa tanan'ny mpikambana ihany koa ny fionaniny ka nanehoana izany tamin'ny alalan'ny fampirantiana ireo vokatra ireo. Nahatonga solotena teto amin'ny lapan'ny ankizy teto ambalapaiso ny zoma lasa teo ireo rafitra mpanjakana ety fotony namaly ny fanasany ny komira azy ireo.
0: Tontolo ny fanatanjahantena no anoizantsika ny fampalalam-baovao ho anio. Taranja basketball championnat national U20 lasivavy omaly alahady 30 aogositra 2020 no nanokafana izany etsika izany tao amin'ny gimnase Ambatomena. Andrasamy.
1: Ny lehiben'ny faritra matsatra ambony general de brigade ray herinjanahary Pierre Raymond no nanokatra ny fananam-pirenety tamin'ny fomba ofisialy ny alahady teo teto amin'ny gimnase Ambatomena niaraka tamin'ny lehiben'ny filaovana sy ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Fiarantsoa taorianany filaharan'ireo akeo avy any amin'ny ligue mandray anjara sy ny mpitsara ny lalao zay nahatanteraka ny fombafomba fanao ny fianianana mialohan'ny lalao. Mandray ny faninanam-pirenena lasivavy ho latsaky ny 20 taona ny ligue ny Otomatsiatra fifaninanana nosokafana omaly alahady fahitoy hatrany amin'ny 6 septambra 2020. Zava-dehibe ny fitokisana nomen'ny federasiona amin'ny fandraisana lao toy izao ho ny filohan'ny ligue. Manana ny ekipa valy misolotena isika dia ny EBF, ny CBF ary ny CBB ho an'ny U20 vehivavy raha ny EBF, ny CBF fandrasa ary ny CBB ho an'ny U20 lehilahy.
6: Mitombony ho an'ny ligue basketball aloha izany dia nisy manana ekipa efatra lahy efatra vavy tsika amin'ny misolotena. Ao anatin'izay zany mety misy chance zany tafakaran'ireo ekipa ireo na ray na roa tonga any amin'ny finale. Ny zany moa zany tena hoe mba ho hijany leto ny kopy na fany ligue miakatra ambonina ny lazana.
1: Isany nahatonga solotena amin'izao fifaninanam-pirenena izao ny federation dia ny filohan'ny commission technique de compétition. Isany nametraka afatra nampatsiahany tanja lehibe apetraka ny federation dia ny fitoviana mazava loatra lehibe amin'ireo niady amin'ny halataona.
6: Miezaka mafy ny federation amin'izay hoe fiadiana amin'ny halataona zay sady tsy mora ny izy kanefa dia tsy niantratra fara ny federation nanao an'izay fiadiana amin'ny halataona zay ny azombara androany dia miena tsy mbola foana loatra eto fa miena ny fangalarataona raha eto amin'ny tontolon'ny taranja basketball.
1: Tanterahana eto amin'ny renivohitry ny faritra matsiatra ambony ny 5 aogositra ka hatramin'ny 6 septambra 2020 ny championnat national U20 lasivavy.
0: Alohan'ny idirana amin'ny vaovao any ivelany dia ho arahantsika vetivety ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra sy maiso voaray mahakasika ny fisolokiana anabaka arovetrany ary.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia mahakasika ny fisolokiana anabaka. Isaorana ny vokatra azon'ny polisy pirenena mikasika ilay lehilahy iray 5 taona tratra tamina raharafy solokiana anabaka fisandohana fidirana tsiara-dalàna amin'ny kaontin'ny banky iray teto Farantsoa sy resaka fanodikodinam-bola fa ny fanontania dia ny hoe tsy manana anio service centrale de lutte contre la cybercriminalité na ny SCLC io ve na sampanaramiady amin'ny eloka nabaka io ve zany ny aty amin'ny faritra fa voatery mandefa ny fitoriana any Antananarivo ny victime. Larana ndefasana ny SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00. Nanambara ny sampanaramisahana ny fitantanana ny vonjitahitra ao Nepal fa olona 37 no maty isa vonjimaika vokatry ny tondran-drano mahery raika ary olona 7 soanjato sy efatra arivo no mbola tsy hita popoka. Nitatitra ny haino manjery ofisialy sinoa fa olona 50 no maty ary 75 no tsy hita popoka tao amin'ny taniny. Ka raha atambatra dia mahatratra 5700 no maty, 3 77 no tsy hita popoka isa vonjimaika vokatry ny loza iny. Miatrika loza voajanaritra azo hoetreretina sady mampiorokoditra fatratra i Nepal araka nambaran'ny premier ministra Belandra Sha Omaliariva. Sarotra tanteraka ny manao nitatitra feny momba ny aina very sy ny fananana rava vokatry ny tondran-drano mahery vaika avy amin'ny renirano'ny Koshi ao amin'ny distrikan'ny Rashoa hoy izy nanoratra tao amin'ny tambazotra sosialy. Na dia sarotra azy izany asa izany no nitehitrandro ratsy ny tany mikotoana ary ny loza mitatao dia manoa ny ezaka ampahatapaha-kevitra izahay mba hiarovana ny ainy mponiny hoy ny fanomezan-toky nataon'ny prime ministra. Nanampiteny izy hoe haomby amin'ny fandresena ity krizy ity isika amin'ny alalan'ny fransiankina sy ny ezaka iombonana.
0: Zay ny koa ny masaka azo natolotra tompo lasy tompoko vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana fenany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny viny amin'ny totoetry ny andro rahampitso talata voalohan'ny volana septambra taona 2020. Veloma tompoko.
7: Olotsana raha batopoko amin'ny finantetry ny andro amin'ny talata indray ary dia mety mbola azorana malefaka somary miatoatatrany any amin'ny fatisava Ambatosoa analanjorofo ary manodidina ny Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilana tsinana amin'ny fatisa Sofia aloatra mangoro atsinanana vatovavy fitovinany atsimo atsinanana ary ny tendrina tsinana ny fatry ny afotany ny fatra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripanahy indray dia mety isy fiakarany kely ny maripanambony indrindra asaiky manerana amin'ny Madagasikara manodidina amin'ny 1 hatramin'ny 5 degré zao ny maripana ho an'ny afovoantany, 6 hatramin'ny 5 tsiraka tsinanana ary 8 ny 3 degré ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovanana any amin'ny ny faritra avaratra rehefa Madagasikara eny fa manodidina eo amin'ny 7 na 5 degré hatrany. Indray ary ny vidina toetra ny androntsika tanatin'ny 3 andro avy mamey fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.

fandarana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Man be fafampo anao atrany.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy.

0: Alatsinainy ny faraky amin'ny telopolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy arivo ny fandalana premier mi-temps indray no arahantsika manomboka amin'izao ohatra izao dia anasanay anareo a ny fanarahana izany hatrany farany. Toy ny mazatra resahantsika ny vavaon'ny baolina kitra avy eto anivon'ny faritra, ny anivon'ny distrika, misy ihany koa fifaninana, ny anivon'ny kartier ohatra. Mifampizara ihany koa tsika nireo vavao nasionaly zay resahana betsaka moa ny fahavitanyny championnat national ho an'ny U20 sy ny 17 ary ny 15 lahy ny vavy ihany koa. Dia resaka mahakasika ny ekipa ampirenena malagasy isika zay manomana ihany koa ny faninanana ho an'ny latsaka ny telo amby roapolo taona ary ny osikady zokiny rahateo ihany koa. Ary mazava loatra moa hiampita mankany amin'ny vavao ho an'ny vavao eropeana mahakasika andreo championnat samihafa tany Eropa tany. Alatsinainy fandarana famotoanana 5:30 minitra ho an'ny tontolon'ny baolina kitra, fandarana premier mi-temps.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompony andraikitra mpanatontosa Andra Samy.
0: Ny vavao isany nanamarika moa tany anivon'ireo section samihafa moa zany a dia ny fahavitanyny festival Kim tany Isandra tany Ambondrina moa no nanatanterahana azy. Araka ny fantatra dia hiakatra ho anatsandratrony ny andihan'ny faharoapolo satria andihan'ny fahasivy ambin'ny folo iny nitanterahana andinin'ny fahasivy ambin'ny folo na hoe 19e edition ny 20e edition ao anatsandratrony ary hiampita miakatra mankaty amin'ny distrikan'ny fianarantsoa satria ampiakarana tia fianarantsoa ihany koa zay faharoapolo taona indray a anomanana hetsika goavana raha ny nambaran'ny solombam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy atao Isandra zay isan'ny filoham-panorona moa ny festival Kim izany. Ny alahady 13 ny volana teo no ny farana ny festival Kim ary manomana sahady ny éditionna manaraka ny mpikarakara ho an'ireo tournoi tany anivon'ny sehitra hafa iny kosa raha tsy resaka ny tany Ambalavao nisy fifaninanana zay nahatongavany SMS eto aminay ny tournoi baibay vacance a zay nampitondraina vokatalao moa hoe satria efa nazahoana information hatramin'ny herinandro teo any mahakasika ny faninanana zay nomena anarana baiba vacance a dognany samingeza dia tonga tamin'ny lalao famaranana ny andron'ny omaly 13 aogositra tao Ambalavao. Ny fionana teo amin'ny kozam sy ny aingavao zay nanao ny famaranana rahapatsivana moa dia ny aingavao zay nandresy ny FC104 telonoray tany manasadalana ary ny ny ekipa ny kozama kosa dia ny atrika ny famaranana moa zany a nandresy raina ohatra ny aingavao. Ny loka dia ray tapitrisary ary ho an'ny nivoaka mpandresy araky ny fampitam-bavao ny namana napita azy eto amin'ny fandarana premier mi-temps.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompony andraikitra mpanatontosa Andra Samy.

0: fandaratona ny eo anivon'ny section zay mbola tsy eto ampelatanana moa ny vokatra lalao ny tanterahana ho an'ny andro fahafito satria taorina ny nanatanterahana ny championnat national des jeunes U20, U17, U15 dia ny ato ny faninanana ho an'ny D2 teto anivon'ny section fianarantsoa ka verina ny lalao indray zany a ny sabotsy sy ny alady teo. Ny fandaram-potoana no atsidiketo satria mbola tsy eto ampelatanana io zahay ny vokatra ny sabotsy teo a ny lalao zany tanterahana moa ny fionan'ny Giras nouvelle génération ny fionana teo amin'ny ekipa ny FC 3 ans sy ny AS Requin ny US Post sy ny MFC Espoir ary ny Nova Académie ny ona tamin'ny tsara ofana. Ny Mali Alahady nisy lalao efatra dia ny fionany ADC sy ny Arcobaleo ny Madivision FC sy ny Nouvelle Génération ny Fakatsilo ny ona tamin'ny MMFC ary ny FC Komitiana ny ona tamin'ny Tafa Iray City izany. Ireo aloha no fandaharan-dalao fa ny vokatra lao mbola tsy eto ampelatananay a tsy feno moa zany raha ny tena marina ny vokatra lao satria tsy azo avokoa ireo vokatra lao ny lalao zany tanterahana ao Mali a tao amin'ny siny sabotsy a teo amin'ny kianja pasambaza izany zay iazahana ihany moa ny azahoana azy raha ohatra ka mandrapifarany fandaharantsika ny azahoantsika n'izay information fanampiny izay.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iray sampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andro rasamy
0: ny vavao makasika ny baolina kitra nasionaly a dia ny fifarana ny championnat national des jeunes U20 filles U17 garçons ny U15 ny farana ny 28 ny volana teo a ny akamaroany ireo lalao rehetra ireo ampatsivina moa ny site tany Mahajanga ny vokatra lao farany a dia ny fionany Saint-Anne Académie sy ny Sotema City izay nandraisany Sotema any Saint-Anne Académie telo noray a ny tany amin'ny site tany a ho an'ny sokajy U17 garçon io a ho an'ny sokajy U20 fi kosa ny site tany Antananarivo nanazahoana vaovao a ny atsala aotra no ohatra ny an'ny disciple FC Vakinakaratra sy ny Ifomaka Analamanga ny lalao zay nitanterahany ihany ko a namarana azy a ny tamin'ny 17 garçon tany amin'ny site tany Toliara andro fahenina ny FC Wagner androy nanao atsala efatra ny hoe efatra tamin'ny FTM Amboasary ary ny faraparany angamba ho an'ny U20 a ny FC Fanilo avy any amin'ny Ligue Bongolava resy ny FFCA Iorombe rono ray tany amin'ny site tany Antananarivo izany. Ireo no eto ampelatanana ny vokatra azo a tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny sokajy jeune U20 fille U17 garçon ary ny U15 lasy vavy. Ny tohiny moa andrasantsika ny tohiny fananana indray a orinan'iny tingana iny.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iray sampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andro rasamy
0: iampitantsika ny amin'ny vavao nasionaly a izay vavao izay a satria ny vavao isan'ny andrasana moa izany a dia ny makasika ny division de national manana volana iray io manana ireo ekipa zay tafitany amin'ny D2 national ho an'ny deuxième phase a satria ny folo ka hatramin'ny 18 oktobra no anatanterahana ny dingana manaraka zany a ho an'ny fazy manaraka ho an'ny niatika ny division national zay ampitana makany amin'ny reo a ekipa elita hiaraka amireo ekipa elita izany a izy ireo fa ny anatin'ny fanomanana tanteraka amin'izao fotoana izao a dia ny ekipa izay hiatrika ny compétition africaine dia ny ekipa ny CFFA andorany fotsy sy ny FC Rouge izany izay efa nanao lalao tsapa moa izy roa tota ireo ny lalao ny verina moa ny fahatelopolo ny volana aogositra ny lalao izay nanotanterahana mazava loatra tao anatin'ilay ataontsika hoe ny trophée des champions moa ny antsoan'zareo anarany tao anatin'ity fifaninananyity na hoe fananana izay nitanterahana fanomanan-tena ho an'ireo ekipa izay nahazo ny ligue des champions sy nahazo ny coupe de madagasikara zany dia ny fampatsivana fotsiny zany a dia tsy aivana fa ny ekipa ny Lidrabato FC avy any Lesotho no iona amin'ny CFFA andorany fotsy Madagasikara ny fahadimy ny volana septambra zao a no anatanterahana ny lalao zany a any amin'ny Côte d'Or National Sport Complexe ho tafiditra ao anatin'ny Ligue des Champions en Afrique 2026 izany. Ny ekipa ny FC Rouge kosa moa efa fantatra ny koa fa ny FC Rouge ihany koa dia isan'ny mandray anjara amin'ny fananana ho an'ny ekipa

0: ny mpanaingy mbola mipetraka eto a de ny hoe mbola tsy afaka mandray lalao miverina moa zany isika malagasy eto satria mbola tsy nahazo ny homologation ny kianja dikany mbola ilalao anyvelany zany a ny solotenantsika amireo lalao raha ohatra ka natafito eo ara de mbola tsy maintsy zay koa no fandaminana napetraka satria tsy mbola honohono ny anana kianja ahafahana mandray lalao iresam-pirenentsika hatreto.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitsy mpanatotosa andrasamy
0: alohany idirantsika ny anatin'ny vavaon'ny ekipa pirenena malagasy dia ny fampitam-bavao farany moa zay nivoaka ny farany herinandro teo ny 17 Aogostra teo a makasika ny an'ny CFF manokana dia vafantatra ireo ofisiel hiandraikitra ny lalao zany a ireo arbitre telo a hiatrika azy zany a dia avy ao Comoro avokoa ireo mpitsara ny lalao zany dia ny arbitre na ny rifa comoriana ny assistant 1 assistant 2 comoriana ary ny 4e arbitre comoriana ihany koa avy any Comoro mazava loatra ny commissaire match no maurisiana satria ao Maurice nanaovana ny lalao araka nambara teo amin'ny couture national sport complexe ily Maurice ary ny assesseur d'arbitre dia teratany angolais ny an'ny CFF no ananana eti ny information makasika an'izay premier tour préliminaire ny ligue des champions izay a zay andrasany anjara ny solotenantsika mariana mofa ny total hatrany any ny total energies caf moa ny anaran'ny champions league ny total ny tena mpanohana ofisialy anty fifaninanana afrikana ity
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitsy mpanatotosa andrasamy.
0: Ny volana oktobra ho an'ny fifaninanana ho an'ireo katita kely na ny zandry kely dia misy ny fanomanana ny coupe du monde U15 zany na ny under 15 world cup festival 2026 dia raha ohatra ka nanatanteraka ny indian ocean U15 festival isika zay nitanterahana voalohany teto Madagasikara dia tany Maurice tamin'ny 2025 itsika nandray tamin'ny 2026-24 dia lasa endrika hafandray ny sehony a ka lasa FIFA under 15 world cup festival izy io a zay ampifondronana ireo federation mpikambony anivon'ny FIFA ho taterahana ny 20 ka hatramin'ny 30 oktobra 24 sy arivo any Azerbaijan izy io anjokajy latsaky ny 5 taona izany manana solotena mazava loatra moa i Madagasikara. Fa tafiditra ao anatin'ny qualification ny CAN 2027 izany a dia efa fantatra ny fandaharam-potoana ny daty anankiroa amin'ny volana septambra ho an'ny ekipa pirenena malagasy ny ekipa zoky no resahana eto a dia ny 25 septambra amin'ny Valoral ho reto Madagasikara Nigeria ho any Madagasikara ao amin'ny Godwills Akpabio International Stadium any Nigeria ary ny lalao miverina ny lalao farokosa amin'ny 7 ny andro ny 25 septambra ora malagasy amin'ny 7 io na ny Madagasikara sy Tanzania izany any amin'ny stade d'honneur ny Meknes any Maroc no anaovana izany lalao izany zany efa inoana marimarina fa hivoaka tsy ho ela ny anarana hiatrika ny fampifondronana ity fifaninanana national international ampifondronana na hiantsoana ny ekipa pirenena malagasy ity izany efa ny koa ny ampitantsika makany amin'ny vavaon'ny tatika ny vavaon'ny izay baolina kitra zay a fa ny andrasana moa zany a raha ohatra ka mandeha ny resaka makasika ny fampifondronana dia isan'ny navoakan'ny gazety Newsmada fa isy hivoaka tsy ho ela ny anaran'ireo liste ny ekipenany malagasy hiatrika n'ity qualification ny CAN 2027 ity fa andrasana moa zany zay tena fanapaha-kevitra faran'ny andramato Corentin Martis mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy fa

0: pola kitra ho an'ny ekipa mpianatsika zay ihany koa dia isan'ny mbola fifaninanana atrehina ihany koa ny mahakasika ny CAN U23 izany. Ny CAN U23 2027 izany dia ananantsika adversaira satria fa nivoaka zay ny adversaira ny ekipa ny Malagasy na Barea U23. Lalao roa de ny lalao mandroso ny 28 septembre 2026 mazava loatra, de ny lalao verina ny 6 octobre. Andriamatou Solonirina Rarjaona sy Andriamatou Rason Erinirina Jacques Landry no voatendrin'ny Federasiona Malagasy iandraikitra ny fikarakarana ny fanomanana ny fandraisany Madagasikara anjara amin'ny fanitanana Coupe du Monde na zavaty ny Coupe d'Afrique des Nations na ny CAN 2023-2027. Mazava loatra moa ny fananganana ny staff teknika sy ny fanenena ireo olona anao ny fitiliana miazakazaka any nefa ny fotoana zatria ny septambra anaovana ny lalao a tsika mbola ao anatiny mbola fanendrena sy ao anatin'ny fitadiavana nreo ilalao. Efa nisy anarana ny voaka ihany any fa ny teny ofisiel zany mazava loatra de ny communiqué avoaka ny federation.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps, tompon'ny andraikitra tany Totosa, Andrazamy.

Eo indrindra isika amin'ny resaka ny ekipa mpinana malagasy dia hiditra ao anatin'ireo vaovao tapatapany mahakasika ny mpilalao malagasy na ny ekipa mpinana malagasy amin'ny ankapobeny. Araka nina nambara teo moa ho an'ny news madad dia namoaka fa nanambara ny mpanazatra Corentin Martins fa isy anarana hafa ho avoaka ary tsy ho ela dia hivoaka ny lista ny mpilalao malagasy izay. Araka ny fantatra ihany koa mahakasika ny El Adari Rerinirina dia manomboka eto zany dia efa nahazo club i El Adari ka ilalao amin'ny ekipa ny AS Nancy Lorraine izany. Ny ekipa ny AS Nancy Lorraine moa ampatsivina ihany dia ao mifaninanana frantsay mazava loatra moa ity ekipa ny AS Nancy Lorraine mbola kitra ny rasahany eto a dia isan'ny fa miatrika moa ny fananana ho an'ny Ligue 2 amin'izao fotoana izao a ity ekipa ity a mbola nandresiny ekipany Dunkerque izy a tamin'ny 28 aogositra teo a ity ekipany AS Nancy Lorraine ity na ny ASNL zay manana ny site officiel ny moa raha atsidika vetivety fotsiny ny momba n'ity club ity a dia club frantsay a niforona tamin'ny 16 arivo a any Nancy Marte Moselle mipetraka any amin'ny Toblen faritra anakiray a any akaikin'ny Nancy zany no misy azy. Tafiditra anatin'ny statut professionnel izy nanomboka ny 7 arivo a ny couleurany hoentiny ity ekipa Nancy Lorraine ity dia ny mena sy ny fotsy zay fanaovan'ny El Adari moa zay maillot zany amin'ny sariny any a dia ny mpanazatra Andriamatoa Osvald Tsancho a ny propriétaire dia teratany amerikana misy tery moa ny actionneura zany misy any Crisensuna misy any Chianlia zay teratany amerikana sady sinoa ihany koa izy io ny filoa moa zany andeha Andriamatoa Crisensuna no anarany. Apatsivina fa efa club ny lalova Michel Platini ity ekipa ny Lancy AS Nancy Lorraine zay Lorraine zay lalovany El Adari ity fonteny kely fotsiny iny a fa miverina ny anatin'ny vahoany mahakasika ny bare itsika ny mpilalao bare a Madagasikara sy ny mombomba azy ireo mahakasika ny saiasaia dia fampindramana na pre no atao a prete any amin'ny ekipa ny AC Perugia Serie C de Detroit italiana izy na avy any amin'ny ekipa ny Catanzaro Serie B italiana.

0: Maraparanantsika ny vaovao mahakasika an'izay mpilalaon'ny Barré izay a, izany a ny vaovaon'ny Mathieu Capandia izany a. Ny ekipa ny Adjik Split a dia andray anjara amin'ny Conference League, horisantsika ny vaovao momba mahakasika ny Conference League izay lalovany dia mpilalao malagasy Mathieu Capandia ity izany. Ny farany indrindra angamba efa nambarantsika teo moa ny calendrier officiel ny ekipena malagasy a, fa ny ataontsika hoe ny mahakasika an'ireo mpilalao a na mpilalao malagasy moa zay mila ravinahitra any ivelany a ny transfert a, de ny mahakasika ny Echan Kary, mahakasika ny Echan Kary a zay avoaka ny gazety belge moa titulaire indiscutable amin'ny groupe misy azy a, dia avy any amin'ny ekipa ny Virton anatin'ny Challenger Pro League izy a, deuxième division belge, dia isan'ny élément ilaina na hoe tena hoe titulaire indiscutable zay mihitsy androatan'ny gazety belge azy a, milalao amin'ny ekipa ny RWE Virton i Echan Kary zay. Antenaina sinoana fa ho tafiditra anatin'ny lista zay ho antsony ny mpanazatra malagasy mazava loatra moa izany. Ireo angamba no azo ambara sy azo resana mahakasika ny mpilalao malagasy any ivelany a, ny farany indrindra angamba mahakasika ny Andy Pelmar, mahakasika ny Andy Pelmar zay milalao any ivelany any koa. Ny club niçois no nanome tolotra ho an'ny club ny Clermont zay nilalaovan'ny Pelmar teo aloha any amin'ny 500,000 euros ho an'ny transfert nyity mpilalao malagasy ity. Nany Eladari moa fa vita ny transfert an'ny Eladari ilalao any amin'ny Nancy Lorraine Ligue 2 frantsay. Ho andreo zay mety mbola mpanaraka sy manaraka ny lalao a, de mety ahita ny tizandry kely malagasy ity milalao ndray zany any amin'ny fifaninanana Ligue 2 frantsay.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, europa sy iraisampirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrazamisy.

Iampitany amin'ny vavahon'ny baolina kitra afrikana isika zay voaresaka misimisy kokoa ato a ny kanina 2027 satria efa fantatra moa zany ny vondrona zay tsy hoadinoana fa Madagasikara voatona ao anatin'izany a ho fantatsika sy verenantsika vetivety a mahakasika zay vondrona ilalaovana izana ny kanina 2027.

0: fandarana premier huit ans anarana ny vavaon'ny bolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier huit ans tompona ndraiky tsy fanatotosa andrasamy
1: Ny volana mai teo no vita ny antsapaka ho an'ny kanana ny Coupe d'Afrique des Nations 2027 izany ny Coupe d'Afrique des Nations 2027 izay nafana namatatra andro vondrona izay milalao izany ao anatin'ireto groupe na ny atetika groupe izay hifangaro amin'ireo mondialiste ihany koa ao anatin'izany ny vondrona izay misy ny atetika ny groupe moa izany no resahana eto de amin'ny vondrona A misy an'ny Maroc, Gabon, Niger, Lesotho, ny vondrona B misy an'ny Egypte, Angola, Malawi, Soudan, ny vondrona B izay misy an'ny Egypte, Angola, Malawi, Soudan, ny vondrona C misy an'ny Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Soudan, Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée, ny vondrona D, ny vondrona E misy an'ny RDC, Guinée Équatoriale, Sierra Leone, ary Zimbabwe. Ny vondrona F misy an'ny Burkina Faso, Bénin, Mozambique ary Centrafrique. Ny G misy an'ny Cameroun, Comore, Namibie, Congo. Ny H misy an'ny Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana. Ny vondrona I misy an'ny Algérie.
2: Amsivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Algérie, Zambie, Togo, Burundi, ao amin'ity vondrona ity ny vondrona kha zany ny vondrona G misy an'ny Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie. Ny vondrona G zay ny vondrona K misy an'ny Mali, Cap Vert, Rwanda, Liberia ary misy an'ny Madagasikara ny vondrona L miaraka amin'ny Nigeria, Tanzanie, Guinée-Bissau ary Madagasikara ao anatiny ao. Zay zany ny fipetraky ny vondrona mahakasika an'ity CAN 2027 itya dia maro ireo tonoy ekipe favorite ao anatiny andresahana mahakasika azy itya. Ny CAN moa na ny Coupe d'Afrique des Nations izay hotanterahana amin'ny firenena telo goavana dia ny an'ny Kenya, Ouganda ary Tanzanie. Ny sivy ambin'ny folo jiona ka hatramin'ny fito ambin'ny folo jolay fito amby roapolo sy arivo. Izay no mahatonga ny fifanitsanana efa miainga mazava loatra moa ireo compétition mazava loatra ao anatin'izao calendrier izao ho anatanterahana mazava loatra moa ny fifanitsanana ho an'ireo fieditoerana milatsaka mankany amin'ny kanina izany ary volana septambra na ho avy io avokoa moa zany no Cameroun lalao fiatombohany lalao fanitsana ny mankany amin'izay phase finale ny kanina 2027 izay. Fa amin'ireo vaovao tapatapany kosa ho an'ny Cameroun manokana dia anao ezaka ny ekipan'ny Cameroun mahakasika ny Brian Mandro. Brian Mandro moa izay ataontsika hoe isan'ny misongadina amin'izao fotoana izao milalao any Angletera ity mpilalao ny Lions Indomptables ity atakao mazava loatra moa ity Camerounais Brian Mandro izay vola fito ambin'ny folo taona monja atao anatin'ny sélection jeune fito ambin'ny folo taona isan'ny milalao tany amin'ny ekipa jeune tany Angletera fa isan'ny anaovan'ny Andriamatoa Samuel Eto'o advarotra ny mahakasika ny afahany sikotra azy na mikitika azy iverina mankany an-tanindrazana mbola ady hevitra be ny mahakasika izay satria tao anatina firenena roa moa zany lelalaovany tamin'ny mbola sélection jeune Luxembourg ary mazava loatra ny sélection jeune ho an'ny Angletera ary milalao amin'ny club anglisy mazava loatra moa i Brian Mojo amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ireo andreo vaovao tapatapa ny mahakasika ny baolina kitra afrikana izay ihany no hitapitantsika tsika mamaraparana izany ny jeu méditerranéen no mitohy fa ny mahakasika indrindra ny derby anakiray izay anaovana match amical goavana dia derby ny match amin'ny oktobra izay io na ny Lion des Atlas sy Colombie.
0: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra tompana totosa andrazamy.

0: Ny fandaharana proverbe tao moa misy mandeha ngela ihany ohatra ny any ambony terra ihany izy fa de efa raisintsika arak'izay fa tsy maintsy raisina palemena satria tsy mitovy ny fanabeazana azy ny olona dia misy miantso atarobi manafaingana ny fandarana hoe taperina malaky ny proverbe tao fa maika angataka hira le olona dia alefantsika malakilaky ary de alefantsika ny hira ndrefa vora ohatra ka hira mafinaritra azy fa tsy mankafy baolina izy. Mampita ihany tsika zay ny vavaon'ny baolina kitra afrikana nambaratsika teo any mahakasika indrindra ny match amical zay hotaterahana moa tsy hoely izy io araky ny fantatra efa manao ny fampirarahana na ny négociation ny fédération naroa ny voakandroany ity information ity a araky ny fantatra de manana lalao fanomanantena ny Lion de l'Atlas na i Maroka zany ka ny afisy ngezabe mivoaka eo dia ny fifanarahana fédération royale marocaine mbola kitra sy ny fifanarahana eo amin'ny zareo colombiana zany araka ny fantatra de tsy oela ny anomanana azy io ny possibilité anakiray koa de ny mety fifanarahana eo amin'ny fédération royale marocaine sy ny fédération tunisiane any koa anatanterahana match amical mandritra ny trêve internationale zany dia ny fédération colombiana moa ny possibilité fahatelo a araky ny fantatra ho an'izay a lalao a fanomanantena ny ekipa marocaine indray. Rehefa miresaka an'izany moa de mieritreritra ny atena koa mieritreritra ny antsika koa aza hoe zany mahakasika ny antsika satria na ny lista raha mbola tsy mivoaka ny antsika septambra rapitso de efa hipotra aritra firina no navantsika ny fanomanana ao anatin'izay fa iny moa farangy fikosina kely fotsiny mahakasika ny fiomanana ny ekipa pirina antsika.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra mpanatontosa andro razamy
0: ny vavaon'ny ligue des champions ny UEFA satria iampita mankany vavao eropeana zany tsika eto manomboka eto a ny information nivoaka tamin'ny herinandro a dia ny fahavitany ny atsapaka ho an'ny phase de ligue moa zany ny antsona azy a dia efa nivoaka ny listra izany a de reto avy ireo lalao zany a ho tanterahana manomboka any amin'ny début de septembre 8 septembre sy ny 9 septembre 10 septembre ny 13 septembre ny lalao zay ho atsidika moa reo afisy efa manamarika zany a de ny fionany real madrid sy inter milan lille sy betis sevilla dortmund eo na villarreal rfc porto sy manchester city ny 8 septembre ny 9 septembre mitrantsehitra ny ekipa tompondakany eropa de ny paris saint germain eo na amin'ny slovan bratislava liverpool eo na amin'ny atletico de madrid naples eo na amin'ny arsenal sporting portugal eo na amin'ny galatasaray apahany any reo menyreo a fa ny fotoanantsika efa mandeha de isan'ny anamarika koa ny 10 septembre ny fionany PSV Eindhoven sy Shakhtar Donetsk ny Fenerbahce eo na amin'ny AS Roma Bayern Munich midona amin'ny Bodo Glimt Manchester United mandray ny Sabha FK izany ny 20 oktobra miverina amin'ny lalao indray satria midona avokoa ireo ekipa resahana teo ireo izany dia raha tseraka fotsiny tsika ohatra any amin'ny 10 oktobra any indray a ny 14 oktobra ny 10 oktobra ny 14 oktobra 13 oktobra aloha satria ny 10 oktobra 10 septembre voatonona teo fa any amin'ny 13 oktobra any indray a nyverina aminalao 13 ny 14 oktobra ireo a ekipa voatonona antsika teo a mitsimbadika indray zany a ny fifaninanana sy ny lalao eto ao anatin'izay a ifanitsanana ho an'ny ligue des champions la anatin'ny fase moa zany izy io ana fa vita ny atsapaka ao anatin'izay atsapaka izay a no anatin'ny phase de pot phase ifaninanana dia mitambatra ao anatin'ny pot voalohany misy an'ny paris saint germain bayern munich real madrid liverpool inter man city arsenal barcelona de iny moa zany nanatanterahana ny atsapaka ny 17 volana teo a arak'izao a nanomezana an'izay lalao a any phase de poule ny resantsika teo phase de ligue tour principal aorianao amin'izay a miatrika an'izay parage elimentoira zay tafiditra anatiny any amin'ny volana febroary 2020 sorarivo.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatontosa andrasamy.

0: Ny Ligue Europa zay miditra amin'ny fifanintsanana moa mazava loatra ho an'ny saison 2026-2027 mbola anatin'ny lalao fifanintsanana moa izy ireo miditra amin'ny tany amin'ny 7 aogositra ny vokadalao vitsivitsy dia mitohy ho any amin'ny 5 septambra indray ny phase idirana mankany amin'ny phase de poule araka nambarantsika teo na phase de groupe tony any amin'ny Ligue des Champions ihany koa izany. Dia ny vokatalao ny farany teo zany ny tanterahana na hoe ny vokatalao farany teo tany amin'ny troisième manche ny miampita mankaty amin'ny volana aogositra aty ny première manche ny fionana ho an'izay fanitsanana an'ny Ligue Europa izay. Iampitantsika avy hatrany mankany amin'ny fananana baolina kitra any Europa ireo championnat samihafa, ny vokadalao samihafa koa any anatina championnat ihany koa tany Europa zany ny Ligue 1 frantsay moa zany hatreto aloha ny vokadalao sy ny classement no metsika ho an'ny Frantsa miditra amin'ny andro faharoa tamin'ny farany herinandro teo dia ny atsala roa no roa tao amin'ny Lille sy Paris Saint Germain any amin'ny lanina firaiky ambin'ny folo zany ny tompon-dakan'ny Eropa amin'izao fotoana izao. Paris Saint Germain, Strasbourg nandresa ny lanisa roa no ray, Lyon nanao ray no ray tamin'ny Le Havre. Ny fionana teo amin'ny Paris FC sy Nice resen'ny Paris FC telo no ohatra ny Nice. Monaco nandresan'ny Olympique de Marseille roa no ohatra omaly. Ny filaharana na ny classement provisoire ho an'ny zareo Ligue 1 McDonald's dia Monaco no mitarika manan'isa enina, Paris FC faharoa. Any amin'ny larana faraiky ambin'ny folo araka nambara teo no misy an'i Paris Saint Germain larana faharoa ambin'ny folo raha Stade Brestois ny larana faraiky ambin'ny folo, Angers larana fahasivy, ny ekipa ny Lens larana fahafito. Ny andro fahatelo moa zany no resantsika eto ny troisième journée ny telo septambra, efatra septambra ary ny dimy septambra, ny enina septambra. Ny fionana eo amin'ny Paris Saint Germain sy Monaco, Lyon Auxerre, Toulouse Lille, ny ekipany Lens mandray ny Lorient, Marseille eo na amin'ny Paris FC. Zay ny Ligue 1 frantsay zay ampitantsika avy hatrany amin'ny an'zareo Premier League zany na ny an'zareo Anglisy zay officiel moa zany hatreto ny information fa vita ny transfert ny Barcola mankany amin'ny ekipan'ny Liverpool io ariva io no nivoahany vaovao 145 millions ho an'ny Paris Saint Germain nandefasany ty attaquant telo amby roapolo taona Bradley Barcola ity. Iverina mankany amin'ny vokadalao isika ho an'ny Premier League satria miresaka ny baolina kitra anglisy moa ho an'ny Premier League ny vokatalao tamin'ny journée ny fananana teo dia toy izao manaraka izao ny andro faharoa ny 28 août Manchester City nandresan'ny Crystal Palace 4-0, Liverpool nanao atsala 2-0 tamin'ny Nottingham Forest. Ny lalao izay vita omaly ny ekipan'ny Chelsea nandresan'ny Brighton Hove Albion 4-3, Sunderland nandresan'ny Fulham 4-0 ary Manchester United nandresan'ny Ipswich Town 5-2. Ny ekipan'ny Aston Villa sy Arsenal androany alina vao milalao izany. Ny andro fahatelo na ny troisième journée dia isan'ny anamarika ny fionana Manchester City sy Coventry, ny fionana Nottingham Forest sy Tottenham. Midona ny alahady 1 septambra Arsenal eo na amin'ny Chelsea, Everton andray Manchester United. Ny classement provisoire hatreto aloha taorianany andro faharoa ho an'zareo anglisy dia Manchester City no mitarika samy manana isa enina isy Hull City, Chelsea ihany koa 6 points, 4 points fanarakaraka larana fahefatra vadiny faenina ny ekipany Brentford, Newcastle, Everton. Any amin'ny larana fahasivy no misy an'ny Arsenal, larana fahatelo ambin'ny folo no misy any Liverpool. Zay ny an'ny zareo anglisy dia iampita mankany amin'ny an'zareo espagnol antsika na ny Liga ho an'ny fifaninanana ho an'ny championnat première division moa izany. Ny Liga espagnol ny troisième journée reto vokatalao vitsivitsy reto no ampitaina, Atletico de Madrid nandresan'ny FC Sevilla 3-0, Real Madrid nanisan'ny Malaga efatra no ohatra ny ekipa ny Celta Vigo, Vigo resina tetika Athletic Bilbao rono ohatra ny ekipa ny ekipa ny La Corona na resy any Valence telo no ray andro any alina vao milalao ny FC Barcelona zay hoany amin'ny Rayon Vallecano lalao a any amin'ny folora sasany a izay lalao izay ny quatrième journée a dia ireto avy ny lalao a zay ny efatra ny volana septambra no milalao a ny dimy a ny enina zany ny lalao ny zoma zany a ny fionany eo amin'ny Betis Sevilla Real Madrid de ny ekipany Athletic Bilbao eo na amin'ny Atletico de Madrid Villarreal eo na amin'ny La Corona ny Alahandy a Valence eo na amin'ny FC Barcelona ny ekipany Espanyol Barcelona eo na amin'ny CSV ny alatsinainy fito septambra Elche andrainy Real Sociedad ady Retafe eo na amin'ny Celta Vigo ny classement taorinan'izay journée telo izay a de Real Madrid no mitarika mananisa sivy mifanarakaraka eo samy manisa fito a Atletico de Madrid 7 points Deportivo Alaves 7 points 6 points avokoa ny ekipany FC Barcelona FC Sevilla Betis Sevilla mifanarakaraka eo izany ny anoizana sy entina mamaraparana de ny Serie A italiana ny Serie A italiana moa zay mireprendre ny championnat ny any koa andro faharoa mbola misy lalao anakiray koa zany andro any a fa nivoaka dalao tamin'ny andro faharoa de ny fandresena Inter Milan rainy ohatra ny ekipany Cagliari Lazio nandresany Genoa rainy ohatra any koa Napoli resy ny Como rono ray a Juventus nandresany Parma rono ohatra raha toa ka andro any alina zany a any amin'ny folo ora lanjaka fefany any a ny fionany Talanta Bergama sy Bologna classement provisoire atreto a deux matchs de victoire mananisa enina Inter Milan toraky zany any koa Milan C Juventus Turin any koa Lazio de manaraka ao a larina fadimy Udinese arahany ekipany Como izany ny troisième semaine ny vendredi 4 septembre Genoa eo na amin'ny Como isan'ny match anakiray derby goavana be sy ana Inter Milan sy Napoli ny 5 septembre dia ny alahady ihany koa fa inan'ny volana septembre mbola misy lalao anakiray mafy be koa ny fionany Juventus sy Milan AC ao anatin'ny calendrier ary ny ekipany Udinese eo na amin'ny Lazio ny andron'ny fafito ny volana septembre dia ny an'ny Bundesliga moa nanomboka ny valo amby roapolo ny volana teo a ny championnat allemand izany a première journée a mitarika satria samy mananisa telo avokoa Bayern Munich Fribourg ny ekipany Augsbourg Leipzig Borussia ny FC Cologne ho an'ny Borussia Dortmund a nandresan'ny Hambourg rono ohatra na de ny lalao folo aza nisy carton rouge iray Schalke 04 resin'ny Augsbourg telo no ohatra nisy carton rouge iray iny koa ny Schalke 04 Fribourg nandresan'ny Werder Bremen efatra no ray a ny ekipan'ny Elsberg nandresy telo no roa ny Leverkusen Leipzig nandresan'ny Mönchengladbach telo no ohatra telo no roa kosa ny sarahany FC Cologne sy Hoffenheim en faveur ny en faveur ny ekipan'ny FC Cologne izany ny suite na ny fitohin'ny compétition zany de any amin'ny zoma sy sabotsy ary nalahady ho avy zao ny fionany Stuttgart sy Cologne ny zoma ny ekipany Leverkusen sy Union Berlin ny sabotsy dimy septambra Paderborn Fribourg ny ekipany Hoffenheim sy Borussia Dortmund ary Schalke 04 iona amin'ny Bayern Munich zay no azo zaraina zay no fampizarana androany tato anatin'ny premier mi-temps fa nisy vaovao lehibe zay nivoaka ihany koa androany a de ny déclaration officielle nataony Lionel Messi nanambara ity international argentin ity taorina ny roapolo taona nitondrany ny maillot ny abi celeste 207 sélection 125 buts sivy amby telopolo taona nanambara ofisialy a fa ijanona tsy lalao intsony ao amin'ny ekipa pirenena Argentina i Lionel Messi ny palmarès Coupe du Monde 2022 nahazo indroa ny Copa America 2021 sy 2024 ary finalissima tamin'ny 2022 izany ny afatry Lionel Messi tao anatin'ny message nampitainy amin'izy nijanona izao dia nanambarany fa efa nanomeny rehetrarehetra tsy misy ninina azy komeny intsony fa efa maro koa ireo tanora no tonga dia omena toerana izy ireo. C'est tout donné, je n'ai plus rien à offrir. Et derrière arrivent de très grands jeunes joueurs qui méritent d'être là. Merci pour tout l'amour que vous m'avez donné pendant ces 20 années. La Pulga, zay no sinifarana anatin'ny message ny Lionel Messi araka nambaratsika teo. Fa misy mpilalao afrikana ihany koa zay niakroche ny crampon ihany koa tsy lalao intsony, de tiza fa i Sherif Ndiaye, c'est le international sénégalais, attaquant amin'ny équipe Sénégal, zay nanambarany koa tamin'ny gazety fa ijanona tsy ilalao intsony. Mifaranety ny fandarana premier meton akasitrahana fentsika rehetra nanaraka ny fandarana teto hatramin'ny farany, de ifamotonana ao amin'ny heriny anio toujours ndray.
1: Fandarana premier meton anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier meton tompotandraikitra mpanatontosa andrazamy.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Onoa, ba fantatrao ny groupe fiainoar?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara?
8: Tantara ny tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoar.
6: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoar na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
10: 03432 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao,
11: miaraka amin'ny fiainoar e!
2: Sofia Radio.
0: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

Bonne soirée.

Aisha lasaka yefa tamin'ny tsena amin'ny folorala ankasitrahako tanteraka ny safidinao izay mbola tsy misalaka aminay mbola miaraka amin'ny onja pesofia centre FM amin'izao alina izao iaraka eto isika maraparana an'izay volana aogostra izay satria faraka amin'ny telopolo ny volana aogostra androany izany hoe androany sy anoy atrehantsika an'ity volana aogostra ity ho any taona enina amby roapolo sy roa arivo dia araka marana an'izay miaraka amin'ny onja pesofia ianao androany ka aza misalaka aminay.

0: Voaraiko ny hafa tia izay efa maromaro sady ny SMS voaraiko ato izay andoro fankasitrahana ho asika rehetra moa zany. Tsaiko ny kony sy ankasitraka anareo namako izay nifandimby teto nanomboka ny maraina io hatramin'izao hariva izao ary mbola tafaraka aminahy ianao dia ianao ihany koa niaraka taminay nanomboka ny maraina ka hatramin'izao dia toloroko fankasitrahana feno ary inoko fa mbola hiaraka aminay ao anatin'ity alina iray manontolo ity. Namana siory no hiaraka aminao eto nolotra hanao indray ireo hira maro samihafa izay hoalahatra eto avy any aminareo ianareo no tena hoe andrafaka an'izay fiaran'izay ao anatinareo lamozika maro samihafa izay lahatra reo moa zany. Tirani Gérard Lenormand anakiray ity gentil dauphin triste zay no ankafasika ny fiarahana satria dia nangatany namana mefara 65 ihany koa izy ity dia ndao ho sokafasika amin'ny alalan'izay ny fiarahana dia hoentiko raha teo miandry ny SMS sy ny antso mivantana avy amintsika mpiaino atsidika eo ihany ny laharana sy ny pharmacie de garde rehefa avy eo.
1: Bonne soirée.

0: Bonne soirée.
1: Tira nakarai ti ha dia tulcho wanisha namana nora avinsha tarandulo eny ha izay nangataka steoa de eny hiaoantsika anzay sharefeo fatilo larana raha efa tafaraka aminay anao mety izao ihany koa ianao vao manjo inisha onja pesofia asatra FM de tin larana afanao mandefa SMS afanao miditra mifantana eto amin'ny onja peo amin'izao alina izao ho aniasa de 03410 565 63 33 10 565 63 even kuni RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 Arni Orange Madagascar 032 03 987 61 032 03 987 61 Une la rasika Ale fashion SMS Harai Fawenau Ramishi Rambatina Wenuna Michira efa elaela tsenao nambatina ho tolotra ny olona eo akaiky anao io dia alefasy misokatra ho asika rehetra laharan'io alefasy ny SMS
2: Sora kuisina metsy ny andandra tambany ary nanolo tena nanolo tanana iary sy tatana nanao sorona ny andro-piainanao anay mitsamy makolaka nafantana

Mahery sy raika ambiny folo minitra sady any amin'ny folo ora alina andahoary avakiko avy hatrany ny afatra ny SMS izay voaraiko ato any amin'ny afara 65 angamba no anomboasika azy. Ho an'ny 65 farany, bonsoir Sofia Radio, mba mangataka hirany sy Petit Dauphin any teboteboteboka zay no hitako ato a, de ampinany ainga teo ankady fotsiny sy mankasitraky andao fo alefasika eo zay. Ho an'ny sisy aveny danda eny a, mangataka ny Mire Mathieu de Jean comme nous iny a, de merci BDB mankasitraka de mirary so ho anao ihany koa. Ho an'ny mifara 25 indray, bonsoir Sofia Radio, mba mangataka ny hirany Alsay Bat Alava iny a, baraty lava ino izy izy a, de atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy atina avy ety andrainjato ihany. Afatra ho an'ny sekany katra farany, bonsoir Sofia Radio, mba mangataka hirany Milay Sirius Lokat io iny a, de mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy io a, de toky avy ety andrainjato ihany mandefa ny afatra. Merci d'avance, mankasitraka toky a. Ho an'ny 03 farany, coucou Sofia Radio, hay Claudia avy ety amboy mahamasina ihany, mba lasa ho amola hirany anaija volamena antanan'olona iny a, efa teo zay voataloha keliny zay hira anakiray a, mandeha ambanimbany ao zay a, zay hirany anaija anakiray izay. Atolotra ho anay ihany izy izy a, de ho an'ny mpankafiny a Radio Sofia rehetra, de merci namaky ny afatra namana tsory a, mankasitraka ihany koa Claudia fa efa teo moa zany zay hira anangatahanao izay. Ho an'ny 65 farany, bonsoir Sofia Radio, mba ataovy amola hirany Saida anenina iny ny avy ety aisorana ihany a, de mankasitraka Sofia, de mba ampina hirany Seisa kitoto iny, de atolotra ho anay ihany ho ireo a, de ny avy ety aisorana teo ihany. Fatra manaraka toa ho an'ny sekany sisy farany, bonsoir kokoa namana tsory a, mamela ny fiarabana Sofia Radio a, zoko be rabeza avy aty anko fafa ihany, mba mangataka hirany zara aleo hoe fitsapahana iny. Atolotra ho an'izay rehetra mankafiny 103 FM, de merci anao, mankasitraka zoko rabeza, andao fo alefasika eo zay. Ho an'ny 45 farany a, salama Sofia Radio a, Ndrianirina avy ety Sada ihany, mba mangataka hirany Tagrimana aleo hoe vadiny zanjy areve queen a, de mba atolotra ho anareo a atsimotsimo ao a io hira io. Ho an'ny 25 21 azafady a, ho an'ny 21 farany a, akory Sofia Radio a, any avy ety Manandro ihany, mba mangataka hirany Kaleba aleo hoe Molia iny, de ampina kapitsany a aleo hoe Ravorona iny a, de mba atolotra ho an'ny vadiko atiako zay io hira io. Toizasika hatrany ny famakinany SMS ho an'ny namana Claudia, mba lasa ho amola hirany tsota ianatsimo iny, atolotra ho anay ihany io hira io a, de mankasitrake, mankasitraka Claudia. Afatra ho an'ny sekany deux faranindray a, bonsoir Sofia Radio a, tsiory avy ety Ambatovory ihany a, mba mangataka hirany Tempo Gaiky ory ray tsy miverina iny, de ampina Eric Manana ny fitiavako an'ny mama iny, mankasitraka mankasitraka. Ho an'ny mifara 30 indray a, coucou Ima avy ety Tsarafidy ihany, mba mangataka hirany Karma tsinampoiziko iny a, de mba atolotra ho an'izay mankafy azy rehetra de aveloma iaboe.

0: Bonne soirée.
1: Sans 3 FM.

0: 103 FM.
1: Izy tena anisan'ny sia maromankafy maromangataka ihany koa zay irany Glenn Medeiros anakiray izay Nothing Gonna Change My Love For You zay ny lohateny zay ira anakiray izay atolotra ho an'izay nangataka azy teo moa zany atolotra mpitiavana be ho asika rehetra ihany koa

Katsuko sara any amin'ny foloro sasany an. Iaraka amin'ny milay sirisa isika loin ailokatio zay ny lohateny zay an. Vakiky any koa ny SMS haolina antsirana karaha ity.

dia lasa teo sika fa izaho moa nanolo-tena anatitra anao, ianao koa tsy nysalasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady iny anaty lalana iny, iny ampandrana iny, iny zaho sy ianao miaraka mamindra fafazany herikevitra, fa eny amboipo anaterana anao mbola lavidavitra andalana alinalina. Zaho mankafy miara-dalana aminao aky ka tsy tsaroakontsony miarilana mangina amin'ny dia tongotrita, fa lasa tiako tampoka kisendrasendra ianao rafa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako. Efa andehanao veloma teo ambavady io

0: 103 FM.
1: Yarakam ni kaleba injaisika fatilo ni pharmacie de garde watidiko vitvity ho an'ny garde handro any moa zany diny nanomboka tamin'ny 25 ny volana aogostra izy io arena amin'ny 5 ny volana septambra vaiova afa injay ny pharmacie centrale du sud eny ambalapaiso ny misy azy io azonao antsoina amin'ny laharana 034 76 606 55 Pharmacie Centrale du Sud en Ambalapaiso 34 76 606 55. Et bien qu'une pharmacie Lamsec à la Rana Mokanem Karainia 034 31 620 26. Lamsec, route de la gare 34 31 620 26. Rare choua si karecharecha zesti shalam mtia finwa mrale nao haita fashalamana aingana wanzai garda kusha wanzai mashala recharecha mrale choua mzaieta wadi mrale choua mtia la haitia mrale fastune yanko mnyasha manjara marcha miafa ize ushana.

0: 103FM.
1: Mahery a raha kapitelopolo minitra any amin'ny raika ambin'ny folo ora alina tena hoe mbola tsika somary nandahatra kely ny tany amin'ny fahitalavitra ihany koa moa zany tsy mandahatra anareo filma izay raha sika amin'ny fahitalavitra fa andao mbola misy hafatratrany ato a mbola hitako eto mbola tazako eto a dia ovakiko any 32 farany mangataka ny Joscar sy FSC iny a dia ho an'ny 07 farany indray a kokoa sofia radio aperakely avy aty anato ihany mangataka hirany nantenaina chantchantoiny atolotra ho anay ihany io a sioan'izay mankafy ihany koa de merci ho an'ny mpamaky ny hafatra mankasitraka ihany koa aiza ihany la hirany Michael Bolton anangatako teo a to love so bad de ok efa lasa teo a efa lasa teo zay voangana kely teo a zay hirany Michael Bolton izay

Radio Sofia laka. Everybody put your hands together.